hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Albany nurka veab. Ja enne surma

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla, tere sulle Merlin .
2: Tere hommikust .
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg-ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saate, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
1: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
2: Rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: juni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
3: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
4: Õpin nõidumist.
3: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
4: Ma tean!
3: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
4: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20. juuni.
3: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
5: Suure epa!
6: Loomulikult Kanal 2.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning kohati on tugevad sadu ja ka äikest. Pärast lõunal läänevolt alates pilved hõrenevad ning sadu lakkab. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse ning läände 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, kuid õnneks õhtul tuul nõrgeneb. Õhu soojal lubatakse täna 17-22 kraadini. Kirde-Eestis tuleb sooja kuni 24 ning rannikul ja sajupilvede all on temperatuur 15 kraadi ümbruses. Parasjagu on mõõdetud 16 kraadi Tartus, 17 on Tallinnas ning 18 kraadi on Pärnus ja Narvas.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DAB plus raadioid Eestis.
1: Head kuulajad, kell on 7.01 ning te kuulate raadiot Elmar. Täna laupäeva hommikul 6. juunil tervitab teid kõiki siit poolt Andrea Muru. On kätte jõudnud uus ja mõnus nädala vahetus ning kindlasti paljudel on juba mõtteis suvepuhkus, kuid täna võite küll võtta veel rahulikult enne, kui lähete avastama Eestimaad või muid puhkuse plaane ellu viima sellepärast, et täna ikkagi lubatakse päris korralikult sademeid ja kirjutatakse erinevates kohtades, et üle 25 millimeetri on neid sademeid tänase päeva jooksul oodata. Ja kui ilmajaam.ee leheküljel on antud päris paljudele maakondadele lausa enamus Eestimaa maakondadele siis äikese hoiatus ja tugeva sadu hoiatus ja siin enamus kohtades on see hoiatus siis algusega 00 ehk siis täna keskööst alates ja siin mõnes kohas kella 11. näiteks Hiiu maakonnas, Harju maakonnas on hoiatuse kehtivusaeg nii öelda kella 5 õhtul ja mõnes kohas siin isegi kella 8, nii nagu näiteks Võru, Valga ja Tartu maakonnas. Nii et teadke siis ja eks ikka erinevad kaardid olemas, näiteks kui minul on vaja teada, kas peab nüüd poodi minnes siis kaasa võtma endale vihmavarju ja ootama äikest, siis vaatan siis vihmapilvede kaarti ja sealt on ka näha hästi, kui kuskil lööb äikest. Tänane päev kindlasti loodame vähemalt, et ei lähe suurte tormituultega ajalukku, kuid esimene ajalusündmus tuleb näiteks täna aastast 1753 ja asutati selline suur ja väga uhke muusium nagu Briti muusium ja see on veel üks väga suur ja hea ajalusündmus seetõttu, et see on maailma vanim tegutsev muusium. 1876. aastal toimus Karl Robert Jakobsoni eestvõttel Viljandis Pärnu, Viljandi, Võru ja Tartu Eesti põllumeeste seltsi esindajate koosolek. Ning eelmisesse sajandis aastal 1909 peeti Lasnamäel esimene ametlik jalgpallimatch Eestis. Ning vastamisi olid jalgpalliklubid Meteor ja Merkur ning võitis Meteor ja seis oli 4-2. Ning ühtlasi seda kuupäeva ehk siis tänast 6. juunit peetakse Eesti jalgpalli ametlikuks sünnitaatumiks. 12. aastal eelmisel sajandil toimus 20. sajandi suurim vulkaanipurse kui elustus Nova Rupta tulemägi Alaskas. 1933. aastal Camdenis New Jerseys avati esimene välikino ja see oligi umbes selline, et te sõidate autoga kohale ja saate siis nautida, nagu on siis näha olnud erinevatest välismaistest filmidest. 1937. aastal toimus Eesti esimene merenduspäev ning viimane ajaloosündmus tuleb 1993. aastast, mille taas asutati Tartu Ülikooli kliinikum. Nii et sellised need tänased ajaloosündmused olid ja loodetavasti ikkagi kulgeb kõik hästi ja mõnusasti. Juba üsna peam saame üle vaadata, mida kirjutavad nii tänased ajalehed kui ka eilsed veebilehed ja loodame siis, et toimus ja toimub veel midagi põnevat ja toredat. Mina soovin teile kõigile mõnusat hommikut ikka raadioga Elmar.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, Raadio Elmar stuudios on Andrea Muru ning kell on saanud 7:15 minutit. Saame alustada uudiste ülevaatega ning sel korral tuleb esimene lugu Järva teatajast ning saame väga armsatest loomadest rääkida. Nimelt avastatud supervõime võiks päästa tuhandeid okaskerasid. Taani teadlase äsjane uuring avaldab armsate okaskerade kohta sõna otseses mõttes midagi enne kuulmatut. Siilid kuulevad helisid, mis jäävad inimkõrvale tabamata. Ning saavastus ei ole pelgalt siis teaduslik kurioosum, vaid võib pakkuda murrangulise lahenduse ühele siilide suurematest ohtudest ikkagi autoliiklusele, kui vaid autotööstus kaasa tuleks. Ning öine Anja Saskeldaja elab ikkagi sellises helide maailmas, millest meil sõna otseses mõttes aimu ei ole. Tartu Ülikooli loomaökoloogia Eesti metsloomaühingu asutajaliige Katrin Idla ütleb, et hiljutisel rahvusvahelisel siili konverentsil tutvustatud Taani teadlase Sofie Lunde Rasmusseni uuring muudab meie arusaama siilidest. Ning selgus, et siilid kuulevad helisid vahemikuse 4-85 kilohertsi. Võrdluseks inimene kuuleb tavaliselt kuni 20 kilohertsi. Ning see tähendab seda, et siilide kuulmismaailm algab sealt, kus meie omal lõpeb. Ning kurb statistika on muidugi siilide kohta, et iga kolmas siil hukub autorataste all. Ning Rasmusseni avastus ja siilide salajase supervõime kohta võib siis pakkuda üsna revolutsioonilise lahenduse. Ja lahenduseks pakutakse seda, et panna siis kas näiteks autode, ajatööriistade või muude selliste masinate alla, mis ohustavad siile sellised peletid, mida ka siilid kuuleksid päris hästi. Ning siis siilid ei saaks nii palju viga ja siilide populatsioon ka ei oleks see niivõrd ohus. Kuid paigaldada need seadmed, mis hoiatavad siile ultrahelisignaaliga, see on ikkagi, ütleme nii, üpriski keeruline, kuna ei taheta kaasa tulla selle ideega. Aga siilid on toredad ja nüüd hakatakse uurima veel või mõeldakse uurida siilide omavaheliste suhtlust, mis on ka vägagi põnev. Ühest ulmelisest asjast saame rääkida ka siin ülevaates ja nimelt Delfi ärileht avaldas eelõhtule loo sellisest väga ulmelisest ideest. Nimelt maailma esimese ujuva linna ideed püütakse taas ellu äratada. Planeeritav Freedom Ship ehk siis vabaduse laev poleks tavapärane kruiisilaev, vaid merel liikuv linn, mis mahutaks kuni 80 000 inimest ning koondaks kokku elurajoonid ja muu igapäeva eluks vajaliku. Ning vabaduse laevaks nimetatud megalaev oleks umbes 1,6 kilomeetrit pikk ja 228 meetrit lai ning mahutakski siis kokku 80 000 inimest, nende seas 50 000 püsielaniku, 10 000 turisti ja 20 000 meeskonnaliiget. Ning ei kavandata lihtsalt sellist erakordselt suurt laeva, vaid ikkagi merel paiknevat linna. Ning on siin väga palju asju, mida planeeritakse ja mida soovitakse, kuid huvitav on ka see, et laeval on kavandatud näiteks koolid, haiglad, ööklubid, veekeskus, kaks muusiumi ning 15 000 kohaga spordistaadion. Ning projekti kirjelduses rõhutatakse ka jalakäijate liikumist, erinevaid liikumisvõimalusi ja lausa sisetransporti, et inimesed siis pääseksid mugavalt enda elupiirkondade ja töökohtade ning muude alade vahel siis liikuma. Ja kuna laev on ikkagi niivõrd massiivne, siis see laev tegelikult eeldatava järgi ei saaks ka siseneda erinevatesse sadamatesse, vaid peaks olema seal siis väiksemad sellised paadid või laevakesed, millega saab siis sadamasse minna. Kuid tore võrdlus on ka siin, et näiteks kui see vabaduse laev on 1600 meetrit pikk, siis Eiffeli torn on 330, Tallinna teletorn 314 meetrit. Nii et ei tea, kas siis selline ulmeline idee ja kavandatud projekt ka päriselt õnneks läheb, aga eks ole kindlasti huvitav asi, mida siin planeeritakse, sellepärast, et asi on ikkagi väga ambitsioonikas. Kuid tegelikult ei ole idee kuigi uus, see on varasemalt ka ikkagi välja käidud erinevate inimeste poolt. Ja näiteks praegu on maailma kõige suurim kruiisilaev 365 meetrit pikk ja mahutab üle 7000 reisi ja siis laeva ära. Tulles tagasi aga Eestisse, siis Sakala kirjutas täna hommikuses lehes DNA sertifitseeritud Eesti meest, mis vallutab Aasiat. Nimelt Viljandimaalt lähevad Jaapanisse üha uued konteineritäied. Viljandima ettevõtte Nordmel meetoodangust jõuab üle 90% välisturgudele ning peamised sihtturud on Jaapan ja Lõuna-Korea, kus Eesti puhas ja DNA sertifitseeritud mesi on siis leidnud päris sooja vastuvõtu. Ja tundub, et võti ongi siis selles DNA sertifitseeritud sildis. Nimelt nende läbimurda aluseks peetaksegi siis Eesti teadlaste loodud DNA põhist meekontrollimise tehnoloogiat. Mis võimaldab tõendada mee päritolu ning aitab võidelda siis üle maailmselt leviva võlts mee probleemiga. Jaapanite partnerite visiit Nordmeli mesilasse kinnitas, et on ikkagi aastate pikkuselt üles ehitatud seda usaldust ja see toimib ning ka järjekindel müügitöö on kandnud vilja. Kuid see DNA sertifitseeritud tehnoloogia on midagi uut ja kindlasti väga põnev ja palju edu kõigile, nagu ikka. Kuid head kuulajad, selline oligi siis esimene uudiste ülevaade. Kui te soovite veel erinevaid uudiseid omal käel avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased ajalehed.
2: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
3: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
4: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
9: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
10: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

head kuulajad, kell on 7:27 minutit ning äsja oli eetris ütleme nii üks väga suvine lugu. Mäletan ka eelmisel suvel, kui ikkagi see lugu raadioste peale tuli, oli see suve meeleolu veel suurem ja uhkem kui enne selle loo kuulamist. Kuid suvi on ka ikka aeg, mil inimesed siin Eestimaal ringi sõidavad ja avastavad erinevaid paiku. Ning kui te olete mõelnud, et võiks minna Viru-Nigula valda avastama ja tahaksite olla tõeline Viru-Nigula valla fänn või lausa selline kogenenud inimene, siis tänane hommikumäng on just teile. Nimelt te võite endale võita auhina koti, mis on siis Viru-Nigula valla poolt välja pandud ja see on loodud suvisteks rannamõnudeks. Auhina kotis on soe fliistekk ja saate siis nautida nii päikese loojangut, et olete ikkagi soojas ja mässite enda sinna sisse. Lisaks on auhina kotis korduv kasutatav joogipudel lemmikjoogi jaoks. Prillilapped mereäärses tuules prillid alati selged oleksid ning vihma keeb, sest nagu te juba teate, head kuulajad, siis Eesti suvi võib olla sama muutlik kui meretuul. Ja kui te võidate selle Viru-Nigula valla auhina koti, siis olete valmis nautima Viru-Nigula valla randade kauneid päikese loojanguid igas ilmas. Kuid see vald on paik, kus tugev tööstustraditsioon kohtub rahuliku ja looduslähedase keskkonnaga. Ning valla üheks suurimaks tugevuseks on Kunda kui ajalooline tööstuskeskus ja seal tegutsevad mitmed rahvusvaheliselt olulised ettevõtted. Ja näiteks väike soovitus ka, kui te ei ole käinud Kunda tsemendi muuseumis, siis on väga põneva ja sellise eriskummalise käiguga. Sellepärast, et mina mäletan, kui ma käisin seal, siis giid oli väga tore ja rääkis tõesti selliseid asju, et ma ei oleks arvanudki, et tsemendi ajaloo tundmõõppimine võib olla niivõrd põnev. Kuid Viru-Nigula vald on hinnatud ka oma rahuliku ja turvalise elukeskkonna poolest ning põhjarannikule on iseloomulikud ka liiva- ja kivirannad, mis on sellised vahelduvad ja pakuvad siis rahulike pelgupaiku kui ka võimalusi aktiivseks ajaveetmiseks. Ja tõepoolest põhjarannikul on mõnuses suvitada. Kuid toimub ka pika traditsiooniga mere- ja perepäev 4. juulil Kunda rannas ja miks mitte ajastada enda suvepuhkus just selleks ajaks ja minna siis Kunda randa, sellepärast, et päeva jooksul jagub tegevusi igas vanuses külastajatele ning õhtul lõpetab meeleolukas kontsert peaesinejalt Smilersilt. Kuid head kuulajad, kui te soovite võita endale Viru-Nigula valla auhinnakoti, kus on kõik vajalik olemas, et saaksite nautida mõnusate suvist olemist, siis olge valmis juba järgmises tunnis mängime ära selle hommikumängu.

0: Kell on 7:33 minutit ning liiklusinfo otse politseist. Eile toimus 5 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 4 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 11 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Saame üle vaadata ka õhutemperatuuri ning ilmajaam.ee andmetel on 15 soojakraadi parasjagu Kuressaares. 16 on Heltermaal ning 17 kraadi näitab termomeeter Haapsalus, Põltsamaal, Kihnu saarel, Elvas, Keelas, Tallinnas, Rakveres, Mustvees, Viljandis. 17 kraadi on veel ka Põlvas, Virtsus, Kehras, Türil, Paides, Raplas ja Räpinas. 18 on Jõgeval, Kundas, Tartus, Tõrvas, Jõhvis, Pärnus, Valgas ja Otepääl. Ning 19 kraadi on Narvas ja Võrus. Tänapäeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning kohati on tugevad sadu ja ka äikest. Pärast lõunal läänepoolt alates pilved hõrenevad ning sadu lakkab. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse ning läände 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ning õhtul tuul nõrgeneb. Täna on sooja 15 graadist 24.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Eluks Petrioks juba sel pühapäeval.

0: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
1: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
2: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
3: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
4: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
5: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Pelitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
9: Loomulikult Kanal 2.

Head kuulajad, kell on 7:46 minutit ning eks ikka üks kõige õnne rohkemaid rubriike on kätte jõudnud. Nimelt saame üle vaadata tänased tähtpäevalised. Nimepäevalisteks on inimesed, kelle nimi on Piibe või Pärle. Nii et teile head nimepäeva ja tõesti teil on kaunis nimi. Tuntud sünnipäeva lapsi tänagi nii mõni ning täna tähistab enda sünnipäeva poliitik, Riigikogu endine esimees Toomas Varek. Täna on sünnipäev ka poliitikul ja teleajakirjanikul Urve Tiidusel. Täna tähistab enda sünnipäeva laulja ja muusikaprodutsent Uku Suviste, maadleja Heiki Nabi, muusikaprodutsent, laulukirjutaja ja YouTuber Andrei Sevakin ning näitleja Merle Talvik. Nii et palju õnne kõikidele tuntud sünnipäevalistele. Aga head kuulajad, ka teie olete enda lähedastele saatnud mõned õnnesovid siia poole teele ja nüüd loodetavasti saan mina saata need teie lähedastele raadioeetri võngete vahendusele nende asukohta teele. Esimene õnnitlus kõlab nii. Kallis Kersti Lootus Veskimetsast. Elupõimi võidest pärgi, täna sinu mõõdu järgi. Õnnel pole otsa äärt, sest sa oled seda väärt. Aastates peidus rõõmude ootust, neis leiad õnne ja neis on lootust. Kersti Lootuste Veskimetsast õnnitlevad ja kallistavad abikaasa Jaan, lapsed Mari-Liis, Kristel ja Edit peredega, Mario, Ketlini ja Liiljani pered ning Ülle ja Maie pered Kiisalt ja muidugi Leedi. Oled väga armastatud, ole väga hoitud ja imelist uut eluaastat. Järgmine õnnitlus kõlab nii. Me soovime sul jõudu, jaksu, et tervis püsiks ikka hea ja elu keerulistel teedel ka süda kindlalt vastu peaks. Et mõistus iialgi ei väsiks, et rõõmu kingiks iga tund, et saatus armutult ei räsiks ja ööd tooks rahulikku und. Kallile Marit Rummelile soovib tema 84. sünnipäeva puhul õnne tütar Anu perega. Nii et palju õnne Maritile. Ja viimane õnnitlus selline. Armas Anne Sommer Koimula külas. Õnnitleme sind 75. sünnipäeval. Soovime tugevat tervist, jätkuvat särtsu ning rõõmu lastest, lastelastest ja sõpradest. Õnne soovivad Tiina, Kadri, Mari-Liis ja Mai peredega. Palju õnne nii Annele, Maritile kui ka Kirstile ja teistele tänastele sünnipäevalastele. Teile soovivad õnne kõik Raadio Elmar tegijad.

Head kuulajad, kell on 7:53 minutit ning nüüd mõelge kõik tagasi ajale, mil te olite 17, sellepärast et Black Velvet aitab ka teie 17. eluaastat ehk paremini meenutada ja saate muidugi ka kaasa laulda. Juba üsna pea jõuavad eetrisse selle hommiku esimesed täistunni uudised, nii et saame teada, mis on toimumas. Nüüd aga suundume kõik koos ehk nendele vanadele radadele tagasi ja muidugi mõnusat kaasa laulmist teile kõigile.

0: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
9: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
4: Täistund raadios Elmar.
11: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
12: Tere hommikust, kell on 8, on laupäev 6. juuni. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka Krasnodari krais asuvat Slavinski naftahoidlat. Naftahoidlas puhkes tulekahju, mis hõlmab vähemalt 5000 ruutmeetri suurust ala. Teadete kohaselt puhkes tulekahju ka okupeeritud Mariupoli sadama taristus. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on näha sadama kohalt tõusmas paksu musta suitsu. Rünnaku täpne sihtmärk ei olnud esialgu selge. Ukraina droonide tõttu suleti Peterburi, Pulkova, Sochi ja mitmed teised lennujaamad. Eil õhtul tabasid Ukraina lahingdroonid mitmeid Venema piirkondi, sealhulgas Moskvat. Ukraina ja Venema telegrami kanalid avaldasid kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis. Telegrami kanalites avaldatud videote kohaselt puhkes Tuula oblastis Uslovaja linnas pärast droonirünnakut samuti tulekahju. Ukraina õhuväe teatel alustas Vene sõjavägi täna eile õhtul mitme Ukraina piirkonna ründamist Shahed lahingdroonidega. Droonidest teatati ka Harkivi, Sumõja, Odessa oblastis. Hersoni oblastis Tutšana külas sai üks inimene Vene droonirünnakus surma. Soome piirivalveamet teatas, et katsetas Läänemerel uut tüüpi seiresüsteemi, millega on võimalik tuvastada veealustele kaablitele lähenevat ohtu või riski. Meetod põhineb hajutatud akustilisel seirel ehk TAS-tehnoloogial, mille puhul valguskaabel tuvastab ja mõõdab merepõhja ebatavalisi vibratsioone. TAS-seade analüüsib muutusi valguskaablis leviva valguse peegeldustes, mille abil on võimalik tuvastada näiteks ankrutlohist laeva lähenemist. USA üksused ründasid Iraani rannikul asuvaid radariseadmeid. Iraani riigimeedia teatel vastas Iraan rünnakutega USA baasidele Pärsia lahes. Tegemist on järjekordse pingete teravnemisega, mis ohustab Lähis-Ida habrast relvarahu. USA keskväejuhatus teatas avalduses, et USA üksused tulistasid alla 4 Hormuzi väina suunas lennanud Iraani ühesuunalist ründetrooni ning ründasid seejärel Iraani rannikuvalve radariseadmeid Kruki linna ja Hashami saarel. Väejuhatuse teatel kujutasid droonid otsest ohtu mereliiklusele. Bahreinis anti samuti õhurünnaku häire. Riigi siseministeerium teatas pärast USA uusi õhulööke Iraanis ning Kuveidi teadet rakettide ja droonide tõrjumiseks. Kuveidi sõjavägi teatas varahommikul, et tõrjub vaenulike raketi- ja droonirünnakuid. Eestist Tallinnas Lasnamäel põgenes eile 12-aastane poiss politsei eest sõites elektritõukerattal 57 kilomeetrit tunnis. Ida-Harju jaoskonna välijuht Sander Leinberg rääkis Postimehele, et eile päeval, kella 1:30 sai politsei teate, et Lasnamäel sõidavad lapsed elektriliste tõukeratastega sõiduteel liikuva bussiga võidu. Politsei eest ära sõites pargialale liikunud laps suunati tühjale muruplatsile, mis järel kaotas tõukeratur tasakaalu ja kukkus. Meedikud vaatasid kiivrit kandnud noore koha peal üle ja haiglaravida ei vajanud. Poiss oli võtnud oma elektritõukerattalt iseseisvalt kiiruse piiraja maha. Tartumaal Kastre vallas Langel toimuvad täna ja homme Eesti Lennundusmuuseumi Baltimaade lennushowd, mille peaesinejad on Lätist ja Rootsist. Kuna ilmaprognoos tänaseks lennuilma ei luba, möödub päev õhuprogrammita, muuseum on avatud ja maapealsed esitlused ja atraktsioonid toimuvad. Homne prognoos näitab aga ilusat ilma, mis lubab kõik lendurid sooritama planeeritud lende ja õhuakrobaatilisi vigurlende.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
15: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning kohati on tugevad sadu ja äikest. Pärast lõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ning sadu lakkab. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse ning läände 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhu sooja lubatakse 17-22 graadini. Kirde-Eestis kuni 24 ning rannikul ja sajupilvede all on temperatuur kuni 15 graadi. Parasjagu on mõõdetud 17 graadi Tallinnas, 18 Pärnus ning 19 graadi on mõõdetud Narvas ja Tartus.

0: hommikuprogrammi toetab Omi pood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Head raadiokuulajad, kell on 8.06 ja tere hommikust teile kõigile. Täna on laupäev 6. juuni ning Raadio Elmar stuudios tervitab teid kõiki Andrea Muru. Oleme ühe tunni edukalt koos üles ärganud ning saame ärgata veel kuni kella 10. Ja ka selles tunnis palju põnevat meil on, kuulame muusikat, vaatame üle veel mõned uudislood ning mängime ära ka tänase hommikumängu. Kuid rääkides tänasest päevast veel, siis tähtpäevade kalendrisse on kirjutatud, või sisse kantud, et täna on näiteks prillide päev. Nii et kõik, kes te prille kannate, palju jõudu ja jaksu teile, kui täna ikkagi vihma sajab, siis on väljas olemine tavapärasest võibolla veidi keerulisem. Olen isegi prillikandja ja mõnikord tekib selline igatsus, et äkki mõni leiutaja võiks leiutada prillidele ka sellised kojamehed. Mõnikord täitsa keeruline. Täna on ka ülemaailmne

lastud. Nii et nautige ja võib-olla mõnel inimesel, kellel aega ja tahet rohkem olemas, saate ka ise kodus sellise toreda välikino luua. Igal juhul sellised need tänased tähtpäevad olid ja soovin ikka teile mõnusat hommikut ja toredat algavat päeva.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 8:15 minutit ning eetris on Andrea Muru ning saame üheskoos üle vaadata veel mõned toredad uudisnupukesed. Põhjarannik avaldas eile õhtul loo sellest, kuidas Jõhvikandi inimesed läbisid Eesti lipu auks lipustaadionil 451 kilomeetrit. Kokku oli siis 131 spordisõpra ja nemad siis Eesti lipu päeva puhul 4. juuni õhtul tegid Jõhvis Heino lipustaadionil kogu seltskonna peale kokku 1128 ringi ehk 451,3 kilomeetrit. Ning iga osaleja läbis staadionil keskmiselt 3,5 kilomeetrit ehk ligemale siis 9 ringi. Ning osalejaid oli seekord 30 võrra rohkem kui eelmisel aastal, ent ringide kogusumma jäi 2024. aastast pärit rekordile pisut alla. Ja 24. aastal oli siis rekordiks 1839 ringi, ehk siis kokku 735,6 kilometrit. Ning põhjuseks meil kõige see, et samal õhtul toimus maakonnas mitmeid Eesti lipu päeva tähistamise sündmusi ja paljud osalejad panustasid selle Jõhvist traditsiooniks kujunenud sündmuse heaks mõned ringid ja siis läksid edasi juba teistele üritustele. Ja selline tore ettevõtmine, kuidas ikka üheskoos tähistada Eesti lipu päeva ja tähistatakse seda viisi juba 4. aastat järjest. Nii et vägagi tublid inimesed. Õhtuleht avaldas eile õhtul loo, mis on ka Eestiga kenasti seotud ning sipsikutest jutt nimelt miljonist lausa. Lastekirjanduse legend jõudis euromündile. Eesti Pank paiskas 5. juunil ringlusesse 1 000 000 euroste sipsiku pildiga münti, mis kehtivad maksevahendina kogu euroalal. Ning õhtuleht siis uuris, millise teekonna läbis armastatud tegelase mündid enne seda, kui nad rahakottidesse jõudsid. Nimelt Eesti Panga sularaha osakonna juhataja Raite Roosve sõnas vägagi tabavalt. Ajatu, absoluutselt toetav, mitte agressiivne, sõbralik, kaasemõtlev. Niisugust tegelast on raske leida, just seepärast sipsik. Ja see on päris tabavalt öeldud tõesti sellepärast, et sipsik ühendab ju tegelikult paljusid põlvkondi. Nagu siia sellised uued staarid, nagu näiteks Lotte sõnas Rait Roosve võivad tema ealistele jääda juba kaugeks. Ja ikkagi see idee käidi välja ning kus juures kandidaate oli veelgi, kelle võiks siis panna nii-öelda 2-eurose tagumisele küljele. Nagu näiteks Lotte, Naksitrallid, Klaabu ja võidukana väljunud sipsik oli siis ka üks kandidaatidest. Ning tuntud illustratsiooni põhjal kujundas siis mündi Eesti Kunstiakadeemia õppejõud Ivar Sakk ning autorid Eno Raud ja Edgar Walter. Nemad siis ikkagi on sellised kirjutajad või kirjanikud, kelle looming sündis just kui väga rasketel aastatel ja sellepärast see sipsik ka ikkagi jõudis. Nii et saate siis näha ja kindlasti erinevatele mündikogujatele on see hea uudis. Nüüd aga pilk rahakottidest hoopis aedadesse ning Järva teatajas kirjutati täna hommikul, et Järvama aiad võõrustavad nädalavahetusel uudistajaid. Nimelt sel nädalavahetusel toimub Euroopa avatud aedade nimeline üritus. Ning aiad ja pargid on märkimisväärselt kujundanud Euroopa identiteeti ja ajalugu. No, kas või kui te mõtlete näiteks kloostri aedadele või siis näiteks renessansi ajastu joovastavate Itaalia aedade peale või geomeetriliselt range joonega parkide peale. Ühesõnaga, aedu igasuguseid. Ja tähistataksegi siis selliste toredate päeva Prantsusmaa kutsel ja paljud Euroopa riigid siis tähistavad juuni esimesel nädalavahetusel avatud aedade päevi alates 2018. aastast. ja ka eile kutsuti erinevaid huvilisi üles, kuid veel ka täna ja homme saab külastada Euroopa avatud aedu. Ja näiteks Eestis avavad paljud inimesed oma aiaväravate uksed Harjumaal, Järvamaal, Pärnumaal, Muhus ja Saaremaal. Ja näiteks kui olete Järvamaa kandis, siis huvilisi ootab Koigi mõisa aed ja park ning toimub ka bussiretk Järvamaa isikupärastesse aedadesse 7. juunil. Nii et toredat avastamist ja kindlasti saate paljude vahvate aianduhuvilistega siis ka juttu puhuda, kui lähete kellegi aeda üle kaema. Sellised need uudisnupukesed aga parasjagu olid head kuulajad ja muidugi saate aadressil postimees.ee veel erinevaid põnevaid uudiseid avastada ja lugeda.
0: Tänased ajalehed. Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika. Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sunorekki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sunorekki salongid ootavad sind.
4: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
8: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
9: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
12: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
1: ilmajaam.ee andmetel on 15 soojakraadi Kuressaares. 16 on Kihnu saarel ning 17 kraadi on mõõdetud Heltermaal, Mustvees, Türil, Paides, Põltsamaal ja Tallinnas. 18 kraadi on Viljandis, Haapsalus, Keilas, Kehras, Virtsus, Raplas, Võrus, Rakveres, Valgas ja Tõrvas. 19 kraadi on parasjagu Elvas, Narvas, Räpinas, Tartus, Pärnus, Otepääl, Jõgeval, Jõhvis ja Kundas. 20 soojakraadiga on parasjagu Eestimaa kõige soojem paik Põlva. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning kohati on tugevat sadu ja äikest. Pärast lõunal läänevalt alates pilved hõrenevad ning sadu lakkab. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse ning läände, 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, kuid õnneks õhtul tuul nõrgeneb. Õhusooja lubatakse 17-22 kraadini. Kirde-Eestis tuleb sooja kuni 24 ning rannikul ja sajupilvede all on temperatuur kuni 15 kraadi.

Kell on 8.31 minutit ning kuigi õhutemperatuuril pole viga midagi mõeldes sellisele juunikuu ajale, siis täna ikkagi sajab korralikult, kuid olge mureta, juba homme on sajuta ilm ja esmaspäevaks lubatakse ka ikkagi seda, et tuleb vähe seda vihmakest. Nii et saab end korralikult suveks juba valmis panna. Ning Viru-Nigula vald on samuti kokku pannud sellise auhina koti, mis on loodud lausa suvisteks rannamõnudeks. Ning head kuulajad, äkki just teie soovite võita kogu selle auhina koti endale. Auhina kotis on soe fliistek, kuhu te saate end mässida, kui näiteks päikese loojangut vaatate mere ääres. Samuti on kotis korduv kasutatav joogipudel oma lemmike joogi jaoks. Prillilapp, et mereäärses tuules prillid alati selged oleksid ning ühtlasi ka vihma keeb sellepärast, et nagu te teate, siis Eesti suvi on mõnel korral päris muutlik siin olnud. Kõik päevad ju pole õed. Kuid kui olete valmis võitma selle auhinakotti, siis saate selle auhinakotiga minna just Viru-Nigula valla randade kauneid päikese loojanguid ja merevaateid nautima. Ning vald on selline paik, kus on tugev tööstustraditsioon, mis kohtub rahuliku ja looduslähedase keskkonnaga. Ning saate nautida põhjarannikule iseloomulike liiva ja kivirandu, mis on sellised toredad ja vahelduvad pakkudes nii rahulike pelgupaike kui ka võimalusi aktiivseks ajaveetmiseks. Ning muide pika traditsiooniga mere- ja perepäev toimub ka 4. juulil Kunda rannas ning on seal palju erinevaid tegevusi igas vanuses külastajatele ning õhtul lõpetab meeleulukas kontsert peaesinejalt Smilersilt. Kuid head kuulajad, kui teie soovite võita endale Viru-Nigula valla auhinnakoti, milles on soe fliistek, korduv kasutatav joogipudel, prilli lapp, ja lisaks sellele ka vihma keeb, siis teie vaadake üle enda võitude kalender ja kui te selle kalendri kuu jooksul mitte midagi Raadio Elmar eetri mängudest pole võitnud, siis teie haarake enda telefon ja saatke sõnum numbrile 1511. Sõnumis olge hea märki käraga enda eesnimi ning sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot. Peagi saame juba teiega suhelda ning loosirattas valib siis välja 2 inimest, kes pääsevad mängu ning üks neist inimestest võidab endale Viru-Nigula valla auhinnakoti. Mina jään teie sõnumeid ootama ja teile vaid toredat mängu registreerimist.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee
1: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile, tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt. viimsi.ee/saarteaasta
2: Renault. Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -20%. Tule Sunorekki.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 ml 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Juba täna Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvelaad Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
12: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Elmari hommikumäng.
14: Hommikumängu ja oma valitsusi ühendab Eesti linnade ja valdade liit.
15: Head kuulajad, kell on 8:44 minutit ning täna on auhinnaks Viru Nigula valla auhinnakott. Esimene mängija on meil juba ka liinil ning saame tuttavaks temaga. Tere, kes on sealpool?
16: Tere, Kristi.
15: Väga meeldiv, hea Kristi. Mis kandi inimene te olete?
16: Valgast.
15: Valgas palju põnevaid asju toimumas, aga Kristi, kas teil on plaan veeta oma terve suvi Valgas või olete juba mõelnud ka, et võiks kuhugi sõita või midagi avastada?
16: Oot, ei oskagi praegu öelda, et eks see paistab, suvi on veel ees.
15: No selge, ja kuidas teie tänane hommik on alanud, olete ka ilmselt puhkamise lainel, nagu ikka laupäeviti ollakse?
16: Ikka.
15: No suurepärane.
16: Puhkan.
15: Seda on hea kuulda ja Kristi, puhkama peab oskama ja teie ilmselt oskate seda. Ja nüüd vaatame, kas see võita ka oskate. Igal juhul esimene väite küsimus teile selline. 2024. aastal anti välja film Vari Juhan Liivist ning mina väidan, et legendaarsete luuletajad kehastas filmis Pääru Oja. Õige või vale? Mis te arvate?
16: Vist isegi on õige.
15: Nii, panen kirja. Ja hea Kristi, teil tõepoolest on õigus siit teile ka esimene punkt. Teine küsimus et teile. Kui teie ideaalne suvepäev sisaldab meretuult, põnevat tööstuslugu ja põhjaranniku avastamist, siis tasub võtta suund just sinna valda. Ja variandid on A. Tori, B. Viru Nigula või C. variant Elva. mis te arvate? Meretuul, põnev tööstuslugu ja põhjaranniku avastamine. Kui see on kellegi ideaalses suvepäevas esindatud, siis millisesse kohta peaks minema, millisesse valda? A. Tori, B. Viru Nigula või C. variant Elva?
16: E.
15: Kuidas?
16: E.
15: B. variant.
16: Jah.
15: Mm-hmm. Ja teil on tõepoolest õigus Viru Nigula valda tasub minna siis. Nii et hea Kristi, olete kogunud parasjagu 2 punkti ja saame vaid kokku leppida, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi. Kuidas kõlab?
16: Ootan mõnuga.
15: No väga tore. Aga parasjagu teile kõike head, hea Kristi, ja mina saan omalt poolt valida järgmise mängija numbri. Nii et saame siis teada, milliseks see mänguseis lõpuks kujuneb ja kas see võidab esimene või teine mängija. Igal juhul tahame kätte saada ja saimegi kätte. Tere hommikust, kellega me räägime? Hallo.
13: Kuulen.
15: Ja tere, kes on seal pool?
13: Mati.
15: Väga meeldiv, Mati. Mina olen Andrea Muru siit raadiost Elmar ja olete saanud hommiku mängu. Mis kandi mees te olete, Mati?
13: Tallinna mees.
15: Ja mis seal Tallinnas parasjagu toimub? Puhkamine.
13: Hommik
15: toimub. No, Mati...
13: Just lõpes vihm ära.
15: Aa, kas välku ka tuli?
13: Ei pand tähele,
15: no selge. Mati, kas teil on suveks ka mõni plaan juba ära tehtud?
13: Ei ole tegelikult, mis plaani siin on.
15: Olete ka selline vooluga kaasa mineja lihtsalt, jah?
13: Ei, kas just vooluga, aga hetkel on keeruline asjade planeerimine, nagu öeldakse.
15: No selge, aga Mati, ma ei usu, et see punktide kogumine teile keeruline on. Ja esimene küsimus teile kõlab nii. Lähemegi Tallinnasse ja nimelt Tallinnas on üks tänav, mis oli veel 20. sajandi algul tuntud kui Lehmstrasse. Ja mina väidan, et täna teame seda tänavat Viru tänavana. Mis te arvate, hea Mati? On õige või vale see väide?
13: Ma arvan, et see on vale. See peaks olema härja pea.
15: Nii, panen kirja. Ja teine küsimus teile. Viru Nigula vallas asub Eesti üks tuntumaid ja ajaloolisemaid paiku. Millega on tegu? A. Sementi tootmised tehasega. B. Maaluste käikudega või C. pagarikojaga.
13: Ma arvan, et see on punkt A.
15: Ja.
13: Kund sementi tehas.
15: Muidugi siit endale punktiga saite, kuid hea Mati, ma ei vassinud teile ja tõepoolest see Lehmstrasse tänav on täna tuntud kui Viru tänav. Nii et Mati, võitu täna teie nimel ei tulnud, aga olge mureta selles, kus teil veel erinevaid võimalusi. Mati, mina soovin teile omalt poolt mõnusat hommikut ja nautige ikka seda puhkamist.
13: No pidage vastu, ei ole hullu.
15: Head aega ka teile. Nii et kõik teised kuulajad ka teie pidage vastu, Mati on öelnud enda kuldsed sõnad. Kui tänase hommiku mängu on võitnud meie esimene mängija Kristi ning hea Kristi, palju õnne teile. Ja kõik teised kuulajad, kes te täna end hommiku mängu registreerisite, siis olge mureta, homme mängime ka ära ühe hommiku mängu ja siis juba teine auhinnakott meil olemas siin. Kuid kõigile teistele mõnusat hommikut!
17: Elmari hommikumäng.
18: Hommikumängu ja oma valitsusi ühendab Eesti Linnade ja Valdade Liit.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledž Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver. Hea mõte!
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
7: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku tabades muu hulgas ka Krasnodari krais asuvat Ust-Labinski naftahoidlat vahendab ERR. Naftahoidlas puhkes tulekahju, mis hõlmab vähemalt 5000 ruutmeetri suurust ala. Teadete kohaselt puhkes tulekahju ka okupeeritud Mariupoli sadama taristus. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on näha sadama kohalt tõusmas paksu musta suitsu. Ukraina droonide tõttu suleti Peterburi, Pulkova, Sochi ja mitmed teised lennujaamad. Ukraina lahingdroonid tabasid mitmeid Venema piirkondi, sealhulgas Moskvat. Ukraina ja Venema telegrammi kanalid avaldavad ka kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis. Peterburi kuberner kutsus linnaelanike üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused. Telegrammi kanalites avaldatud videote kohaselt puhkes Tuula oblastis Uslovaja linnas pärast droonirünnakut samuti tulekahju. Ukraina õhuväe teatel alustas Vene sõjavägi õhtul mitme Ukraina piirkonna ründamist Shahed lahingdroonidega. Droonidest teatati Harkivi, Sumõm ja Odessa oblastites. Hersoni oblastis Tutšano külas sai üks inimene Vene droonirünnakus surma. USA üksused ründasid Iraani rannikul asuvaid radariseadmeid. Iraani riigimeedia teatel vastas Iraan rünnakutega USA baasidele Pärsia lahes. Tegemist on järjekordse pingete teravnemisega, mis ohustab Lähis-Ida habrast relvarahu. USA keskväejuhatus teatas avalduses, et USA üksused tulistasid alla 4 Hormuzi väina suunas lennanud Iraani ühesuunalist ründedrooni ning ründasid seejärel Iraani rannikuvalve radariseadmeid Koruki linna ja Koeshmi saarel. Väejuhatuse teatel kujutasid droonid otsest ohtu mereliiklusele. Soome piirivalveamet teatas, et katsetas Läänemerel uut tüüpi seiresüsteemi, millega on võimalik tuvastada veealustele kaablitele lähenevat ohtu või riski. Meetod põhineb hajutatud akustilisel seirel ehk TAS-tehnoloogial, mille puhul valguskaabel tuvastab ja mõõdab merepõhja ebatavalisi vibratsioone. Selle abil on võimalik tuvastada näiteks ankrut lohistava laeva lähenemist. Pärast edukaid välikatsetusi arendatakse süsteemist automaatne teenus, mis teavitab erakorralistest olukordadest automaatselt nii ametiasutusi kui ka üliolulise tähtsusega taristu omanike. Eelhoiatussüsteemi abil saaks ametiasutused hoiatuse juba enne esimese kahjustuse tekkimist. Tallinnas Lasnamäel põgenes eile 12-aastane poiss politsei eest sõites elektritõukerattal 57 km tunnis. Ida-Harju jaoskonna välijuht Sander Leinberg rääkis Postimehele teile päeval, kelle poole kahe ajal sai politsei teate, et Lasnamäel sõidavad lapsed elektriliste tõukeratastega sõiduteel liikuva bussiga võidu. Politsei eest ära sõites pargialale liikunud laps suunati tühjale muruplatsile, mis järel kaotas tõukerattur tasakaalu ja kukkus. Meedikud vaatasid kiivrit kandnud noore koha peal üle ja haiglaravi ta ei vajanud. Poiss oli võtnud oma elektritõukerattalt iseseisvalt kiiruse piiraja maha. Põllumajanduse toiduamet PTA osaleb täna heategevuslikul üritusel käpakäik Tallinnas Snelli pargis, pakkudes koostöös Tallinna keskkonna ja kommunaalametiga lemmikloomadele tasuta marutaudi vastast vaktsineerimist ja kiibistamist. Kui lemmikloomal on olemas pass või vaktsineerimistunnistus, tuleks see kindlasti kaasa võtta. Marutaudi vastu vaktsineeritav loom peab olema terve ning vähemalt 3 kuud vana. Tasuta vaktsineerimine ja kiibistamine toimub käpakäigu raames Snelli pargis Nunne tänavapoolses osas lemmiklooma alal Põllumajandus- ja Toiduameti telgis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
5: Ilmajaam.ee. EE andmetel on tänapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning kohati on tugevat sadu ja äikest. Pärast lõunal läänepoolt alates pilved hõrenevad ning sadu lakkab. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse ning läände 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna 17-22 graadini. Kirde-Eestis tuleb sooja kuni 24 ning rannikul ja sajupilvede all on temperatuur kuni 15 graadi. Parasjagu on mõõdetud 18 graadi Tallinnas, 19 on Pärnus ning 20 graadi näitab termomeeter Tartus ja Narvas.

0: hommikuprogrammi toetab Homepood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikust! Kell on 9.06 ning täna on laupäev 6. juuni. Raadio Elmar stuudios tervitab teid kõiki Andrea Muru. Oleme üheskoos päris tublisti ärganud ning on meil aega siin veidi vähem kui tunnike, et veel kõik varajased ärkajad üles äratada. Kui pöörata pilk tänase päeva poole veel edasi, siis täna on toimumas ikkagi päris palju erinevaid üritusi Eestimaal. Talvel küll vahepeal tundus, et on just kui ürituste põud, siis suvel nendest üritustest puudust ei tule. Näiteks täna ja homme on toimumas Viljandi Hansalaat ja Hansapäevad üle üldiselt said need alguse näiteks eile. Tartu laululava alal toimub täna näiteks Tere perepäev ning kes on kala või käsitöö fänn, siis teie saate minna Võrtsjärve äärde ja täpsemalt Võrtsjärve külastuskeskusesse sellepärast, et on toimumas Võrtsjärve kala- ja käsitöölaat. Kestab kella 4 see. Ning midagi toredat ja esmakordset on veel ka Põltsamaal toimumas nimelt suur Põltsama toidu tänav ja algab see täna kell 12.00 Lossi tänaval. Ning eile kirjutati ka sellest, et Tallinnas toimuvad vanalinna päevad ja ka eile oli seal päris palju esinejaid. Näiteks Seppo Seemannastuslavale, Seppastus, Ott Lepland, Taania Mihailova Saar, Koit Toome, Liis Lõimsalu ning teised. Ja kestab

Ta siis pange näiteks Google'isse sisse erinevate ürituste siis ülevaade ja leiate sealt endale sobivas kohas siis toimuva sündmuse. Selleks aga, et nendele sündmustele jõuda, ehk innustab ja aitab teid lugurändajad.

0: head kuulajad, kell on 9:14 minutit ning raadios Elmar on Andrea Muru. Kuna käes on ikkagi juunikuu, täna ka selline inglin numbritest koosnev kuupäev 06.06.2026, siis ilmselt on ka siin kuulamas mõned inimesed, kes on juba ujumas käinud või plaanivad seda siin lähipäevadele teha. Ja kui olete Põhja-Eesti kandis, siis ärge kindlasti minge Harku järve ujuma, sellepärast et kontroll paljastas vee reostuse ja see lugu avaldati eile õhtul. Ja tehti siis proovid ning proovid viitavadki siis võimalikule vee reostusele. Kui aga olete käinud ujumas ja ikkagi hiljem tuleb ilmsiks see, et vesi on reostunud, siis soovitatakse pesta ennast ikkagi pärast pesemist ja tuleks vältida vee sattumiste suhu eriti lastel, kuigi see tundub veidi keeruline olevat tagantjärele teha. Kuid tuleks kindlasti jälgida oma enesetunnet. Naha lööbe, iivelduse või kõhulahtisuse korral tuleks pöörduda perearsti poole. Ning rääkides ka muudest veekogudest, siis veetemperatuur ei ole Eestis 30 kraadi ega kuumem, vaid on siin erinevates kohtades maksimum näiteks 20 kraadi. Ja eile õhtul kella 6 seisuga oli näiteks Viljandi järve veetemperatuur 20 kraadi, siis oli rannas 30 inimest veel. Võru Tamula järves on vesi 20 kraadi ning ka Kauksi rannas seal ka roheline lipp eile õhtul oli. Ja kui te tahate näha või on teil plaan minna kuhugi ujuma, siis saate panna jällegi Googlisse veetemperatuuri ja seal näitab ära ka sellise tabelina, kui võtad põhimõtteliselt esimese ettejuhtuva lehekülje lahti, näitab ära kohe ka, milline lipp rannas on. Ja näiteks lilla lipp näitab seda, et on vee reostus ning lilla lipu korral ei ole ujumine soovitatav. Ja punasega on siis, kas veetemperatuur on lihtsalt külm või on mõnes kohas siis lained või avastatud vetikad või mis iganes muu piirang on. Kuid suvi on veel ees ja olge mureta, kindlasti lähete veel palju ujuma. Kuid suvel inimesed ka rändavad ja Soomes on tekinud kergelt selline kulla valavik ning sellest seigast rääkisid lähemalt saatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Mina soovin teile kõigile põnevat taas kuulamist.
1: Argihommikul toimus.
2: Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja postimehe reisikülgedele ja võtame nüüd põhjanaabritest eeskuju, et kuidas siis Lapimaa avarustes ootav leidmist kopsakas kullakang, mille väärtuseks on 20 000 eurot, ehk siis Soome kutsub sellel suvel turiste kullajahile.
3: Ja me oleme ka ju harjunud, läheme päevaks paariks võibolla Helsingisse, vaatame seal ringi, naudime kohaliku disaini, seal on väga ägedad muusiumid, käime Ostoksil ja nii edasi. Aga kuidas saada turist Lapimaale keset ilusat suve, kui Põhjamaal on ikkagi tahaks nagu pigem sooja ja võtta sellest lühikesest suvest, mis üldse võtta saab, siis siin on suurepärane näide. Tuleb ikkagi kullaga meelitada.
2: Kuld on raske ja muide aina kallim ka, vahepeal isegi hõbeda hind ju tõusis. Mm-hmm. Aga et kuld on ja jääb väikeste kõikumistega lihtsalt vahepeal, aga ajas ikkagi püsiv ja näiteks 12,4 kilo kaalu kullakang, mis on siin selle artikli juures illustreeriva pildi peal ka, maksaks siis tänast hindade juures umbes 1,5 miljonit eurot ja just iluti lugesin pikemalt ka kullakohta, et see on olnud tõesti aasta tuhandeid ja perioodilisustabelist peaks olema 79 ja minu arust koht varem on vist plaatina, mis mm-hmm. pidi olema isenesest efektiivsem ja veel parem elektrijuht ja veel paremate omadustega kui kuld, aga kullale omistatakse ikkagi selline väärtus inimeste silmis just kui, et ta näeb ilus välja, et see kullas ära.
3: Nii ta on, jah. Aga see mäng algab nüüd 18. juunil, et on aega veel plaane teha. Ja selle mängu mõte on siis selles, et kullani viivad mängus osalejaid vihjed, mis suunavad kõmpima mööda maadkaradu, avastama kohalike vaatamisväärsusi ja hakatakse siis jälle niimoodi nagu vihjeid pudistama. Esimene tuleb siis Midnight Sun Hunti veebilehel nimetatud 18. juunil välja ja no sponsorid on seal võimsad. Mulle tundub, et ei olegi ainult see kuld seal auhinnaks, et tuleb välja, et Levi Ski Resort ja muud asjad ka, aga ei teadnud mina, et Soomes on olemas Euroopa suurim kullakaevandus. ja sealt see kang siis tulebki tegelikult. Ja turistidele mõeldud kulla kangike kaalub küll vähem kui võipakk. Varandus võib välja tulla ka tegelikult juba päris ruttu, oleneb kui paljud inimesed vihje läbi hammustavad ja kui palju nad nüüd siis lähevad ja kõmbivad.
2: Kalifornia kullapalavikust teame, Austraalia kullapalavikust teame, aga Soome kullapalavik, no ju siis see saab toimuma nüüd.
3: Nüüd on sellel nüüd algab siis,
2: 2026. Et huvitav fakt, mida jällegi teada tõesti selle kullakaevanduse ja Soome kohta, aga et mis asja, kuule, see on ju toppiski soomlased on meilt siit raadiast Elmar võtnud malli, kas no, see ei ole küll, mitte jah. Midagi sellist, mis meil on olnud.
3: Tunne Eestit ja leia
2: Tunne
3: Elmar.
2: Eestit ja leia Elmar.
3: Oleme küll.
2: Et inimesed liikvele ja otsima.
3: Oleme aga... küll käinud ennast peitmas. Ja aha. Elanud üle igasuguseid põnevaid hetki, et mitte vahele jääda Elmari autoga näiteks. Ja...
2: Ma mäletan, kui meid aeti taga autoga, me Henriga põgenesime eestel. Me ei olnud jõudnud sinna sihtkohta, aga keegi juba nagu tundis auto ära, kui me alles sõitsime sinna sellesse on, punkti.
3: Keeruline.
2: Ja siis ta juba võttis sappa, aga me pidime ta nagu ära raputama, et ta ei näeks, kuhu me siis nagu jõuame, sest muidu ta oleks kohe kohal olnud.
3: Seal Soomes, seal kullapalavikus on siis määratud kindlaks mingisugused alad, mis mängu jaoks on mõeldud ja väga palutakse, et austage kohaliku loodust ja üks suur vihje on ka see, et kaevamine ei ole auginna leidmiseks vajalik. Nii et selline klassikaline kulla kaevamine Soome polaarpäevas jääb ära, seda ei tule.
2: Sonkimine ja songerdamine,
3: et pinnast
2: ei riku,
3: ei
2: seda
3: tohi,
2: ei tohi. Aga et kõik on turvaline ja noh, loodust hoidev, säästev.
3: Mul tundub, et neid vihjed on päris palju välja mõeldud ikkagi ja nad on valmis ka selleks, et inimesed ei leia seda kullakangi üles ja seda peauhinda. Aga siis avalikustatakse see asukoht 22. augustil. See on minu sünnipäev.
2: Kuule, minul on siis juba suveva puhkus läbi.
3: Ja ühesõnaga, kui sina ei leia, siis ma saan selle sünnipäevaks endale.
2: Jaa, sest siis tuleb ju viimane vihja 22. august ja siis ma tean, kus sind võib leida.
3: No ilmselt, jah.
2: Või noh, selles ma tean umbes, kus sind võib leida, aga ma no täpselt ei pruugi teada seda
3: Ega kohta. Praegu ei teagi, sellepärast ma võtsin selle jahilehekülje ka ilusasti välja ja ma loodan, et Eesti ajakirjandus ka veel kirjutab sellest asjast ja...
2: Kui sa ise lähed otsima, siis sa saad ise meid kursis hoida.
3: Sina lähed
2: hoida.
3: Ju. Sul on enne puhkus.
2: Ma alustan, siis sa võtad veel teate pulga üle, et me
3: kui
2: oleme
3: vaja.
2: Tiim.
3: Siis ma lähen vormistan ära.
2: Kui ma veel leidnud ei ole.
3: Just.
1: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
4: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea.
6: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
11: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
12: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Broiler jahutatud 1 kilogramm, ainult 2,79. Maasikas 500 grammises pakendis ainult 1,89. Ja piilos selitatud või 99,8%-line 500 grammi 4,99. Lidl alati väärt.
13: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
14: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.

0: Kell on 9.32 minutit ning erinevatest liikluspiirangutest saame juttu teha tarktee.ee lehekülje abiga. Jõgeva maakonnas Torma Kivijärve teel kilomeetril 10.3 suletakse teelõik truubi remondi tõttu. Ümbersõit on Kivijärve, Laiuse välja, Kantküla ja Rääbise kaudu korraldatud. Teelõik on suletud kuni pühapäeva õhtuni. Tartu maakonnas Haaslava Vanakuuste teel kilomeetritel 3.4-4.7 Lange külas suletakse teelõik kella 9-st kella 6-ni õhtul lennupäevade tõttu. Ümbersõit on Igevere ja Haaslava kaudu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Tartu maakonnas Tartu Räpina Värska teel kilomeetritel 3.7-4.7 Lohkva külas suletakse teelõik. Algusega 6.30 ning teelõik on suletud poole 10-ni õhtul kiirendusvõistluse tõttu. Ümbersõit on Ida ringtee Soojuse ja Kabina tänavate kaudu. Ning viimane liikluspiirang. Valga maakonnas Valga-Uulu teel kilomeetritel 24.5-27 ja Võru-Kuigatsi tõrva teel kilomeetritel 60-71.3 suletakse teelõigud periooditi tõrva triatloni tõttu. Operatiivsõidukitele ja kohalikele elanikele on läbipääs tagatud. Ümbersõit on korraldatud Tõlliste, Plika ja Pikasilla kaudu. Pilka Waze rakendusse ning hetkel on tavapärasest tihedam liiklus Tallinnas Ants Laikma tänaval, veel ka Mardi tänaval Tallinnas ning Mehaanika tänaval. Kõigile turvalist liiklemist!
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ilmaja.ee andmetel on 13 soojakraadi parasjagu Kuressaares. 16 on Kihnu saarel ning 17 kraadi on mõõdetud Mustvees, Heltermaal, Kehras ja Virtsus. 18 soojakraadi on parasjagu Põltsamaal, Türil Paides, Raplas, Pärnus, Viljandis, Räpinas, Valgas, Haapsalus ja Keilas. 19 kraadi on Otepääl, Võrus Põlvas, Elvas, Tallinnas, Tõrvas, Rakveres ja Jõgeval. 20 kraadi on Kundas, Tartus, Narvas ja Jõhvis. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning kohati on tugevad sadu ja äikest. Pärast lõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse ning läände 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Kuid õnneks õhtul tuul nõrgeneb. Õhu sooja lubatakse täna 15-24 graadini.

0: Saabunud on kaks erakuulutust. Ostan viiekohalise kaubiku Võrust või Võrumalt. Hinnapiir on 1500 eurot. Telefoni number on 53675109. Ostan viiekohalise kaubiku Võrust või Võrumalt. Maksimaalne hind on 1500 eurot. Kontakt on 53675109. Ostan teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306. Tahetakse osta teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Eluks Peetri Jooks juba sel pühapäeval.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Jaotatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautus tuunivad Traffic ja pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
10: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
10: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Horoskoop.
14: Head sõbrad, kell on 9:47 minutit ning kätte on jõudnud tänase päeva horoskoobi aeg. Tänase päeva horoskoobi on koostanud astroloog Maria Angel. Jäär. Rahulik nädalavahetus kutsub sind nautima lähedaste seltskonda. Luba endal lihtsalt olla ja koguda jõudu uueks nädalaks. Sõnn. Hea aeg jalutuskäikudeks looduses või mõnusaks vestluseks sõbraga. Aeg lubab sul puhata mõtteid ja nautida hetke ilu täiel rinnal. Kaksikud. Võtta aega enese hellitamiseks ja turgutamiseks. Naudi head toitu ja rahuliku rütmi, sest see hingetõmbe aeg taastab sinu sisemise energia. Vähk. Pühenda need päevad ise endale ja oma heaolule. Tegele asjadega, mis toidavad sinu hinge ning toovad näole siira ja sooja naeratuse. Lõvi. Unistav nädalavahetus soosib pikka und ja sügavat lõgastust. Sinu vaim vajab puhkust. Lase argipäeva muredel lihtsalt minna. Neitsi. Koos viibimised sõpradega toovad südamesse soojust. Naudi turvalist keskkonda ja siiraid jutuajamisi usaldusväärsete inimestega. Kaalud. Teie võtke aeg maha ning vaadake tehtule rahulolutunde ja tänulikkusega tagasi. Ärge seage endale mingeid kohustusi, vaid nautige välja teenitud puhkehetki. Skorpion. Vaimne rännak, hea raamat või lihtsalt vaikne meditatsioon looduses täidab sinu patareid. Luba oma meele lennata kõrgustes ja leida rahu. Hambur. Sügav hingetõmbe aeg lubab sul taastada emotsionaalse tasakaalu. Usalda elu kulgemist ning veeda aega nendega, kes mõistavad sind sõnadetta. Kaljukits. Pühenda oma tähelepanu kallile partnerile või parimale sõbrale. Rahulik koosolemine ja ühised vaiksed hetked tugevdavad teie liitu. Veevalaja. Võtan nädalavahetust muretuse ja kergusega. Korrasta oma rütmi, puhka keha ja vaimu ning naudi lihtsaid igapäevaseid elurõõme. Ning viimane tähemärk, kalad. Loovus ja romantika õitsevad vaikuses. Tegele kunstiga või naudi lähedust, sest see rahulik aeg on loodud sinu südame soojendamiseks. Head kuulajad, selline see uue päeva horoskoop oligi ja saame juba üsna pea nautida edasi muusikat. Nüüd aga monofans ning lugu sa võid. Juba 10:00 kuuleme täistunni uudiseid ning pärast seda jätkame saatega hiljem ärkajatele, nii et kes pole jõudnud tänasel sombusel hommikul veel siin vara ärgata, siis olge mureta. Raadio Elmar tuleb teile appi. Mina olen Andrea Muru ja ma loodan, et teil tuleb ikkagi mõnus hommik siin mõnusa muusika saatel. Nii et nautige, täitke vahepeal enda kohvikruus taaskord kohvi või teega ning tundke mõnusast laupäevast. Nii nagu ka horoskoop ütles, siis tundke ennast kergelt, korrastage rütmi ja puhake välja.

0: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
1: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
4: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
5: Koos Parksideiga on sinu aed alati hästi hooldatud. Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 eurot, akumurutrimmer 29 eurot ja akuga muru- ja hekikäärid 12 eurot. Lidl, alati väärt!

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
2: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
3: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
4: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
11: Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka Kroonlinna mereväebaasi vahendab ERR. Kohalikud elanikud teatasid suitsupilvede tõusmisest Kronstade mereväe tehase piirkonnas. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterborist. Väljanne Astra teatas, et rünnaku sihtmärgiks võisid olla mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonossovis asuv mere termotehnika teadusinstituut. Ukraina ja Venemaa telegrami kanalid avaldavad kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterboris. Peterbori linnapea kutsus linnaelanike üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused. Krasnodari oblastis asuva Ust-Labinski linna administratsioon kinnitas, et Ukraina droonirünnak põhjustas seal asuvas naftahoidlas tulekahju. Poltova naftahoidla territooriumilt alguse saanud tulekahju hõlmab umbes 5000 ruutmeetri suurust ala. Naftahoidla põlengust teatasid varem mitmed telegrami videod, mis näitasid naftahoidla kohal suurt suitsusammast. Ukraina droonidõttu suleti ka Peterburi, Pulkova, Sotšim, Jaroslavi, Nižni Novgorodi ja Pivka lennujaam. Ukraina õhuväeteatel alustas Vene sõjavägi aga eile õhtul juba mitme Ukraina piirkonna ründamist Shahed lahingdroonidega. Droonides teatati Harkivi, Sumõ ja Odessa oblastis. Hersoni oblastis ühes külas sai inimene Vene droonirünnakus ka surma. USA üksused ründasid Iraani rannikul asuvaid radariseadmeid. Iraani riigimeedia teatel vastas Iraan rünnakutega USA baasidele Pärsia lahes. Tegemist on järjekordse pingete teravnemisega, mis ohustab Lähis-Ida relvarahu. USA keskväejuhatus teatas avalduses, et USA üksused tulistasid alla 4 Hormuzi väina suunas lennutatud Iraani ühesuunalist ründedrooni ning ründasid seejärel Iraani rannikuvalve radariseadmeid Koruki linna ja Shami saarel. Väejuhatuse teatel kujutasid droonid otsest ohtu mereliiklusele. Kagu-Soomes kehtestati täna ajutine lennupiiranguala. Piiranguala asub merel Kotka ja Hamina lähistel. Tegemist on valmisoleku tõhustamise meetmega, mis on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. ning Soome piirivalveamet teatas ka, et katsetas Läänemerel uut tüüpi seiresüsteemi, millega on võimalik tuvastada veealuste kaablitele lähenevat ohtu või riski. Meetod põhineb hajutatud akustilisel seirel ehk TAS-tehnoloogial, mille puhul valguskaabel tuvastab ja mõõdab merepõhja ebatavalisi vibratsioone. Selle abil on võimalik tuvastada näiteks ankrut lohistava laeva lähenemist. Keskkonnaamet on valmis saanud võõrnälkjate ohjeldamise kava, milles kutsub ka omavalitsusi üles tegelema nii teavitustöö kui tõrjega. Tallinna Pirita linnaosa kulutab teeteo tõrjeks sel kevadel 20 000 eurot. Keskkonnaameti teoleiukohtade kaart näitab, et kõige rohkem on neid leitud Harjumaal, aga pääsenud ei ole ka teised Eesti piirkonnad. Heimtali muuseumi Heinamaale pannakse täna püsti ligi 60 hernehirmutist, ehk avatakse suvine näitus, mida huvilised saavad augusti lõpuni täiendada. Kevadel kuulutasid Heimtali muuseumi Anu Raud välja hernehirmutiste konkursi esimese vooru võistlustööd ehivad tänasest muuseumi esist Heinamaad. Hernehirmutiste autoriks on näiteks sõpruskonnad, lapsed koos, vanemate ja vanavanematega, kooliõpilased ja ka mulgi keele ring.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
13: No nii, ilma jutu kord on käes ja tänane päev on meil pakkumas pilves selgimistega ilma, mitmel pool sajab värskendavad vihma ja kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Peale lõunan lääne poolt alates pilved aga hõrenevad ja sadu lakkab. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse, puhudes siis läänest 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Ning sooja on 15 graadist sajupilved all ja rannikoladel kuni 24 graadini kirde Eestis.
14: Ilmajaam.ee andmetel on 18 graadi mõõdetud Pärnus, 19 on Tallinnas, 20 Tartus ning 21 graadi on Narvas.
9: Hiljem ärkajatele.
14: Kell on 10.05, tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Täna on laupäev 6. juuni ning raadios Elmar tervitavad teid kõiki Andrea Muru ja Henri Laumets.
13: Tere, tere hommikust! Meid on vastu võtnud üks täiesti subtroopiline ilm. Astusin mina täna uksest välja ja noh, öö otsa, kas nüüd kõik järjest, aga ikka kohe päris tihedalt on vihma sadanud ja õues on nii soe, nagu kohe siin suve soojus, et astud uksest välja kohe on vähemalt 20 graadi. Auto näiteski mulle 20 graadi on sooja. Ja läksime siis Andrega mõlema täiesti plaanimata ühes koos ilmateenistus.ee leheküljele, sest seal on selline vahva ilmavaatluse lehekülg nagu radaripildid, kus näeb siis, kus kohas Eestis praegu näiteks äikest on ja kus kohas sajab vihma.
14: Tundub, et väga tugev vihmasadu on parasjagu siin Hiiumaal ja täpsemalt siis siin ütleme Kõpust kuni Männamaani välja, ehk siis diagonaalis umbes pool Hiiumat kannatab praegu tugeva vihmasaju all.
13: Aga seda tihedat vihma jagub ka tegelikult Kesk-Eestisse koos äikesega ja seda on siis just nimelt seal Türi, Järvakandi ja Vändra vahelisel alal ja ka Pärnu linnakohal on üks suur punane ala, mis tähendab, et seal vist saab ka ikkagi päris korralikult vihma.
14: Ja tead, mina ütlen ausalt, et selline vihmane ilm on ausalt öeldes ideaalne ilm olesklemiseks ja mullutamiseks. Sellepärast, et kui väljas paistab päike, UV on kõrge, peaks tegema võibolla palju aiatoimetusi, no sa ei saa tuppa jääda. Sa ei saa jääda, aga mõnikord hing ja keha vajab seda rahulikku mõnusat olesklemist. Ja vihmane ilm täiesti ideaalne selle jaoks.
13: Kindlasti väga paljud raadiokuulajad vaidlevad sulle vastu ja ütleksid niiviisi, et seda vihma võiks siis sadada, kui on tööpäev, kui sa oled näiteks kontoris või midagi ja just sellel vabal päeval, kui sa tahaksid näiteks kas minna randa või aias pikutada, päevitada, lastega minna matkale, koeraga jalutama, tahakski lõpuks selle aia töö ära teha, mis on juba mitu nädala toodanud mingit järge ja vot siis on vaba päev ja ilm ei luba.
14: Vaata, asi on selles, kuidas sa seda vaatad, sellepärast, et kui sa oled ikkagi teinud viiepäevase töö nädala ära, see on jäänud selja taha, siis mõnikord peab sund puhkust võtma. Ei ole võibolla kõige mõistlikum laupäeva hommikul kell 10 hakata siin

0: siis tuleb puhata, tuleb nautida kodukorrastusaeg, mida iganes veel. Ja kui see vihmapilv siin üle läheb, sest vaata sinna see prognoos näitab, et ta kunagi läheb üle.
1: Kunagi, jah.
0: Kuni siin poole 12 on ikkagi enamus Eestimaast kaetud vihmapilvedega.
1: Näen, Lätis tuleb neid vihmapilvi juurde ka.
0: Tuleb ja pidanud poole 12, nii et rahvas... Võtke rahulikult.
1: Ei, prognoos kestab poolega 12, ma arvan, et seda vihma tuleb juurdegi. Aga kuule, tegelikult ma tahan sinuga nõustuda, see on väga hea. Esiteks vaata aknast välja, kui roheline nüüd kõik on. Ja kui on nii soe, kui on nii niiske, siis järelikult asjad kasvavad. Nii et kui sul seal õues midagi on, mis iganes asjad, maasikad, muud taimed, oled midagi maha istutanud, siis võt, nüüd viskab seda kasvutempot. Nii et, mis me siis peaksime ütlema, et kõikidele siin head kasvamist või?
0: Head kasvamist ja valige, kas minu või Henri tõde, kumb teile meeldib. Meid ongi siin sellepärast kaks head kuulajad, et teie saaksite valida poole, kellele te siis hoiate pöialt ja nõustute, et voh, täna olin Henriga nõus või voh, homme olen Andriaga nõus. Nii et valige oma tõde, lausuge ka enda lähedastele tõtt, sellepärast, et tõde võib olla ilus, ei pea olema see valus. Ja võt, see lugu peegeldab seda, et... Lausu tõtt, mõtlemine selle peale võib olla väga ilus, malbe ja suvine.
1: Elusad nädalavahetus jätkub.

0: tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
3: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Renault Captur e-tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledž Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
6: Ikka grill, ikka hea hind.
7: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2 eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Juba täna Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvelaad Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
13: Radio Elmar.
14: Hiljem ärkajatele.
15: Head kuulajad, kell on 10:23 minutit ning saame rääkida enda selle nädala kogemusest. Ja võtan selle ohjad mitsumuses enda kätte.
16: Sinul on ikkagi palju suure joonelisem asi, millest rääkida, ikkagi paka töö kaitsmine, nii et ohjad ja eeter on sinu käes.
15: Aitäh! Ühesõnaga tõesti toimus selline asi kolmapäeval nagu bakalaureuse töö kaitsmine ja tead, ma nagu suhtusin sellesse huvitavalt, ma ei kartnud seda kuigi väga, aga mulle anti eelkaitsmisel tagasisideks, et võtta seda kaitsmist hästi tõsiselt ja räägi hästi, noh, kuidas öelda, akadeemiliselt. Ja see nüüd ei ole see, et ei suudaks olla akadeemiline või tõsine, aga minu peamine siis võitlus oli sellega, et ma ei hakkaks klassi ees naerma kohe, kui ma sinna ette lähen. Sellepärast, et kui sa oled sellises väikeses pingeolukorras , siis paljud inimesed kompenseerivad seda erinevate asjadega . Minu jaoks on see , et ma kuidagi naturaalselt satun sinna kuivale huumorisoonele , ehk siis kuidagi tundub , nagu ma teeksin nalja , aga ma ei tee nalja . Ja õnneks juhendaja ja kõik teised on väga toredad ja ma suutsin enda naeru ja nalja tagasi hoida ja kõik läks nagu selles mõttes sujuvalt , kuid peamine probleem oli ajapiirang , sellepärast et kujuta ette , et sul on partneriga , mina tegin baaris töö 7 minutit aega , et põhimõtteliselt kanda ette enda töö sisu , tulemused ja siis mida sa järeldad sellest .
16: Aga selles oled sa ju väga kogenud , nagu super kogenud , sellepärast et siin raadioeetris on sul samamoodi noh , ikkagi mingi teatud minutite hulk ette nähtud , et sa jõuaksid oma mõttega kuulajatele nii-öelda kohale .
15: Ja aga vaata , tead , kui me sinuga siin jutustame , meie ju peamine töö ongi üksteise tajumine ka ju mingis mõttes . Aga kui sa võid ju olla sõber kellegagi ja teha töö koos ära , siis teie esitamisrütm on ikka selline , et kui sa ei ole temaga esitlenud väga palju asju , võib nagu noh , minna natuke .
16: Et sul ei olnud temaga seda võbelust , mis sul on minuga siin , jah ?
15: ei , ta on väga kallis ja ta on väga tore , me saime hästi hakkama .
16: Aga nii-öelda nagu see eetrivõbelus , esinemisvõbelus .
15: kindlasti jah . Aga ühesõnaga kaitsesime ära , kõik oli tore , meie retsensendi tagasiside oli suurepärane ja retsensent ütles ühe ülimalt huvitava asja , kuna tema on õppinud varasemalt Taanis ka lavastamist ja näitlemist , siis tema ütles , et ta on täiesti veendunud , et sellist surmtõsist huumorit suudavad teha ainult eestlased ja taanlased . ja ta ütles seda niimoodi , et teised võib-olla ei lähene selliselt huumorile ja tegelikult , kui sa hakkad ise mõtlema , kuidas ameeriklased nalja teevad , nad on võib-olla hästi sellised tahavad kohe seda naeru saada ja ise naeravad ja kuidagi hästi nagu avatud sellele . Eestlane , võib-olla lähed külla vanemale vanaisale , vaatad , vanaisa hakkab tõsist juttu rääkima ja tegelikult viskab sellise killu , mida sa varem pole kunagi kuulnudki . ühesõnaga , tegime oma kaitsmise ära ja meil oli selline salajane eesmärk , et no võiks saada hea hinde ka , kuigi mina ei ole väga suur hinnetele õppija , pigem ikkagi keskendun enda teadmistele , et ma saaks midagi head ja arukat ainest kaasa võtta . Siis lõpuks tuli see hindamine ja hinne välja .
16: No nii .
15: Muidugi A , mida sa arvasid isegi , muidugi A .
16: tubli , nüüd on sul ühesõnaga baka tehtud , sul ja... on , varsti antakse sulle kraad pihku , mis tähendab seda , et sa oled Andrea Mulu kõrgelt haritud ja kui ma nüüd hakkan loogiliselt mõtlema , sa käid ju siin raadios Elmar tööl ainult laupäeval , pühapäeval , sul on esmaspäevast reedeni vaba aeg , nii et kui mõni suur tähtis ettevõtja praegu pealt kuulab , siis ta saaks sind idee poolest nüüd tööle võtta , eks ole , et ma küsin ära , millist tööd sa tahaksid teha , valdaksid nii südamepõhjast hästi teha , et voh , et see tööandja tahab sind endale võtta , sest ta teab , et tema ettevõttel läheb siis veelgi paremini , kui tal praegu läheb .
15: tead , ma võib-olla ütleks , et ma olen selline organiseerija , praegu olen hobi korras amatöörist organiseerija , asjaajaja , aga kuna minu peaeriala on siis meedia ja kommunikatsioon , siis ikkagi see meediavaldkond on minu jaoks olnud väga põnev ja samas mulle meeldib ka kultuuri osa , ma olen ka vaadanud , me siin sõbrannaga ka naljaks tegime juttu , et meil oli see bakatöö lõpufail oli kõrval ja siis töötukassa ka seal kõrval , et mõlemad mõtleme , et noh , et kuidagi selline etapp saab nagu läbi sinu elus . Et siit ma töölt ilmselgelt ei lahku , lihtsalt nüüd on see , et aga nädala sees on ju nii palju vaba aega et mida siis nagu sellega veel teha või mõelda , sellepärast et kohe kooli ei lähe , seda järgmisel aastal võib-olla , kui sisse saab ilusti . Et siis mõtledki , et nii palju vaba aega käes , no ei oska midagi teha , lapsi tegema veel ei hakka .
16: kuule , naudi seda suve , mis sulle nüüd antakse . tööd otsi sügisel , praegu naudi suve .
15: no selge , sest
16: usu mind , sa hakkad seda niimoodi nautima .
15: ma olen juba kuulnud , et siin inimesed erinevatest kõrgkoolidest põrgatavad , et kool läbi , et nüüd hakkab siin pere looma ja maja ostma ja mina vaatasin siis erinevaid kinnisvarapakkumisi , tundus , et ma pean veel enne 15 aastat tööl käima , kui midagi .
16: noorel inimesel see nii käibki . ma räägin enda kogemusest ka nädala kogemusest hoopis täiesti teise maailma seina . Kas sa tead , mis asi on gabioon ?
15: ei .
16: kuuled sa seda sõna esimest korda ? täiesti esimest korda , ise oled kõrgelt haritud siin .
15: no kuule .
16: olgu , gabioon on kivimüür , mis on ehitatud selle võrgu sisse , vaata , sa oled võib-olla näinud kuskil maantee ääres on sellised mürasummutus asjad ja nii edasi , aga seda tehakse tegelikult koduaedadesse ka , sest see on nagu müür , aga lihtsalt see on selline lahtine kivimüür . ühesõnaga , minul oli üks selline pisikene gabioon vanast ajast juba ise tehtud 7 aastat tagasi oli mul Otepääl olemas, aga tead, keegi seal vist peal oli hüpanud, karanud, see oli igavesti lömmi vajunud ja mõtlesin siis siin nädala keskel, et mis see siis on, võtan kätte, teen ühe hommikust õhtun ühe suure päeva ja ehitan selle üles uuesti, et võtan lahti, toon uued gabiooni võrgud kohale, panen kokku, teen müüri, ma kohe näitan sul pilti, näe, ma võin sulle...
15: Tee mulle jah, natuke lihtsamaks see kõik. Head kuulajad, teie seda pilti kahjuks ei näe, nii et...
16: Ei, mis peate... näeb küll, ma panin selle just nüüd praegu Instagram ja Facebooki läks mul sinna stories üles, et sa näeksid siis, ma panin just nüüd üles.
15: Kas ma tõesti pean tööajal avama enda sotsiaalmeedia konto?
16: Ja siis sa saad aru, millest jutt käib, see on enne ja pärast pilt. Ühesõnaga oli siis väsinud müür ja mina tahtsin uut gabiooni. Gabioon käib spetsiaalse võrgu sisse, mis siis servadest selliste spiraalidega kinnitatakse. Ja tead mis... Ma ei leidnud seda Eestist mitte kusagilt, ma räägin siin nüüd Tartu piirkonnast ja lähim koht, kus ma seda oleks saanud osta, oli kas siis Tallinn või Riiast Valmierast ja noh, Valmiera jääb Tartule lähemale, kui mitte Riiast Valmierast, vaid Lätist Valmierast, et Valmiera jääb Tartule lähemale kui Tallinn. Ja ma olin pool päeva siin mööda Tartu ehituspoode, aianduspoode, otsinud gabiooni taga, ma ei leidnud seda. Ja ma pidin lõpuks minema siis sinna Lätti. Ossin sealt, jõudsin alles õhtuks Otepääl, et siis hakata seda asja ehitama. Ma plaanisin seda ühe päevaga teha. No ilmselgelt ma esimesel õhtul valmis ei saanud, läksin järgmisel päeval tagasi. No kui ikka tead meistrimehel, tead on niimoodi, et ehitad. Ja jääb puudu, mul jäi kive puudu. Maakive, neid tead küll, mis põllu pealt üles korjatakse, millest sa müüri teed. Nii, siis ei ole midagi muud üle, mõtlesin, et okei, nüüd ma lähen Otepää ümbrus igal pool põllud ju, et lähed sõidad autoga ringi. Et küll kellelgi ikka kuskil tee servas väike ja kivi hunnik on, no, kes see paneb pahaks, et ma võin küsida ka, et noh, tavaliselt ma olengi küsinud, et kuule, ma võtaksid paar kärutäid kive sinult ära. Ma räägin nüüd aiakärutäitest. Ja... Nii, vaata, kui sa aknast välja vaatad, nii roheliseks on läinud. Need kivihunnikud ei paista enam võsa vahelt välja. Ühesõnaga, teine päev siis ei mul poolikuks. Lõpuks tuli mul kolmas päev ka, ma sain siit Tartus kive oma enda koduaiast. Mul ei väike kivihunnik korjatud kokku, ma võtsin sealt ka kive. Kolm päeva tegin siin ehitusmehe tööd, mida ma plaanisin siin ühe päevaga ära teha, nii et mul oli üsna selline müüri ehitamise selline nädal siis. Ja kuule, kui ma siin sulle nüüd tegin reklaami, et näed, et sina otsid nüüd siin tööd, eks ole?
15: Lisatööd.
16: No, lisatööd just nimelt. No kuulge, kellele mu see gabiooni pilt meeldib ja tahab ka enda kodu aeda, siis teate küll, kus mind leida.
15: Teate, see oli tõesti põnev. Nägin ka, et sa postitasid vahepeal veel mingisugustesse kohtadesse, kus me sõbrad oleme, et tegeled sellega. Ja et seal ka ju sõbrad ja ikkagi selline tore ettevõtmine, aga tead, vähemalt suleks kolm päeva ühe päeva asemel kui nii, et mõtled, et saad paari päevaga siin valmis ja tegelikult läheb paar nädalat täpselt nagu mõnikord inimestel maja ehitamisega on, eks ju, et alguses vundament paika pandud ja siis sõidad sealt mitme aasta vältel mööda ja vaatad, et ikka nagu peale vundamenti pole midagi juurde tulnud, noh. Juhtub ka nii.
16: No ma mõtlesin ka kunagi omal ajal, kui ma seda maja ehitasin, et kui kahe nädalaga plaanisin kõik toad ära pahteldada ja lihvida.
15: Ambitsioonikas.
16: Oi, see väga ambitsioonikas. Aga kell on 10:33 ja jaanipäev läheneb meile iga minutiga. Olge siis selleks valmis.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
1: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Ceesari marinaadis 350 grammi, tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi, tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DA plus raadioid Eestis.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
6: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
8: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Professionaalsed töötajad valivad Boss Professional tööriistad. Ostes Boss Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Boss Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com.
10: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm. Ainult 7,49 ja Piilos kohupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl, alati väärt!
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
12: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
0: Hiljem ärkajatele.
14: Kell on 10:46 minutit ning saame mängida veidi mõttemänge. Hea Henri, oled sina kalafänn?
15: Kala, jaa, kala mulle meeldib.
14: Sööd kala palju nii palju, kui pangakonto lubab, eks ju? Jah või ei? Kas sa sushit sööd, küsin niimoodi?
15: Söön küll.
14: Nii, ja tead, sinna
15: aga
14: lähemegi.
15: Aga tead, seal on nii palju riisi ja mulle meeldib, et ikka selline päris kala rohkem.
14: aga tead, sushisse saad vähem riisi panna kui ise teed. Mina olen näiteks nii teinud ja mulle meeldib just see, et kui on rohkem kurki ja rohkem kala kui seda riisi, sellepärast, et mõned kohad tõesti panevad natuke liiga palju isegi
15: panevad, riisi. Panevad, jah, nagu riisi ampsuna.
14: Aga tead, sushi ikkagi on pärit sellisest uhkest riigist nagu Jaapan ja mida enam on siin piirid lahti olnud juba mõni aasta kümmend, siis erinevad toidud ju liiguvad edasi ja tulevad nad siia ja me võtame need just kui omaks. Kuid minu küsimus on hoopis sulle selline, et ilmselgelt on Jaapan esimene riik maailmas, mis sööb siis kõige rohkem sushit. Kuid see teine koht on üpriski üllatav ja mina küsin, et mis sina arvad, milline maailma riik on sushi tarbimisega teisel kohal edetabelis nii öelda?
15: Kas see on siis kuidagi nagu inimese kohta või? Või kogu söödud sushi rullide hulk või kuidas see...
14: See analüüs, selle ma sain kus juures teada ühelt selle riigi siis loojalt, kes rääkiski siis nii, et väga üllatav on. Ta, ütleme nii, et see riik, tead ma rohkem vihjeid anna, aga see inimene siis rääkis enda sotsiaalmeedia lehel ja et minu kodumaal on sushi niivõrd populaarne, et isegi selles riigis on tehtud oma kohandusi ja ma võin öelda, et see on üks Euroopa riik.
15: Ah, Euroopa? Ma oleks tead, mul oli vastus kogu aeg olemas, sellepärast, et mina olen käinud ikkagi Ameerika maal päris mitu korda ja seal on mul küll selline tunne, et kui sa ikkagi kohalikega tahad välja sööma minna, tead, siis see on ainult Hollywoodist jäänud mulje, et lähme nüüd burgerit sööma. Minu arust nad alati ütlevad, et nii, lähme nüüd sushit sööma.
14: Ja selline edetabel on siis tehtud linnade järjestuses, ütleme nii, et selle maa linnad on järjepidevalt maailma viie kõige sushi hullumaa siis linna hulgas. Eks siis nad on hullunud sushist ja ma ütlen, see nii üllatav riik, et sa ei arvagi.
15: Täitsa lõpp.
14: Et sa ei kujuta ette ka.
15: Ei kujuta ette, eks ole. No, et mul on peaaegu kõik Euroopa riigid läbi käidud ja ei ole nagu ükski riik nii viisi silma jäänud, et seal oleks umbes nagu Eestis on olemas need rotiburgeri putkad nagu öeldakse või ütleme need läga burger või burger salati ja kastmega, eks ole, et kui neid on Eestis iga nurga peal, et kus kohas siis näiteks on iga nurga peal mingisugune sushi baar.
14: Ma võin öelda veel vihjeks, et riik asub Ida-Euroopas. Mis võibolla ei tee seda kergemaks, ütleme nii, aga riik on võibolla tuntud paljud inimeste jaoks arbuuside kasvatajana, kindlasti läbi
15: ajal. Siis mingi Bulgaaria või? Rumeenia?
14: Ei.
15: Kust veel arbuuse tuleb?
14: Selles riigis on väga ilus loodus kindlasti.
15: No ilmselgelt.
14: Ja.
15: Ida-Euroopa
14: riigid. Ei.
15: No siia põhja pool ei tahaks üldse enam tulla. Siis on kuskile lõunasse juba või?
14: No ütleme nii.
15: Ungari.
14: Riik piirneb Rumeenia ja Moldovaga edelas. Ungari ja Slovakiaga läänes, Poolaga loodes. Valgevenega põhjas ja Venemaaga idas.
15: Ukraina?
14: Just.
15: Wow.
14: Ja kujutad sa ette, see on niivõrd üllatav, sest ma ei mõtleks kunagi, et Ukraina kui riigina, et oleks teine sushi tarbija maailmas.
15: Kus üles? Ma olen seal söönud sushit.
14: No näed! Ja kolmandal kohal oli erinevate andmete järgi siis Taani, siis tuleb Valgevene ja see edetabel peaks olema maailmas. Ja ausalt öeldes, ega ma Ameerikat siin niivõrd ei näegi, aga kindlasti Ameerikas ka väga palju tarbitakse. Ja need erinevad tulemused tulenevad sellest, et siis toidukuller teenuste rakendustes otsitakse kõige rohkem siis sushit ja tellitakse ka kõige rohkem.
15: Mis kõik välja tuleb.
14: Et isegi rohkem kui selliseid rahvustoite seal koha peal ja muid asju.
15: Muide, minu fakt tuleb ka söögivalkonnas, mis on väga naljakas, aga palun nimeta mulle, mis on maailma üks kõige vanemaid sööke üldse.
14: Esimesena tahaks öelda kindlasti leib, aga ma arvan, et see on see vana eestlane minu sees.
15: Jaa, see vana eestlane. Aga ütleme, et suund on õige.
14: Mingisugune teraviljaga asi ta peaks ju olema.
15: No jaa, ja. Mingis mõttes nagu algprodukt on üks koostis oledest tõesti. Ei, räägime ikkagi söögist, mida sa sööd.
14: No jah, paljud inimesed nimetavad ka õlut leivaks ja. Just. Söök ja sa mõtled siis nagu rook või sa mõtled ikkagi nagu selline...
15: No näiteks sina võid ka seda süüa, nii et ta kohe teed seda. Et see ei ole mingisugune iidne söök, mille peale sul hambad ära murduvad.
14: Puder.
15: Noh, kindlasti on puder ka üks neist. No kindlasti ei saa välja tuua, et see on maailma kõige vanem söök.
14: Aga
15: see on üks maailma vanimatest ja see on selline lihtne ja sa tead küll seda. Ma arvan, et sa oled söönud selle viimase kuu aja jooksul.
14: Viimase kuu aja jooksul olen söönud ja see on kindlasti üks maailma vanimatest toiduasjadest.
15: Mm-hmm. Nimelt on seda sööki leitud 5300 aasta vanuse muumia kõhust, kes kannab siis nime Ötsi jäämees Ötsi.
14: Aa, mingi uus uuring tuli mikroobidega seoses.
15: Ja siis on selle sama toidu veel taimne versioon leitud siis Iraagi aladelt 70 000 aasta vanuste muumiate kõhust.
14: Ütlesin midagi teraviljaga, aga minu pakkumine ütleks nagu piim või midagi piimaga seotud.
15: Me räägime konkreetne söök. Et pane see teravili kokku ja pane see piim kokku.
14: No puder!
15: No mis sa veel teed hommikul nädalavahetusel?
14: Müsli.
15: Veel? Müsli on liiga selline tänapäevane võibolla.
14: Muud hommikusöögilaud ongi rotatsioonis.
15: No nädalavahetuse hommikul, mis sa paned?
14: Pannkook!
15: Just nimelt!
14: Ötsi sõi pannkook!
15: Ötsi sõi pannkooki, tuli välja, et tema kõhust leiti pannkooki jäänuseid ja see on vägev.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
4: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Thompson seemneteta hele viinamäri 500 grammi vaid 1,99 ja keskaas ja melon kilohinnaga vaid 1,89. Osta Koopist ja võida ka Mato Joe Grill.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
9: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
10: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
13: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemiat toetab Euroopa Liit.
14: Raadio Elmar.
3: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
16: Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka Kroonlinna mereväebaasi vahendab ERR. Kohalikud elanikud teatasid suitsupilvede tõusmisest Kronstadi mereväe tehase piirkonnas. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterburist. Väljaanne Astra teatab, et rünnaku sihtmärgiks võisid olla mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonossovis asuv mere termotehnika teadusinstituut. Ukraina ja Venema telegrami kanalid avaldasid kaadrid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonnas. Kohal Peterburis. Peterburi linnapea kutsus linnaelanike üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused. Krasnodari oblastis asuva Uslavinski linna administratsioon kinnitas, et Ukraina droonirünnak põhjustas seal asuvas naftahoidlas tulekahju. Poltava naftahoidla territooriumil alguse saanud tulekahju hõlmab umbes 5000 ruutmeetri suurust ala. Naftahoidla põlengus teatasid varem mitmed telegrami videod, mis näitasid naftahoidla kohal suurt suitsusammast. Ukraina droonide tõttu suleti ka Peterburi ja Pulkova, Sotši, Jaroslavi, Nižni Novgorodi ja Pihka lennujaam. Liibanoni armee teatas, et riigi lõunaosas toimunud Iisraeli rünnakus sõidukile hukkus mitu sõdurit. Rünnak leidis aset vaid mõni päev pärast seda, kui kaks riiki kuulutasid Ameerika Ühendriikides peetud kõnelust tulemusel välja tingimusliku vaherahu. Mitmed sõjaväelased sealhulgas üks ohvitser hukkusid sõjaväe sõiduki vastu suunatud rünnakus. Tingimusliku vaherahu kohaselt peaks Hezbollah lõpetama rünnakud Iisraeli vastu ja piiri lähedalt tagasi tõmbuma. Samal ajal paigutatakse Liibanoni armee piirkonnas uutesse niinimetatud pilootaladesse, kus armee teostaks ainuõiguslikku kontrolli. Paavst Leo 14. Suundub Hispaaniasse visiidile, mis keskendub sisserändele ja sotsiaalsele õiglusele. Vatikani teatel kohtub paavst mõnede katoliku vaimulike seksuaalse ahistamisohvritega. Hispaania riikliku ombudsmani 2023. aasta aruande kohaselt on alates 1940. aastast Hispaanias sellise ahistamise all kannatanud hinnanguliselt 200 000 alaealist. Sanchez'e valitsus ja Hispaania katoliku kirik allkirjastasid märtsis ka lepingu ohvritele hüvitise maksmiseks pärast kirikuhierarhia aastate pikkust kidakeelsust ja läbipaistmatust. Paavst kohtub Kanaari saartel ka sisserändajate neid abistavate organisatsioonidega. Tallinnas Estonia kontserdimajas toimuval Eesti konservatiivse rahvaerakonna kongressil kinnitatakse erakonna presidendi kandidaat. Varasemalt on EKRE välja öelnud, et nende kandidaati riigipea kohal on erakonna endine esimees Mart Helme. Ühtlasi võetakse vastu poliitiline pöördumine ning peetakse programmilisi ettekandeid, samuti valitakse korraliselt erakonna esimees, erakonna juhatus ja volikogu liikmed. Heimtali muuseumi Heinamaale pannakse täna püsti ligi 60 hernehirmutist. Kevadel kuulutasid Heimtali muuseum ja Anu Raud välja hernehirmutiste konkursi. Esimese vooruvõistlustöö tehivad tänasest muuseumesist Heinamaad. Hernehirmutiste autoriteks on näiteks sõpruskonnast, lapsed koos vanemate ja vanavanematega, kooliõpilased ja ka mulgikeele ring. Hernehirmutisi saab näituse põllule lisada suve lõpuni. Konkursi tulemused tehakse teatavaks augusti lõpus ja külastajadki saavad hääletada oma lemmiku poolt.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
18: Ilmast ka, ilma sellet ei saame mitte kuidagi. No nii, lugu on selline, et täna võib mitmel pool vihma sadada ja see sadu on siin seal ka tugev ja on ka äikest. Muide tuul puhub täna, tuleb see peaaegu, et igast ilmakaarest lõpuks puhub ta peamiselt läänest 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 15-24 graadini.
19: 18 graadi on mõõdletud Pärnus ja Tallinnas, 20 on Tartus ning 22 graadi on parasjagu Narvas.
20: Hiljem ärkajatele.
19: Ahoi kõik hiljem ärkajad! Kell on 11.05 ning täna laupäev 6. juuni.
18: Teid äratavad Andre Muru ja Henri Laumets ning tead, mis, mina tahtsin ühte teist juttu ka veel rääkida. Nädala kogemuse alla saaks seda panna. Ma käisin Narva Jõesus ja käisin Narvas siin nädal alguses spaatamas ja palju asja jõudnud see nädal juba teha, eks ole. Aga tead, ma tahan anda siin nüüd reisisoovituse ja ma ei hakka rääkima siin mingitest kuldsete liivadega ülipikast Narva Jõesu rannast. Kõik teavad seda. Aga ühesõnaga oli meil siis selline autoreis sõpradega siis sinna Ida-Võlumaale, ehk siis Ida-Virumaa.
19: Hellitav nimi teisele.
18: Just. Ja täitsa see nagu Narva piirkond, et olime seal kandis. Ja siis mina nagu ütlesin, kuidagi oli see nagu programm jäänud minu õlgadele, et kuhu minna, mida teha, mida vaadata. Ja mina ütlesin, et mina tahan näha kogeda ja kohal olla seal päris Narva elus. Et mitte käia ainult seal promenaadil ja Narva Jõesuu rannas ja siis spaas ja lõpuks kuskil kesklinna kohvikus söömas, vaid pesu ehtsad Narvat tahtsin näha ja seda, mis Narvaga piirneb. Ja ma ei hakka rääkima kõikides nendes asjades, mida ma seal nägin, vaid ma toon ühe ainsa asja välja ja see on minu selle suve reisi soovitus, kes autoga ringi vuravad Eestimaa peal ja satute sinna Narva kanti. Tead, Narva on täiesti teisel planeedilt. Narva inimene, narvakas. Ja mitte halvas mõttes. Aga ma ei ole mitte kusagil üheski teises Eestimaa piirkonnas näinud sellist nähtust nii massiliselt ja nii suurejooneliselt, nagu on aiandusühistu. Ehk siis need niinimetatud dachad, mis neil on. Ja näiteks meil siin Tartus on ka sellised väikesed nagu aiamalapid, aga need on rohkem sellised, et sa kõnnid oma korterist välja, lähed, teed oma porgandile pai seal peenra peal ja siis lähed kõnnid koju tagasi. Aga seal on kohe ikkagi selline, et neil on kohe päris pesu ehtsad majad ja need kõik moodustavad nagu lausa linnaosad, aga samas kõik on Narvast eemal. Mõned isegi kilomeetri kaugel kuskil ilusa metsa sees. Ja mis selle asja huvitavaks teeb, on see, et seal on nagu nendel aiandusühistustel on nimed. Ma praegu nüüd ei hakka siin Google kaarti lahti võtma, natukene sellised võibolla venepärasemad nimed ja teine noornus ja energeetika kaks ja mis seal oli, aga selle asja iva on selles, et see oleks nagu riik riigi sees, et kui sa sinna aiandusühistusse sisse sõidad, siis seal läheb, ma ei tea, 10-20 tänavat läheb laiali ja need on kõik tupik teed. Keegi kusakil mujalt sulle sisse ei saa sõita sinna aiandusühistusse ja sina seal välja ka ei saa sõita ja kõik elavad selles kogukonna elus, aga seal kohe seal alguses sisse sõidu tee juures on alati selline pisikene nagu külapood, nagu vanasti oli, et tädi leti tagant annab sulle asja. Ja meie siis läksimegi sinna aiandusühistutesse sisse, sõitsime seal ringi ja nägime seda, millist ägedat, noh sellist dachaliku elu elatakse, grillitakse, saas lõkki, mängib seal mingisugune, noh, enamasti idariigi raadio ja nii edasi, nii edasi. Aga see on nagu kultuuriline elamus, sa ei saagi aru, et sa oleksid Eestis. See on selline tunne, et sa oleksid nagu sattunud mõnda muusse slaavi hõngulisse Ida-Euroopa riiki. Nii et minu soovitus, kui tahate näha teistmoodi Eestit, külastage

0: nagu oma klassi üks parimatest ja kusjuures seda muusikavideot vaatasime seal Narvas olles ka, et siis näha ja leida neid kohti ja samamoodi käisime seal Narva Veneetses ja ka teistes sellistes nurgatagustes piirkondades, aga tasub minna.
1: Tore, aga selle muusikavideo eelarve, kus juures oli ka väga suur olnud Eesti mõistes ja sellest räägiti seal saates muusikast Mihkel Rauaga, nii et väga põnev vaatamine, keda huvitab see muusika tööstus ja muusika areng Eestis üle üldiselt, nii et nautige. Aga üsna pea saame vaadata üle selle nädala meelelahutus uudise ja Henri paneb vaimu valmis, et siin jutustada meile.
0: Jaa, see vaim on väga valmis. Ja kui tagasi Narva juurde tulla, siis igal sügisel on seal selline tore muusikafestival nagu Station Narva.
1: Väga palju head on sellest räägitud.
0: Ja ka nemad teevad ekskursioone just nimelt sinna Tatsade piirkonda ja Narva Veneetsesse, nii et kes suvel omal käel ei taha seda ette võtta, siis sügisel miks mitte minna Station Narvale? Oled sa käinud viimasel Narvas?
1: Tead, eelmisel suvel vist sai käidud ja pean ütlema, et Narvas on väga ilusad külaliskorterid väljaspool Narvat veidi.
0: Veel üks soovitus siin täna hommikul.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
6: Seahakliha Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka Bauhof.ee.
8: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
9: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
10: Tallinn kutsub 44. vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
11: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Broiler jahutatud 1 kilogramm, ainult 2,79. Maasikas 500 grammises pakendis, ainult 1,89. Ja piilos sellitatud või 99,8%-line 500 grammi 4,99. Lidl alati väärt!
12: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
13: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
14: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
15: Hiljem ärkajatele.
16: 11:23 on kellaaeg ning Henri hakkab nüüd meelelahutusuudise abil meie kõigi meelt lahutama.
17: Ja sõna otseses mõttes meelt lahutama, sellepärast, et minu käes on värske kroonika number ja on siin läbi mitme lehekülle tehtud juttu aasta meelelahutajaga, kelleks siis sel aastal on kroonika lugejat arvates Tõnis Niinemets. Ja Tõnis Niinemetsa kohta oleme ikka kuulnud, et noh, vahel vaatame mingisugused, kas siis telesaated, kus ta astub kohtunikuna või mingi arvamuse avaldajana välja ja seda on olnud nii avalikus meediapildis kui ka näiteks võibolla minu sõprade seltskonnas, et jälle see Tõnis ja Tõnis räägib nii palju, et ta ei lase teistel rääkida ja nii edasi, nii edasi ja see ei ole tegelikult mitte kriitika, vaid see on inimeste arvamus ja kus juures Tõnis toob ka selle ise välja, räägib, et tasakaal on kõige keerukam asi üldse, mida leida ja tuleb tal tihti meeles pidada, et noh, et kõik tööd ja pakkumised oleksid nii-ütelda võtta. Ja just see ka, et kui tema nüüd kusagil seal teleekraanil on, et siis... noh, et ta ka ise tunneks, et on tasakaal käes ja kui ta kipubki liiga palju pläkutama, siis tuleb talle sellest märku anda, sest sageli ta ise seda muide ei taju ära.
16: Aga samas on see ka mõistetav sellepärast, et kui tegu on ikkagi sellise loomi inimesega või meelelahutajaga, siis üks on kindel, et inimesele meeldib ju laval olla. Ja kellele meeldib laval olla, sellele meeldib ka esineda. Ja ma arvan, et mina ja sina võime samamoodi samastuda, et mingite seltskondades oleme meie need
17: suured
16: lobamokad ja esinejad, kes vaiti jää.
17: Ja ütleb ise ka, et ta elabki oma elu hooksalt ja tegusalt, mis tõttu ta võib tunduda teistele tüütu. Ja siis lihtsalt väike märgu anna ja tõmbab ennast tagasi. Aga rääkides tööst, et noh, kui jääbki nüüd mulje, et Tõnis Niinemets on igal pool, et Alo teleseriaal, eks ole, siis Rahamaast teeme veel juttu, siis oli ta ju ka selles Taskmasteris TV3 kevadhooaja saates ja draamateatris lööb veel kaasa, et teda tunduks nagu oleks igal pool ja ta ütleb selle kohta, et ta tegelikult kõiki pakkumisi vastu ei võta ja ütleb ka, et tal on tööd liigagi palju ja siin võib tekida jällegi mure, et kui siin on liiga palju, see on vaata see nagu maitsev komm, et kui sa võtad seda head kommi hästi palju, siis võib-olla ühel hetkel ei olegi nii maitsev ja ta ise natuke kuklas nagu kardab ka seda, et see on kõikide loome inimeste selline alateaduslike hirm, et võib olla ühel hetkel näiteks publik väsib sinust ära ja tuleb keegi lõbusam, humoorikam, toredam, ilusam ja võtab sinu koha üle, et tuleb seda asja tasakaalus hoida ja nii näiteks ta ei võta endale suvekuudesse üldse tööd, talle meil suvel puhata.
16: Aga siis ongi ju hea, et saab puhata vahepeal ja ennast välja puhata, kui ka siis tema hirmul siis nii-öelda nagu teised. Kuigi mul on küll tunne, et Eestis ikkagi, kui sa nagu saavutad mingisuguse... noh, et sa oled seal toppide topis, et oled nii-öelda A-kategooria, Eesti mõistes A-kategooria, meelelahutaja, siis inimesed ikkagi üle parda tavaliselt ei viska sind. Minul on vähemalt mulje jäänud, kui sa millegi haigega hakkama ei saa, alati on neid inimesi, kellele sai meelda, see on paratamatus siin elus, eks ju. Aga mul on tunne, et nagu suur üldsus, kuidagi ikkagi ju elab kaasa nii Tõnis Niinemetsale kui ka teistele inimestele, kes on võib-olla temaga sarnases valdkonnas.
17: Loomulikult, ega tal ei olekski seda tööd ju siis nii palju, kui ta ei läheks nii paljudele peale.
16: Just.
17: See on nagu võrdusmärk, see on matemaatika, see on nagu keemia võrrand. Ja ütleb ta suve kohta ka, et tale meeldib suvel põhjalikult puhata, mis tähendab päikest, soojust ja õhukeses riietuses õues vedelemist. No huvitav, kui õhukeselt ennast riidesse paneb huvitav.
16: Ma arvan, et meie seda teada ei saa sellepärast, et suve kuudel ta puhkab ja siis jääb kõik koduseinte vahele.
17: Jaa. Nii, aga räägime Rahamaast ka. Tõnis Niinemetsa jaoks ei ole Rahamaa selline projekt, kus ta läheb lihtsalt lava peale, teeb suu lahti, mõned tunnid seal räägib, inimesed on maksnud roppu raha, seisnud järjekorras, võib-olla kuskilt, et all ilma turult need piletid üldsegi saanud kuskil käinud Narva tatsade vahel neid ostmas, eks ole, ja tema valmistub ka selleks väga põhjalikult ja just seda, et ta teeb seda tõelise kire ja põlemisega. Nii näiteks ikkagi enne lavale astumist käib ta jooksmas ja enne etendust teeb ta veel soojendustrenni, paneb oma rekvisiidi paika, sätib isegi selle paika, et mida ta täpselt sööb ja mida ei söö. Ta pühendub tehniliselt nii täpselt, kui see üldse tema võimuses on ja Rahamaa pakub talle tohutud pinget ja ütleb, et see on tema jaoks nii paeluv, et ta tõesti teeb seda nii hästi, kui üldse suudab. Et üks inimene annab oma maksimumi. See on umbes nagu sportlane läheb Eestit olümpiamängudele esindama näiteks. Sa ei lähe sinna, et olümpiaga, ma ei tea, makstakse mulle kinni, mul on tuusik, mul on reis, soojamaa, värk, söök, hotellid, kõik on tasuta. Sa oled tegelikult sinna ennast maksimumi andma. See on sinu jaoks kõige tähtsam. Ja nii on ka Tõnis pannud siis Rahamaaga näiteks ennast paika.
16: Kusjuures väga paljudel erinevatel esinejatel on väga erinevad rituaalid enne esinemist. Ja ka meie küsisime siis koomikutelt, kui meie enda lõputööd tegime, et on mingeid rituaale näiteks sul, et mida sa teed. Ja päris tavapärane oli ka selline mediteerimine või kuidagi nagu mõtte koondamine. mõtlemine või keskendumine sellele, et ma nüüd lähen ja teen seda. Ja ma tunnen, et näitlejatel on ka päris palju ühisosa sellega, et kui palju on ka teised näitlejad rääkinud meedias, mida nad teevad, hingavad, mediteerivad, sirutavad, joovad vett, hingavad, loevad enda hingetõmbeid.
17: Mina laulan autos.
16: See on sinu rituaal siis enne eetrisse tulekut. Jaa.
17: Aga see nagu sellel eesmärgil, et hääl lahti saada, sest kui sa ikkagi hommikul ärkad ja noh, hääl ei ole veel lahti, tuled tööle hommikul ja sa teed oma tööd häälega, siis sul on vaja see lahti saada. Mul on selline veerand tunnin autosõit ja siis mulle Elmar mängib siis hommikul ja sina ka seal. Ja ma siis laulan kaasa nendele lauludele, mida sa peale paned. Või kui sa loed pool tunni ilma teada, et siis ma ka kõva häälega laulan kaasa. Räpinas 12 kraadi, Ida-Virumaal kuskil 13 kraadi, Kuressaares 14.
16: Hommikuti on ka ju, kui Elmari tervitus laul käib, siis ma tean, et nii mina kui ka teised laulame seda siin. Küll kui ma kellegagi koos olen, on natukene see laulmine häbelikum kui üksinda, aga kui keegi mööda kõidib siin laupäeva, pühapäeva hommikuti, siis kuuleb küll siin mind.
17: Saab kontsertid. Muide, Tõnisel tulles tagasi artikli juurde on päris selliseid eluterveid mõtteid ka. Et igas asjas ta ei tundu selline sahmerdis olevat. Näiteks ütleb ta ka, et ta suhtub ellu nii, et elamine on oskus, kus inimese jaoks ei ole ületamatuid asju. Jah, on mured ja hirmud ja ärevus, aga selle tõttu ei saagi ega tohi elamata jääda. Ja näiteks lapsen ta tahtis saada tuletõrjujaks ja peabki ennast just nimelt tuletõrjujaks, kes elab pidevas valves olekus. Et ta on nagu kogu aeg valves millekski. Ja rääkides siin viimase aja näiteks sellest sõjahirmust, siis tunnistab ta ise ka, et tal on keldris olemas 10 päeva tagavara juhuks, kui peaks näiteks tal elekter ära minema. Aga ta on lihtsalt ootamatuseks valmis, ta ei ole paanikas ja siin kohal ta näiteks tuletabki endale meelde, et väga tähtis on vaimne stabiilsus. Et su ümber võib tõesti käia sõda, aga selleks, et sa jääksid inimeseks, tuleb olla vaimselt stabiilne ja siis ta mõtlebki näiteks Kiievi inimeste peale. Inimesed, kes käivad seal teatris, käivad kinos, käivad tööl, koolis, väljas söömas, sest nemad üritavad säilitada läbi selle siis vaimset stabiilsust, et nende ühiskond toimiks. Ja ütlebki selle kohta, et vaimne stabiilsus on kõige alus ja mille üle meil siin Eestis üldse virised on. No meie viriseme siin umbes maksufestivali üle ja poliitikud siin kogu aeg kraaklevad ja kaklevad oma vahel, aga olgu. Võibolla on meil rahakotis vähem raha, kui oli mõned aastat tagasi, aga tegelikult meil siin Eestis on ju väga hästi.
16: Aga rääkides maksudest, siis oled sa näinud, kuidas Saksamaal peab erinevaid makse maksma, erinevad dokumentaalfilmid. Minu arust isegi Roald käis kunagi, kas Saksamaal kellelgi külas mingisugune telesaade oli, vist välismaal elavatest eestlastest. Ma ei mäleta, kas see oli Saksamaal, aga igal juhul saksa keelt kõnelevas riigis see oli. Ja siis seal ka üks naine, tema isa oli ka siis sinna riiki koli ja näitasid, et kui tuli maksude maksmise aeg, et kuidas nad võtsid sellise pusu neid pabereid välja ja üks haaval peate näpuga järge ajama, et mitte midagi maksta või kuidagi deklareerida ei unustaks, et kohe selline teema, et isegi, jah, need maksud võivad olla mõnikord kõrged, nagu meil siin on, aga vähemalt nende maksmine on lihtsalt tehtud.
17: Siin võib-olla siis Saksamaa peaks Eestist eeskuju võtma, sest tegelikult aastaid tagasi ka mina mäletan, kui mina käisin malevas, tuli täita tuludeklaratsiooni ja sul oli tead selline suur patakas pabereid ja siis täitsid seal, et jah, teenisin 400 krooni suvel, aga sa pidid, ma ei tea, 15 paberit ära täitma.
16: Ja nüüd on kõige suurem...
17: Sularahas kuidagi kuskil kätte.
16: Ja nüüd on kõige suurem probleem see, et esimesel päeval, mille saab tuludeklaratsiooni esitada, on leht lihtsalt maas sellepärast, et nii palju inimesi on leheküljel on ju.
17: Nii et head eestlased, võtkem eeskuju Tõnis Niinemetsast. Huumorit on ellu vaja, vaimne stabiilsus on oluline ja toob ta siin intervju lõpus ka välja, et ta on jõudnud sellesse aega, kus tunneb, et tahab olla sõprade ja mõttekaaslastega koos.
16: Nii et head kuulajad, kui teie ei ole enda sõpru ammu näinud, siis miks mitte helistage neile, pange plaanid valmis ja kohtuge nendega täna.
17: Just!

0: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jaotatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodusinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 milligrammi kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Koos Parksidega on sinu aed alati hästi hooldatud. Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 eurot, akumurutrimmer 29 eurot ja akuga muru- ja hekikäärid 12 eurot. Lidl alati väärt.
5: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
6: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Super hinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
11: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
12: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
13: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
14: Hiljem ärkajatele.
15: Kell on 11:44 minutit ning head kuulajad, mõned teist on juba jõudnud minna Raadio Elmar Facebooki lehele. Ja postitatud on sinna siis selline tore ja positiivne asi. Nimelt on kord teie käes ja teie saate siia poole saata teele enda selle nädala head uudised kommenteerides vastava Facebooki postitus alla. Ja kui sinna Facebooki otsingusse panete sisse Raadio Elmar ja on see postitus esile tõstetud postituste seas, nii et ei pea palju alla kerima. Ja sellel nädalal täpsemalt siis homme loosime välja ühele kommenteerijale ka Elmari froteerätiku, nii et suvine aeg on tulemas, on ju. Saate randa selle rätiku kaasa võtta ja...
16: Või sauna.
15: Ja on see niivõrd eriline, et seda mitte kusagilt osta
16: seda
15: ei saa.
16: Seda tahaks endale.
15: Aga jaga palun siis enda selle nädala head uudist.
16: Hea uudis. Sain Andreaga koos tööl olla.
15: nii tore , minul on ka selle üle hea meel .
16: Tuleb ikka ausaks jääda , loomulikult . oi , ikka see oli päriselt ka . aga olgu , teeme siis otsa lahti meie päris kuulajate postitustega ja kirjutab Martin . valged õhtud on võimaldanud aiatöödega peaaegu südaööni välja tegeleda . Heki lõikus hakkab ühele poole saama . täiesti nõus . see , et meil õhtud on valged , tead , see võiks , ma saan aru , et jõulude ajal võiks nagu pime olla , see on see romantika aeg , onju , aga meil võiks põhimõtteliselt peaaegu aasta aega noh , nii valge olla nagu praegu on , sest lihtsalt need õhtud on nagu nii tegusad , sa jõuad nii palju teha ja sul on endal energiat .
15: just see enese nagu energiataseme tõus on nii mõnus siin kevadisel ja suvisel ajal , sest tegelikult sa kuigi palju ei muuda ju enda selles , et okei , ja suvel on sul võib-olla paar nädalat seda suvepuhkust , onju , aga see saab läbi , aga kuidagi suvel tööl käia võrreldes talvega mm-hmm. suvel ärkad nii , et sirutad end õrnalt välja .
16: nagu printsess ärkad .
15: ja siis talvel .
16: tere hommikust , Eestimaa .
15: talvel oled nagu korralik kunksmoor seal , vannud , et äratuskell käis .
16: mingi sellise trossis , mossis näoga astud sealt voodist välja . väljas on külm , väljas on pime .
15: Õnneks on meil see tore aeg praegu .
16: jaa , on , naudime seda .
15: Valentina on kirjutanud , et tema tunneb rõõmu iseenda üle , kuna tema kooliaastane teekond sai tublisti läbitud . väga tore .
16: ja Marianne kirjutab , mul oli sünnipäev see nädal , sain nii palju armsaid soove , üllatusi ja kohtumisi ja veel osanen laupäeval ehk siis täna Saaremaal laulu- ja tantsupeol , mis kindlasti on ka ülilahe . väga positiivne nädal on temal . no super .
15: Marju on kirjutanud , et 10 päeva pärast algab emapuhkus . see on selline teistmoodi puhkus , mida iga suvi ei saa .
16: mõnes mõttes nagu puhkuse moodi , et saad näiteks 1,5 aastat eemal olla , onju , aga võib-olla tähendab see ka seda , et 1,5 aastat sa ei saa ennast korralikult välja magada .
15: ma arvan , et emapuhkus tähendab suuremat tööd kui paljude inimeste töökohtades , selles mõttes .
16: rääkides meie tööst , onju . Hardi kirjutab , et aitasin taas sõbral ühe autoga seonduva mure ära lahendada , sõber rõõmus ja mina rõõmus .
15: Kert jagas seda , et tema sõitis neljapäeval jalgrattaga ning oli hea ilm ja tõepoolest neljapäeval oli ju väga soe ilm , kui sa nüüd mäletad või tagasi mõtled , Henri . ja Kert lisab juurde , et väga mõnus oli .
16: Siis kirjutab lihtsalt üks raadiokuulaja Merike meile , et me hoiaksime selg sirgu ja pea püsti ja edasi Kentucky poisid . äkki oleme meie siis tema selle nädala hea uudis .
15: no väga tore , Merike . Andre on kirjutanud , et tema ostis uue voodipesu endale .
16: aga mis sellest vanast sai ?
15: no läks kappi äkki .
16: Toomas kirjutas , et tema kirjutas eile , et tänasest hakkas puhkus , ehk siis tal on juba täna nagu teine puhkusepäev ja välja sirutanud ennast .
15: väga mõnus . Meribel tunneb rõõmu sellistest elulistest asjadest nagu näiteks ilusad ilmad , soe , valged õhtud ja mida veel tahta
16: vaatasin , Andre ostis uue voodipesu , kõigil on vist palgapäev olnud , sellepärast et Aurora soetas uue riidekapi , kuhu mahub nüüd rohkem riideid .
15: väga tore . Liina on kirjutanud , et mul olid sinitihase pojad kusagilt katuse alt maha pudenenud . leidsin ühe karbi , tegin sinna samblast natuke pesamoodi aseme ja tõstsin nad sinna sisse . ema hakkas ikka toitmas käima . nüüd on juba 2 päeva möödas ja linnupojad kasvavad . üks oli küll ikka vahepeal alla kukkunud , aga Liina oli tubli ja upitas ta jälle tagasi ning loodab ta , et saavad ikka suureks . väga armas .
16: Läksin guugeldasin , et milline sinitihane ka välja näeb ja väga ilus lind .
15: sinitihane on väga uhke linn , kusjuures .
16: kollase kõhu ja sinise seljaga .
15: tead , eile siin linnumaailmat vaadeldes oli ka nii , et sadas õhtul padusadu ja siis vaatan , et need lilleamplid on kodus nagu sellise noh , nagu seina külge kinnitatud , mis ta mingi raudpulk või asi ja üks punase kõhuga linn , ma väga täpselt ei näinud , mis see linnuke täpsemalt oli , ei olnud ta ilmselgelt leevike , onju , aga ta oli mingi muu linnuke ja ta niimoodi üritas seal olla , oli räästa all peidus , samal ajal kui paduvihma sadas ja lõpuks , kui vihm läbi sai , et siis lendas minema ja asjatas edasi .
16: ma olen mõelnud , et kuidas nagu kurgedel on .
15: mina ka , kusjuures .
16: Nad on ju täitsa lagedad taeval ja siis sul tuleb see paduvihm tuleb peale ja võib-olla samal ajal sul näiteks naislinnukene tead sünnitab , noh , selles suhtes sünnitab , et pigistab muna välja , eks ole , ma arvan , et see pole ka kerge töö ikkagi naislinnu jaoks ja emase linnu jaoks . ja järgmine asi , kui see väike ilmakodanik näiteks koorub , eks ole , et tuleb siia maailmasse , mõtleb , et oh , ilus maailm maailm , siin ma olen ja siis elu võtab sind paduvihmaga vastu . No mõtle , kui meie oleks paduvihmaga sündinud .
15: No ei tea , ei tea .
16: teine asi kohe noh .
15: aga tulles siin linnumaailmast tagasi hetkeks , siis Merlin on kirjutanud , et meie kallitel tütardel sai kool läbi ja mõlemad lõpetasid kiituskirjadega oma klassid . pluss lisaks veel sporditulemustes olid nad ülitublid ning Merlin sõnab , et tal on ikkagi nii uhke ja hea tunne . No see on väga tore .
16: Kuule , mina arvan , et siit tuleb üks selle nädala tõeliselt , päriselt ka hea uudis ja see tuleb siis Anu-Maria postitusest . minu 3 nädalat kadunud olnud kass tuli ise koju tagasi .
15: oi , kui hea meel .
16: Ma kujutan ette need loomaomanikud , eriti just kasside omanikud , kes tõesti mõtlevad juba , et noh , nii nüüd on umbes rebane kassi kätte saanud või juba kodus pakid kõik kassi asjad kokku ja viid ära , et noh , et kiisu enam tagasi ei tule . ja siis on ta platsis tagasi .
15: No loodan siis , et kõikid loomakesed on ilusti kodus või tulevad koju , kui on sellised vabakäigu loomad igal juhul . aga head kuulajad , oleme üle vaadanud teie selle nädala head uudised . Teil on veel aega kommenteerida ja jagada meiega enda häid uudiseid , sellepärast et homme kell 10:15 umbes loeme veel järgmised head uudised ette ja siis paneme juba loosiratta käima ning üks õnnelik inimene , kes on meiega jaganud enda selle nädala head uudist , võidab endale Elmari frotee . Teerätiku. Ja meie
16: vutt-vutt sinna seda kommentaari kirjutama , kui tahate randa või sauna rätikuga minna .
15: Ja meie siin üheskoos tagasi homme 10:00 , mina aga 7:00 .
16: no edu sulle ja ilusat molutavat päeva siis .
15: Sulle aga produktiivset tööpäeva .

0: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Juba täna Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvelaad Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudosepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
5: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver. Hea mõte.
6: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm ainult 7,49. Ja piilos kohupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl alati väärt.
8: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30%. Ja lauanõu koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
9: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
13: Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hommikul juhtus traagiline liiklusõnnetus. Harkus hukkus liiklusõnnetuses 16-aastane nooruk. Politsei sai hommikul kell 7.45 teate, et Harkus on inimene mopeediga teelt välja sõitnud ja hukkunud. Õnnetus juhtus Harku alevikus terviserajal, kus esialgsetel andmetel kaotas 16-aastane noormees kurvis mopeedi üle juhitavuse ja libises teelt välja kraavi. Noormees hukkus sündmuskohal. Poisil oli mopeedi juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ida-Virumaa populaarsemal rahvaspordiüritusel Narva linna jooksul jäi täna pommi kahtluse tõttu ära pool maraton. Esialgu oli küsimärgi alga kell 1 algav 5 kilomeetri distants, kuid nüüd on selleks luba olemas. Narvas tuleviku tänaval avastatud kahtlane kott tõi sündmuskohale Ida-Eesti pommigruppi. Häirekeskus sai kell 3:10 teate Narvas tuleviku tänavalt leitud kahtlasest esemest. Päästameti teatel tegeles sündmuskohal juhtun asjalude välja selgitamisega Ida-Eesti pommigrupp, mis kontrollis koti sisu. Ohutuse tagamiseks piiras politsei sündmuskoha ohualana ja piirkonnas suleti ka liiklus. Tallinnas Estonia kontserdimajas toimuval Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kongressil kinnitatakse erakonna presidendikandidaat. Varasemalt on EKRE välja öelnud, et nende kandidaat riigipea kohale on erakonna endine esimees Mart Helme. Ühtlasi võetakse vastu poliitiline pöördumine ning peetakse programmilisi ettekandeid. Samuti valitakse korraliselt erakonna esimees, erakonna juhatus ja volikogu liikmed. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku tabades muu hulgas ka Kroonlinna mereväebaasi, vahendab ERR. Kohalikud elanikud teatasid suitsupilvede tõusmisest Kronstadi mereväetehase piirkonnas. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterburist. Väljaanna Astra teatab, et rünnaku sihtmärgiks võisid olla mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonosov. Lomonosovis asuv mere termotehnika teadusinstituut. Ukraina ja Venemaa telegrammi kanalid avaldasid kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis. Peterburi linnapea kutsus linnaelanike üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused. Krasnodari oblastis asuva Ust-Labinski linna administratsioon kinnitas, et Ukraina droonirünnak põhjustas seal asuvas naftahoidlas tulekahju. Poltava naftahoidla territooriumilt alguse saanud tulekahju hõlmab umbes 5000 ruutmeetrit. Naftahoidla põlengust teatasid varem mitmed telegrami videod, mis näitasid naftahoidla kohal suurt suitsusammast. Liibanoni armee teatas, et riigi lõunaosas toimunud Iisraeli rünnakus sõidukile hukkus mitu sõdurit. Rünnak leidis aset vaid mõni päev pärast seda, kui kaks riiki kuulutasid Ameerika Ühendriikides peetud kõneluste tulemusel välja tingimusliku vaherahu. Mitmed sõjaväelased, sealhulgas üks ofitser, hukkusid sõjaväe sõiduki vastu suunatud rünnakus. Ja veel Tallinnas Kellerteatri hoovis avatakse pärastlõunal krimikirjanike aed ning Kellerteatri püssirohuaida saalis kunstnik Liina Tepandi autorinäitus kostüümi utoopia. Krimikirjanike aed on Kellerteatri uus suvine kohtumispaik, mis ühendab teatri, kirjanduse, kohviku ja mõnusa aia kultuuri. Avamisel tutvustab Vahur Keller krimikirjanike aia ideed ja sündi, tõlkija Krista Kaer vestab lugusid krimikirjanikest.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
16: Ilmast ka, täna saab mitmel pool meil vihma, kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Tuul puhub peamiselt läänest, 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja lubatakse meile päeva peale 15 graadist rannikoladel kuni 24 graadini kirde Eestis. Panemegi siis pilgu peale ka termomeetri näitudele ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaare Eesti kõige jahedam linn. Ja lugu on selline, et Kuressaare inimesed peavad seal leppima 14 soojakraadiga. Pärnus on 17 kraadi, Tallinnas 18 ja Tartus 19. Ja ongi kõige soojam kirde Eestis ehk siis Narvas, kus on 23 kraadi kuuma.

Mõnusat, elusat nädalavahetus jätku, head Raadio Elmar kuulajad, on laupäev 6. juuni, kell on 12:05 ja siit Raadio Elmar stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets. 6. juuni, mõelda vaid, viimane kord kui teiega rääkisin, siis oli veel maikuu, nüüd juba juunikuu ja suvi ongi täies hoos. Kui mõelda, et noh, olgu, kalendri järgi suvi alles algab veel, aga eestlase jaoks on ikka see, et suvekuud juuni, juuli, august, nii nagu ka Lehanna laulab, siis need 3 kuud nagu olekski meie suvi. Ja palju neid siis päevi kokku tuleb meil siin? 91 vist või tuleb seal isegi 92 päeva. Nii et noh, sellest 90 ümardame siis korraks ära ka. 6 päeva on juba peaaegu et tehtud. Ärge siis unustage, et suvi on lühike ja võtkem siis sellest ja viimast. Aga viimast võtavad kindlasti ka teada tuntud inimesed sellest suvest. Tehakse põnevaid asju, käiakse huvitavates kohtades, võibolla mõnel tuleb suvel üks huvitav hobi ja nii on ka Raadio Selmar sellel suvel ikkagi ka suveprogramm ja seetõttu on nädalavahetuses ka uued rubriigid ja mängud. Seetõttu kavatsengi ma juba mõne laulu pärast helistada oma endisele kolleegile siit samast Raadio Elmar stuudiost. Ma usun, et väga paljud teist mäletavad. Enne Andreat töötasin ma koos siin Kristiina Krausiga. Teda muide saab ka praegu kuulata väga vabalt. Kui ikkagi teie kas siis uuem raadiomasin või natukene uuem auto toetab digiraadioid, ehk siis DAB-i, olete seal kindlasti märganud selliseid huvitavaid kanaleid nagu näiteks Elmari tantsuõhtu või Elmari ballaadid. Ja neid raadiojaamasid on Duo Meedial tegelikult veel. Ja kõikides nendes samades raadiojaamades hommikuti tööpäeva hommikuti on saatejuhiks Kristiina Kraus. Nii et mis iganes sinu muusikamaits on, valid vastavalt enda muusikamaitsele hääle ja kõigis nendes raadiojaamades ühel ja samal ajal on hommikuprogrammi läbi viimas Kristiina. 21. sajandi tehnoloogilised iseärasused. Nii et juba mõne minuti pärast teeme juttu siin Kristiinaga ja kuuleme, mida ägedat ja põnevat tema on sellel suvel ette võtnud või siis hoopiski juba ära teinud.

0: Varjattud anne.
1: Head Raadio Ilmar kuulajad, meie tänane saatepäev jätkub nüüd hoopiski ühe täiesti uue rubriigiga. Nimelt, igal laupäeval plaanin ma helistada ühele teada-tuntud eestlasele ja seejärel küsida temalt, mida põnevat on ta siin selle lühikese suve jooksul näinud, kogenud, teinud või mida ta tahaks meiega jagada. Ja ta lihtsalt ei räägi sellest, vaid mina püüan ära arvata läbi küsimuste. Ja täna olen helistanud Tuua Meedia digiraadiote saatejuhile endisele Elmari tegijale Kristiina Krausile. Tere, Kristiina!
2: Tere ja toredat suve algust kõigile!
1: See suvi on tegelikult ju alanud meil üsnagi soojalt. Kas sina oled ka sellest suvesoojusest siin kuidagi osa saanud?
2: Muidugi olen, et siin proovisin juba ikkagi läbida mingid juuksukilomeetreid. Ma mõtlen siin ikkagi 1-2 meetrit.
1: Aga
2: nii palju jalutamist ja ilusat ilma, kui on siin mai lõppe juuni algust kokkund, et see on ikka kingitus.
1: Nii et tulevikus võime siin kohata mõnel maratoni rajal.
2: No seda on küll vara veel öelda, eks öeldakse ka, et inimesed harjuvad mingi asjaga ära 20 päeva jooksul, et neid peab regulaarselt tegema, nii et ma ei ole selle nii jõudnud.
1: See on ainult mõne päeva küsimus. Aga läheme sinu selle kogemuse koha või tegevuse juurde. Mis see nüüd siis täpsemalt on? Kas see on kogemus, tegevus, hobi või tahad sa mingi muu kategooria sellele anda?
2: See on kogemus.
1: See on kogemus, nii väga põnev. Kas seda kogemust sa kogesid siseruumis või õues?
2: Mõlemat oli.
1: Nii, läheb keerulisemaks. Kas see kogemus on rohkem mõeldud naistele või meestele?
2: Mõlemale.
1: Isver, kas seda saab arastada igal aastajal või see on ainult praegus aastaja teema?
2: Seda saab igal ajal arrastada, jah.
1: Kas sa pidid selle eest maksma ka või see oli tasuta?
2: Ikkagi pidi tasuma.
1: Pidi tasuma, nii nüüd läheb silmus natukenegi lõpuks koomale. Kas seda võivad harrastada nii lapsed kui ka vanurid või on pigem meie vanused?
2: No nüüd tuleb küll midagi väga obistavad, et nii? Lapsed mitte.
1: Lapsed mitte, järelikult alla 18 keelatud. Kas see võis tähendada seda, et seal oli natukene vägijooki mängus?
2: Jaa, enamuses.
1: Enamuses? Kuule, aga ma tunnen sind isiklikult nii hästi. Ma tean, et sulle meeldib vein näiteks. Kas see võib olla seotud veini või mõne siis sellise mulliga?
2: Ei ole vein.
1: Ei ole? Ja mull ka ei olnud?
2: Mulliga mitte.
1: Nii, isver küll, Kristiina Kraus, ma ei tea, mida sa veel jood.
2: No see ongi selline huvitav kogemus, mida ma polnud kunagi varem proovinud. Nii et seda me siin uputamegi koos.
1: Nii, ühesõnaga, mingisugune alkohoolne jook, mida sa polnud kunagi varem proovinud ja nüüd ongi see kogemus, mida ma proovin siis ära arvata, et mida sa proovisid. Nii, kuule see peab olema siis midagi väga haruldast. See ei saa olla midagi sellist. Kas sa tead, kas mina olen kunagi midagi sellist limpsinud?
2: Jaa, ikka. See on kätte saada kõikile, aga võib-olla sellist seda kogemust, ma arvan, sulle ei ole.
1: Aga kas see jook ise on siis pigem lahjemapoolne või kangem?
2: Kõike. Ja ka nulliga loomulikult.
1: Ja ka nulliga. Isver ja kõike. No nüüd on minu pilt täiesti segi, sest ma kujutan ette, et näiteks rumm on kange, siideri õlu on lahja, aga et ta nüüd kõike oleks. Ühesõnaga, see oli mingisugune kokteiliga seotud asi äkki?
2: Ei ole, aga vahepeal üks kõige märksõna käis sul läbi küll.
1: Rumm?
2: Ei, see ikka ei väga kange.
1: Õlusiider?
2: No kumb siis?
1: Jääme siidri juurde.
2: Ei!
1: Õlu! Nii, olgu. Õlled, mingisugune käsitöö õlle, meistrituba, ise teha õlut.
2: Ei olnud meistrituba.
1: Lihtsalt joomine.
2: Ma arvan, et sa ikkagi arvasid ära.
1: Arvad, et on nii keeruline. No, tahad sa mulle mõne vihje veel anda või ütled kohe täitsa välja?
2: No, see on selle võrra sarnane selle veidiga, et käiakse ka klaasikene käes ringi. Ja
1: õlle degusteerimine?
2: Just, aga see on siis ülemaailmne käsitööõlle degusteerimine, kus oli üle, ma ei tea, 45 või 50 pruulikoja ja iga üks neist pakkus siis oma erinevaid maitseid, mis teatud kellaaegadel veel voodid vahetusid ja ma ei mõtlegi siin nagu lihtsa koelisi, vaid näiteks smuutiõlled või piina koladaalu või näiteks minu lemmik valge piparkook, sükkene hele, näiteks jääga, väga huvitav jällegi Eesti asi ja muidugi ka on null asju, mis oli huvitav leida, oli näiteks kui oli kaseeritud ja õrnalt kääritatud tee, roheline tee. Väga huvitav jälle kasi, mida saab ju kokteilidesse sisse panna näiteks.
1: Kas see oli nüüd mõni ühekordne üritus või see on selline, kuhu saan mina ka juba panna ennast järgmine nädal kirja?
2: No see on nüüd ikkagi aastas korra ja seal enamus ikkagi olid ju välismaalased, kuna seal oli Ameerikas ja ma ei tea, Norrast ja Rootsist, Austraaliast, üle kogu maailm oli kokku tuldud, siis ikkagi kõik need külastajad tõidust välja, et Eestis on kõige parem see üritus, et kvaliteetne lihtsalt, et nad väga nagu naudivad Eestisse tulemist sellisel nädalavahetusel.
1: No täitsa lõpp, ma poleks elu sees arvanud, et sa sinna õlle poole vaatad, aga näed, Kristiina, sa üllatad mind.
2: Aga kus ma oleks teadnud, et nad teevad näiteks šokoladistauti või ma ei tea, ongi see piina kolada smoothie, sugune valge. See kõik oli väga huvitav ja üllatav maailm, kuhu on nagu lõpuks jõutud nende maitsetega, et...
1: Ja tegelikult mina samamoodi olen katsetanud näiteks saunaõllena kirsiõlut või vaarikaõlut. Mm-hmm. Väga soovitan mm-hmm. maitseid juurde võtta või isegi Ale Kokil on olemas mangoõlu. Väga, väga hea. No vaata, kuhu me siin oma jutuga välja oleme jõutnud. Nüüd siin räägime erinevatest õllemaitsetest ja täna on laupäev. Õhtul kindlasti paljud eestlased teevad sauna, nii et ma arvan, et sa andsid siin päris paljudele inspiratsiooni, mida proovida või mida täna poes kaas osta.
2: No, ongi julgemalt ka minna sellistele just degusteerimisüritustele, et need ei ole selleks, et ennast nagu purju juua, vaid sul antakse selline hästi pisikene pokaali, siis sa käid seal ringi, kui ei maitse kallad ära, kui mekutades meeldib, siis sa saad selle kohta lähemalt uurida, et vahest ise ennast küllatada mingite uute maitsetega, mida suvi pakub, just valida mingi asi, mida sa muidu tavaliselt ei jooks.
1: No siit tuli väga hea suve soovitus, et proovida ka sellised asju, mida sa võibolla muidu ei ostaks, et minge ja degusteerige prooviga.
2: Jah, rohkem maitseid suvesse.
1: Sitaat tuli ka ära. Suur tänu Kristiina Kraus sulle selle toreda vestuse eest ja mina soovin sulle ka sinna pealinna ikkagi siis head digiraadiote hommikuprogrammi tegemist ja kui sul ikka vahel igav hakkab, siis tule astu raadiost Elmar ka läbi.
2: Aitäh kutsumast ja kuulajatele kõigile meeletult ägedat toredat suve.
0: Varjatud Anne. Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja rööst leibur 470 grammi 1,35 ja grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik!
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
8: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkogi jahu Tartu Mill 400 grammi vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi vaid 75 senti. Maxima.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
9: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsulihasošlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
11: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
12: Õpin nõidumist.
11: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
12: Ma tean!
11: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
12: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20 juuni.
11: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
13: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: teeme juttu ka liikluspiirangutest ja neid on kohe päris mitu. Jõgeva maakonnas Torma Kivijärve teel suletakse siis teelõik truubi remondi tõttu täna ja ümbersõit on Kivijärve, Laiuse välja, Kantküla ja Rääbise kaudu. Teelõik on suletud kuni homse õhtuni. Tartu maakonnas Haaslava Vanakuuste teel lange üles suletakse teelõik ja seda siis kuni kella 6 õhtule lennu päevade tõttu. Ümbersõit on Igevere ja Haaslava kaudu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Tartu maakonnas Tartu Räpina Värska teel Lohkva külas on teelõik suletud kuni kella 9:30 õhtul seda siis kiirendusvõistluse tõttu. Ümbersõit on Ida ringtee Soojuse ja Kabina tänavate kaudu. Ja Valga maakonnas Valga Uulu teel ja Võru Kuigantsi Tõrva teel suletakse teelõike periooditi Tõrva triatloni tõttu. Operatiivsõidukitele ja kohalikele elanikele on läbiväes tagatud. Ümbersõit on Tõlliste Plika ja Pikasilla kaudu. Kõigile liiklejatele turvalist liiklemist.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Aga vaatame nüüd üle ka need hetke temperatuuri näidud üle Eesti ning ilmajaam.ee andmetel on 14 kraadi ehk kõige vähem Kuressaares, Heltermaal ja Kihnu saarel. 15 kraadi on Virtsus, 16 Pärnus ja Mustvees, 17 kraadi Haapsalus, 18 Keilas, 19 kraadi Türil ja Paides kui ka Raplas, Tallinnas, Valgas ja Jõgeval ning veel on 19 kraadi ka Tartus ja Põlvas. 20 sooja kraadi Viljandis, Jõhvis, Põltsamaal, Räpinas ja Tõrvalinnas ning 20 ka Rakveres, Otepääl, Kehras ja Võrus. 21 on Elvas ning 22 Kundas ja kõige rohkem ehk 23 on Narvas. Täna sajab mitmel pool vihma, kohati enne sadu tugev ja on ka äikest. Peale lõunal lääne poolt alates aga pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Tuul puhub meil peamiselt läänest 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhu sooja ongi 15-24 kraadini.

0: ja Raadio Selmer on saabunud ka kaks erakuulutust. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Sobivad ka remonti vajavad avariilised või lihtsalt kaua seisnud autod siis. Ja ostja telefoni number on 563-04-306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna. Sobib nii remonti vajav avariiline kui ka kaua seisnud romu ja ostja telefoni number on 563-04-306. Ja veel soovitakse osta autot Läänemaa Harjumaa piires. Auto võib olla ükskõik millises seisukorras ja ostja telefoni number on 553-19-89. Soovitakse osta autot Läänemaa Harjumaa piires. Auto seisukord ei ole oluline ning ostja telefoni number on 553-19-89.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

0: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt viimsi.ee/saarteaasta.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Juba täna Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvelaad Tere perepäev 2026. Lasteala, patuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Koos Parksideiga on sinu aed alati hästi hooldatud. Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 €, akumurutrimmer 29 € ja akuga muru- ja hekikäärid 12 €. Lidl, alati väärt.
9: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Jahutatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
13: Bigbank maksab oma klientidele.
14: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
15: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
16: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39, kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!

Kell saab 12 minuti pärast üks ja siia tunni lõppu veel üks väike jutuke. Oleme siin hiljem ärkajatele programmis ka teile tutvustanud värskelt kroonikat ja üleüldse sellest kroonika meelelahutus suurest peost on juttu olnud sel nädalal päris korralikult ikkagi ajakirjanikud on annud sellele isegi tiitli, et aasta seksikaim pidu. Ja see ei tähistanud mitte üksnes siis glamuursed suveõhtud, vaid ka ühe ajajärgu lõppu. Nimelt aprilli keskel andis teada kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg, et lahkub sellest ametist ja käesolev nädal oligi tal viimane nädal siis sellel ametipostil. Tunnistas ta selle peol ka emotsionaalselt, et tunneb suurt rahu ja õnne tunnet ning avaldas ka, mida plaanib pärast aastaid meediamaastiku tipus ette võtta, ehk siis näiteks algaval suvel. Kohal oli seal ka Elu 24 toimetus ja eks nemad siis ka ikkagi proovisid uurida seest ja väljaspoolt, et kuidas see piduga Ingrite jaoks tundus ja millised ta plaanid siis ka tegelikult oli. Tunnistas Ingrid ka, et tema jaoks on see pidu või no oli see pidu täiesti erakordne. Eriti liigutav oli tema jaoks see, et mitmed inimesed, kes pole mitte kunagi varem sinna peole läinud, tulid just nimelt tema pärast sinna ja et talle tänu avaldada, et esimest korda tundista, et see teeb tal nagu südame soojaks, et nii viisi inimesed tulevad peole kohale, et ei ole ainult selline nagu enese näitamise laadse, vaid et tõepoolest sellel oli ka sisu juures. Aga ütleb ta ka, et tema on teinud seal ajakirja poole peal ikkagi väga palju tööd ja see, kuidas läheb kroonikal edaspidi ja kas ka edasi toimuvad kroonika, näiteks siis seksikate valimised või aasta meelelahutaja valimine, et seda ta ei oska öelda, sellepärast, et tema sellest paadist mitelda astub maha, aga eks järgmine peatoimetaja siis teeb omad plaanid. Aga ikkagi tulles tagasi siis selle küsimuse juurde, et mida kavatseb Ingrid tegema hakata, ütleb, et ta veel töötama ei hakka, nii et tal mingit uut ametikohta soolas pole ja ütleb, et ta ei asu ka kusagil peenraid rohima, et selleks on ikkagi omad inimesed teeb ta nalja, aga küll on tal kindel plaan paigas. Võtta aega rohkem ise endale, mis tähendab seda, et tema plaanib hakata väga palju reisima. Võt nii, nii et soovime Ingritile head reisi ja aitäh tehtud töö eest. Meie aga juba uues tunnis alustame kohe ühe põneva mänguga.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm ainult 7,49. Ja piilos kohupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl alati väärt!

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Ralli suvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
4: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
5: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
6: Professionaalsed töötajad valivad Boss Professional tööriistad. Ostes Boss Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Boss Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com.
7: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
8: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.
11: Raadio
12: Täistund raadios Elmar.
13: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
14: Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hommikul juhtus traagiline liiklusõnnetus, kui Harkus hukkus 16-aastane nooruk. Politsei sai hommikul kell 7.45 teate, et Harkus on inimene mopeediga teelt välja sõitnud ja hukkunud. Õnnetus juhtus Harku alevikus terviserajal, kus esialgsetel andmetel kaotas 16-aastane noormees kurvis mopeedi üle juhitavuse ja libises teelt välja kraavi. Ta hukkus sündmuskohal. Poisil oli mopeedi juhtimis õigus, õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ida-Virumaa populaarseimal rahvasporti sündmusel Narva linna jooksul jäi täna pommi kahtluse tõttu ära pool maraton. Esialgu oli küsimärgi alga 5 kilomeetri distants, kuid selleks anti luba. Pool maratonile oli registreerunud üle 400 osaleja, 5 kilomeetri distantsi algust ootas üle 1100 jooksja. Pool maratoni näol pidi ühtlasi tegemist olema selle distantsi Eesti meistrivõistlustega. Häirekeskus sai nimelt kell 3:10 teate Narvas tuleviku tänavalt leitud kahtlusest kotist, mille sisu kontrollimiseks siirdus sündmuspaika Ida-Eesti pommigrupp. Kott hävitati veekahuriga, kahtlane kott ei sisaldanud siiski midagi ohtlikku. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku tabades muu hulgas ka Kroonlinna mereväebaasi vahendab ERR. Kohalikud elanikud teatasid suitsupilvede tõusmisest Kronstadi mereväetehase piirkonnas. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterburist. Väljaanne Astra teatab, et rünnaku sihtmärgiks võisid olla mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonossovis asuv Mere Termotehnika Teadusinstituut. Ukraina ja Venemaa Telegrami kanalid avaldasid kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis. Peterburi linnapea kutsus linnaelanike üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused. Krasnodari oblastis asuva Ust-Labinski linna administratsioon kinnitas aga, et Ukraina droonirünnak põhjustas seal asuvas naftahoidlas tulekahju. Poltava naftahoidla territooriumil alguse saanud tulekahju hõlmab umbes 5000 ruutmeetri suurust ala. Naftahoidla põlengus teatasid varem mitmed telegrammi videod. Venema rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäeva jooksul 15 inimest ning vigastada sai vähemalt 73 inimest teatasid piirkondlikud võimud. Ukraina õhuväe teatel tulistati alla 249 Venema poolt öösel välja saadetud 272 droonist, seal hulgas Sahe-tüüpi ründedroonid. 19 drooni tabasid 11 erinevas asukohas ning rusud langesid 13 piirkonda. Hispaania terviseministeeriumi värskete andmete kohaselt tõi tänavune mai riigile ajaloo rängima kuumasurmade laine. Kõrge temperatuuriga seostati kokku 101 surmajuhtumit. See arv ületab viimase 10. mai kuu keskmist koguni 3,6 korda. Mai lõpu kuumalaine ajal oli rekordiliselt soe 23 provintsis. Hispaania käivitas riikliku kuumakaitse plaani, mille eesmärk on hoida ära ekstreemsetest temperatuuridest tingitud haigestumisi ja surmasid. Ja veel Põllumajandus- ja Toiduamet tegeleb heategevuslikul üritusel käpakäik Tallinnas Sneli pargis, pakkudes koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga lemmikloomadele tasuta marutaudi vastast vaktsineerimist ja kiibistamist. Kui lemmikloomal on olemas pass või vaktsineerimistunnistus, tuleks see kindlasti kaasa võtta. Marutaudi vastu vaktsineeritav loom peab olema terve ning vähemalt 3 kuud vana.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
16: Ilma juttu ka nüüd vaatame homse päeva suunas. Kõigepealt saabuv öö tuleb meil selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Hilis õhtul ja Kirde-Eestis on veidi pilvisem ja mõni üksiku hoovih võib sealgi alla tulla. Aga öösel võib tekkida paigut judu, sest tuul on nõrk ja õhusooja 9-14 kraadini. Homme ehk pühapäeval on Lääne-Eestis enamasti päikese paisteline ilm. Idapool on aga muutliku pilvisusega vähemalt sajuta. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja on 14-24 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 13 kraadi sooja, Pärnus 15, Tartus ja Tallinnas 19 kraadi.

head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit, on laupäev 6. juuni ja teid tervitab siit stuudiopuldi tagant Henri Laumets. Kohe-kohe asume ühe mängu juurde, milleks on nimeta vanus ja õige pea räägin teile lähemalt sellest, et teil on võimalik siis siit poolt võita auhindu ja kuidas veel. Nimelt tänase mängu võitja saab endale 2 piletit sellisele toredele üritusele nagu piirideta pidu, mis toimub 12. juunil Valgas. Ja mitte ainult, anname sinna juurde veel ka Elmari pikniku teki ikka selleks, et saaksite minna suvele vastu kõigepealt ühe sellise korraliku kaksiklinna festivaliga, nagu Valka ja Valka linn seda siis üheskoos teevad ja lähete siis võib-olla isegi Valka piknikule, miks mitte. Igal juhul see kaksiklinnade festival piirideta pidu leiab siis aset tegelikult lausal 5 päeval, kus on nii kultuuri, sporti ja pidu siis kahel pool piiri ja 10. kuni 14. juunini. Aga see tõeline pidu, noh ikka see võiks öelda, et ürituse kulminatsioon on jah 12. juunil siis Valga keskväljakul, aga muidugi võite sinna kohale minna terveks nädalaks. Koha peal on lava peal sellised tegijad nagu Smilers, Nancy, Hunt, no võiks öelda küll, et eestlaste lemmikud. Kui sina täna siit pileteid ei võida, siis on piletid saadaval ka Piletilevist ja Valga kultuurikeskusest. Aga õige pea, räägin teile lähemalt, kuidas mängust osa võtta. Mis mäng see üldse on? Ma usun, et kes ikkagi raadiot Elmar nädalavahetustel kuulanud on siin viimastel kuudel, siis teie teate väga hästi, mis mäng see on. Aga mis lugu nüüd peale tuleb? Kuulge, isegi mina ei tea, ma ei olegi kindel, kas ma olen kunagi kuulnud seda lugu, sellepärast, et see nii värske ja ahju soe. Aga oma suvehitiga on välja tulnud Stefan, kannab see pealkirja Lange varjuna, millest täpsemalt juttu tuleb. Sellest nüüd kuulemegi, mõnusat kuulamist!

0: Nimetä vanus.
1: Kell on üks läbi ja on 16 minutit ning kui sul hetkel akna taga saab vihma ja sul pole mitte midagi mõistlikku teha, siis võta osa sellest mängust, mida nüüd siin asun teie jaoks läbi viima. Ütlen ära, et teen täna ühe raske mängu, et elus oleks ikka natukene sellist väljakutset ka, et ei saa olla kogu aeg kukimuki, kutibluti, hästi lihtne värk, vaid tuleb raske mäng, aga see eest on ka väga vauhind. Nimelt on sul võimalik ühe sõnumi eest võita endale Elmari piknikutek ja sinna juurde veel ka kaks piletid Valga selle suve suurimale festivalile, milleks on piirideta pidu ja toimub see siis 12. juunil, see kuu ikkagi, Valgas. Ja sul on võimalik minna peole, kus astuvad üles ansambel Smilers, Mansi, Hunt ja Valga keskväljakul siis õhtul kell 7 pidu algab ja ütlevad nemad ka, et tegemist on suve suurima festivaliga Valga linnas ja tegelikult on see kahe kaksiklinna festival, nimelt siis Eesti poole peal Valga ja Läti poole peal Valka ajavad viieks päevaks peo püsti seal siis nii kultuurispordi kui ka kõige muu osas, mille peale vähegi võimalik tulla on. Aga kuidas siis ikkagi need piletid ja see pikniku tekke endale võimalik saada on? No see on väga lihtne. Tuleb mängust osa võtta. Mina panen teile kohe mängima siin ühe heliklipi. Olen võtnud selle televiisorist, just nii, kuulsite õigesti, see heliklipp sellest häält ainult üks inimene. Ta on väga kuulus eestlane ja teie peate ära tundma, kes ta on, aga mina ei tahagi teada saada, et kes ta on, vaid hoopiski, kui vana ta praegusel hetkel on. Mitte kui vana ta 5 aastat tagasi oli või kui vana ta eile või homme on, kui vana ta täna on. Ja teie peate saatma mulle kõigest selle vanuse numbri koos enda eesnimega lühinumbril 1511. Nii osaledki loosis, kus kõikid õigesti vastanute vahel siis loosibki arvuti välja selle auhinna komplekti, millest ma just rääkisin. Aga kuna ma ütlesin, et tegemist tuleb väga raske mänguga, siis järelikult tuleb ka väga vähe õigeid vastuseid. Nii et kui sina tead kindlasti, kes siin kohe häält tegema hakkab, ja jõuad internetist järele vaadata ka, kui vanad on, kui sa seda juhuslikult peast ei tea, siis on sul auhinna võiduvõimalus enneolematult suur. Just nimelt täna ja praeguses mängus. On võimalus ka, et sa ei tunne seda inimest ära, aga palun väga, hääle järgi saab ikka ju mingisugust vanuse numbrit pakkuda. Nii et kõigil ikkagi võiduvõimalus on olemas. Egas midagi, panen teile kõigepealt ühe korra selle heliklipi mängima, kuulake hoolega, kes teeb häält, aga mina tahan teada saada, et hoopiski kui vana ta on.
2: No, võt, ma olen alati mõelnud, et nii kahju, et ma ei ole sündinud mehena, kui ma olin sportlane. Nüüd ma tahan öelda, et ma olen üliõnnelik tegelikult, et ma olen naisterahvas. Et isegi kui ma tõesti libastun ja ma ei saa kuskil hakkama, siis vähemalt mu pere ei jää, eks ju, kuidagi kas katuseta või toiduta.
1: No nii, selles väikeses helilõigus oli isegi üks vihje olemas selle inimese, no kuidas ma siis ütlen, elukutse või elustiili osas. Nii et, kes tegi praegu häält, mina tahan teada saada, et kui vana ta praegu täna just nimelt nüüd ja praegu on. Kirjutage tema vanuse number koos enda ees nimega siis sõnumi sisse, saatke see lühinumbril 1511 ja umbes veerand tunni pärast isegi veidi vähemgi veel 13-14 minuti pärast siis teeb arvuti oma valiku, mina helistan võitele tagasi, kõnele peab vastama ka. Aga nagu ütlesin, ühe sõnumi eest on võimalik saada nii palju ägedaid asju vastu. Kõigepealt, selle suve või miks mitte, kogu sinu elu, lemmikuim piknikutek, Raadio Elmari piknikutek ja veel ka kaks piletid piirideta pidu suurele muusikafestivalile 12. juunil Valga linnas. Kuulame seda heliklippi ühe korra veel, võibolla naabri koer haukus selle ajal, kui mina seda enne teile mängisin, nüüd olete naabri koera vabadusse lasknud, ta juba jookseb mööda tänavat minema, nii et saate väga vabalt kuulata, kes on see kuulus eestlane, kes te praegu häält.
2: No, võt, ma olen alati mõelnud, et nii kahju, et ma ei ole sündinud mehena, kui ma olin sportlane. Nüüd ma tahan öelda, et ma olen üliõnnelik tegelikult, et ma olen naisterahvas. Et isegi kui ma tõesti libastun ja ma ei saa kuskil hakkama, siis vähemalt mu pere ei jää, eks ju, kuidagi kas katuseta või toiduta.
1: Nii siis, kes tegi häält, kirjutage tema vanuse number sõnumi sisse, lisage juurde enda eesnimi ja saatke sõnum lühinumbril 1511 ning mina seda, võibolla 13 minuti pärast oled sina õnnelik, kellele ma helistan tagasi.
0: Nimeta vanus. Ta
3: saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
5: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Nutikad hinnad kaarautas. Domoletti aiamöödli komplekt 79,90. Stanley elektriline kõrgsurvepesur 149 eurot ja Okko bensiinimootoriga muruniiduk 199. Osta ka kaarauta.ee.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
7: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Jahutatud Norra lühefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool paitadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
14: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
15: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautus tuunivad traffic ja pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
16: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist ostes korraga kaks tükki maksad vaid 8 eurot. Heinzi kastmed alates 420 grammist ostes korraga kolm tükki maksad kõigest 8 eurot.
17: Hea, aga odav. Prisma.
18: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

Mesi vähem, tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huib, kes leidis omad.

0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Kell on üks läbi 31 minutit, heidame pilgu peale temperatuurinäitudele, et kus kohas tuleb ennast soojalt riidesse panna ja kus kohas võibolla ei pea üldse riideid selga panema. Ilmajam.ee on metel, on jätkuvalt Eesti Vabariigi kõige jahedam linn hetkeseisuga Kuressaare ja seal mõõdetud 13 kraadi. 14 kraadi sooja on Heltermaal, Virtsus ja Haapsalus, 15 Kihnusaarel, 16 Pärnus, 17 kraadi Mustvees ja Viljandis, 18 Raplas ja Otepääl, 19 kraadi Valgans Põltsamaal, Türil ja Paides kui ka Keilas ja Rakveres. Veidi soojame 20 kraadi on Tartus, Põlvas, Võrus ja Räpinas ning 20 kraadi ka Tallinnas, Jõgeval ja Tõrvalinnas. 21 aga Jõhvis, Kehras, Kundas ja Elvas ning 23 kraadi Narvas. Saabuv öö rõõmustab romantikuid, on näha palju tähti. Sademeid oodata ei ole, paiguti aga võib tähe vaatlust segada udu. Tuul on nõrk, nii et saab rahulikult pikutada küll ja õhutemperatuur jääb 9 ning 14 kraadi vahele. Homme on Lääne-Eestis enamasti päikesepaisteline ilus ilm, mida pool on aga muutliku pilvisusega, kuid sademeid oodata pole. Tuul jääbki nõrgaks ning õhu sooja tuleb homme 14-24 kraadini.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Peetri Jooks juba sel pühapäeval. Nimeta vanus.
1: Tõmbame nüüd küll joone alla mängule nimeta vanus ja selgitame välja ka tänase võitja. Nimelt enne mängisin siin teile ühte heliklippi ja ütlesin, et oi, tuleb raske mäng, sellepärast, et võibolla häältegi kuulus ja tuntud inimene küll, keda kõik eestlased teavad, aga ometi ta ei ole iga päev tele- ja raadiopildis. Ja üleüldse selle helilõigu näppasin ma sellisest põnevast telekanalist nagu Eesti kanal ja saade ise on aastast 2011, nii et 15 aastat vana saade. Kuuleme korra seda heliklippi uuesti, nii et 15 aasta tagune Eesti kuulsuse hääl meile siin korraks häält teeb.
3: No, võt, ma olen alati mõelnud, et nii kahju, et ma ei ole sündinud mehena, kui ma olin sportlane. Nüüd ma tahan öelda, et ma olen üliõnnelik tegelikult, et ma olen naisterahvas. Et isegi kui ma tõesti libastun ja ma ei saa kuskil hakkama, siis vähemalt mu pere ei jää, eks ju, kuidagi kas katuseta või toiduta.
1: Ja soovitan seda kanalit vaadata, seal on vahel väga ägedaid selliseid nostalgilisi saateid. Kas või siis sama saade, mis kannab pealkirja Meie Kristiina ja aastast 2011 ja siis tehti juttu seal ei kellegi muuga kui Kristiina Šmigun vähiga. Anu Välba siis seal intervjuuda temaga läbi viis. Nii et kõik, kes tundsite vähemalt hääle järgi ära ja oskasite vanuse numbrit pakkuda, muide pakkumised jäid 27 ja 64 vahele. Aga õnnestub mul siit ikkagi ka mõni õige vastus leida või siis natukene ka rohkem. Jätan selle praegu saladuseks, aga ühel teist, kes kirjutas sõnumi sisse 49, sest Kristiina Šmigun vähi 49-aastane, hakkab nüüd ja praegu telefon värisema. Vaadake üle, kellel see suriseb seal. Nii, kas hakkas surim pihta? Nii, proovime ühe korra uuesti. Siin nüüd... Minu tõmbid sõrmed vajutasid kõne kinni. Tere, tere!
4: Ja Kristel kuuleb.
1: Tere, Kristel! Mina Henri, kuidas käsi käib?
4: Tere! Oi, täitsa toredasti, töiselt.
1: Käib töiselt ja nüüd läheb veelgi toredamalt edasi, sest oled meie tänase mängu võitja.
4: Oi, oi, juhu!
1: Palju, palju õnne! Kristel, mul on tunne, et sa oled väga terava kõrvaga. Tundsid kohe Kristiina Šmigun vähi ära ja teadsid kohe peast ka, et ta on 49-aastane ja...
4: No päris mitte nii ja naa. Hääle tundsin kohe ära, aga eks Google oli abiks vanuse leidnud.
1: Ja siin mängus spikerdada tohib küll, aga päris hea, et sa saad enda tööpostil kuulata raadiot, siis veel ka spikerdada ja veel nüüd minuga lobiseda ka. Mis äge töö see selline on?
4: Selles mõttes, et praegu kodused tööd, toimetused, nädalavahetused.
1: No mis sa käsil siis ka praegu on?
4: No näiteks siin pesupesemised, nõude pesemised, sellised asjad.
1: Kõik sellised toredad majapidamistööd.
4: No just, just.
1: Kuhu kanti ma ka praegu helistasin?
4: Lääne-Virumaale.
1: Nii, kuidas see Lääne-Virumaal selle vihmaga hetkel lood on?
4: Vahepeal midagi natuke tuli, hetkel on selline vahelduv pilvisus ja väga soe, mõnus.
1: No väga tore. Loodetavasti siis järgmisel reedel on ka väga soe, sest Kristel, sina võtad kaasa see kaasa ja lähed kuulama Smilersid, Nansid ja Hunti.
4: Oh, wow.
1: Ja, ja. Nii et, ja saad veel pikniku teki ka, nii et nendel päevadel, kui vihma seal Lääne-Virumaale ei saja, siis saad uues näiteks päikest võtta.
4: Ja see on ka plaanis.
1: See on ka plaanis. Väga tore. Nii, aga nüüd teeme veel ühe sellise väikese mõistatuse, et mina pakun hääle põhjal ka sinu vanust, ära palun solvu, kui ma panen natukene mööda ja sa ei pea ütlema, kas mis on sinu õige vanuse number, et lihtsalt ütle, kas pihtas või möödas. Sobib?
4: Ja sobib.
1: Nii, ma pakun, et sa oled 36-aastane.
4: Oi, aitäh pakkumast. Ei, siiski rohkem.
1: No, aga siis hääle järgi täitsa noor ju.
4: No, see kõlab ju hästi.
1: Jaa, täpselt. Ma mõtlengi, et selline positiivne ellu suhtumine ikkagi annab sellist noorust juurde.
4: No, ma väga, väga loodan.
1: Nii, ja nüüd läheb tegelikult sinu olu väga positiivselt edasi sellepärast, et meie läheme räägime salajuttu juba siin eetri väliselt, et teised pealt ei kuulaks ja siis tuleb sulle seda noorust veelgi juurde. Sobib?
4: Jaa, väga.
1: Teeme nii. Kristeliga on juttu siin juba eetriväliselt, head raadikuulajad, aga uus selline äraarvamismõistatusmäng häälejärgi on juba eetris. Teate, ma olen kuulnud, et järgmine nädalavahetus toimub siin midagi väga erilist, et siis ei toimu siin eetris üldsegi mitte ühtegi traditsioonilist asja, nii et 20. juunil, kahe nädala pärast, teeme ikka selle sama mängu. Aga praegu armastatud Ivo Linna, Raadio Elmar eetris, teile kõigile mõnusat suvepäeva jätku. Ikka Raadio Elmar seltsis.

0: Kiirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole.
1: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Wickmani broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Rakvere kodune šašlõkk 800 grammi vaid 5,49. Osta koopist ja võida Kamado Joe Grill.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
6: Nektariin. Kilogramm 2,99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis. Kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 €. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1,69 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
11: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
12: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
13: Ma tilgun!
14: Kurdab köögikraan.
13: Ma lausa nirisen.
14: Kaebab tussipihusti.
15: Ma lasen ka läbi.
14: Ohkab veetsepott.
16: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
17: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

head Elmari kuulajad, kell on raadios meil siin vähemalt ja ma usun, et kodudes ka üks läbi 46 minutit, mis tähendab seda, et mõned minutid veel ja siis algab selle nädala soovi saade. Tunni jagu muusikat ainult teie valikul, aga selleks, et mina teaksin, mida peale panna, tuleb mulle kas kirjutada või helistada. Enne saate algust võite mulle kohe julgelt kirjutada soovid@elmar.ee ja seda on teinud tegelikult päris mitmed raadikuulajad, kui ma vaatan, mis nimed siit kõik läbi käivad, siis nimekiri on päris suur. Tule liitu ka nendega. Aga kohe peale uudiseid võib mulle ka helistada telefoninumbril 7427927. Nii et mõelge välja, kelle tuju on vaja tõsta, kellel on sünnipäev, tähtpäev, nimepäev, pulma aastapäev või mingi muu hea põhjus, et olla just nimelt siin raadioeetri vahendusel õnne või midagi muud head soovida. Aga miks mitte, kui kedagi ei ole tervitada, võid oma lemmiklaulu ikka küsida. Me jätkame siit Birgiti looga, me täna öösel ei maga, ma usun, et nii mõnigi raadikuulaja täna öösel küll ei plaani magama minna. Keegi teeb näiteks sauna.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
6: Õpin nõidumist.
5: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
6: Ma tean!
5: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
6: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20 juuni.
5: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
8: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39, kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
9: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
12: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Täistund raadios Elmar.
13: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
14: Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka Kroonlinna mereväebaasi vahendab ERR. Kohalikud elanikud teatasid suitsupilvade tõusmisest Kronstadi mereväe tehase piirkonnas. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterburist. Rünnaku sihtmärgiks võisid olla mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonossovis asuv mere termotehnika teadusinstituut. Ukraina ja Venema telegrami kanalid avaldavad kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis. Peterburi linnapea kutsus linnaelanike üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused. Kesk-Aafrikas möllav Ebola puhangus on nüüdseks kinnitust leidnud mitusada haigusjuhtu. Selgus maailma terviseorganisatsiooni WHO ülevaatest mureepideemia ulatuse pärast aga kasvab. Kongo demokraatliku vabariigi ja Uganda valitsuse esitatud andmetel on haigusjuhtude kogu arv 471 ja surmajuhtumite arv 84, mis on eelmiste päevadega võrreldes 100 haigusjuhu ja 20 surmajuhtumi võrra rohkem. USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse kõrge ametnik ütles, et mudelite kohaselt võib praegune puhang ilma tugevate rahvatervise alaste sekkumisteta ulatuda 2014. aasta Lääne-Aafrika epideemia mastaabini. Selle käigus haigestus üle 28 000 ja suri enam kui 11 000 inimest. Täna hommikul juhtus traagiline liiklusõnnetus, kui Harkus hukkus 16-aastane nooruk. Politsei sai hommikul kell 3:08 teate, et Harkus on inimene mopeediga teelt välja sõitnud ja hukkunud. Õnnetus juhtus Harku olevikus terviserajal, kus esialgsetel andmetel kaotas 16-aastane noormees kurvis mopeedi üle juhitavuse ja libises teelt välja kraavi. Noormees hukkus sündmuskohal. Poisil oli mopeedi juhtimisõigus, õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Erakond Parempoolsed pidas volikogu. Parempoolsete esimees Lavly Perling sõnas, et parempoolsed peavad taastama kokkuleppe rahvaga, mille järgi riik ei sekku inimeste ellu. Parempoolsete juht ütles, et Eestis saab arengut tagada vaid läbi selle, et hakata riiki lahti siduma aegunud sotsiaalriigi mudelist. Ta rõhutas, et ise endaga hakkama saavad inimesed on riigi suurim väärtus. Perlingu sõnul tuleb lõpetada riiklikul tasemel tasuta asjade jaga nendele, kes ise hakkama saaksid. Perlingu hinnangul on vaid parempoolsetel plaan luua jõukust ja kindlustada Eesti vabadus. Urumal Nursipalu harjutusalal lõppes kaitseväe esimene mehitamata õhusõidukite lennutamise võistlus, kus osales ligid kaudu 50 võistlejat kaitseväe kaitseliidu ning liitlasriikide üksustest. Võistluste eesmärk oli testida mehitamata õhusõidukite meeskondade osavust, kiirust ja koostöövõimet ning tõsta esile nende tähtsust tänapäeva lahingu väljal. Võistlusel osalesid ka liitlased Lätist ja Ühendkuningriigist esikoha noppiski Läti rahvuskaardi meeskond. Käesoleval nädalavahetusel toimub Hiiumaal juba viiendat korda Hiiumaa kirjandusfestival, mis toob saarele kokku armastatud kirjanikud, mõtlejad, muusikud ja kirjandushuvilised üle Eesti. Festivalil astuvad üles mitmed tuntud Eesti kirjanikud, kultuuritegelesed ja esinejad, nende hulgas Doris Kareva, Valdur Mikita, Tõnu Õnnepalu, Kontra ja paljud teised. Programmis on kohtumised autoritega, vestlusringid ja arutelud, mis puudutavad nii kirjandust, identiteeti, loodust kui ka elu saarel. Lisaks kirjandusprogrammile rikastavad festivali kontserdid ja loomingulised kohtumised.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
15: Tähtsat ilmajuttu ka. Saabuv öö tuleb Eestis enamasti selge, tähis taevaga ja mõne langeva tähega. Hilisõhtul võib ka kirde Eestis natuke hoo vihma sadada ja öösel on paiguti ka udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja sooja on 9-14 kraadini. Homme ehk pühapäeval on Lääne-Eestis enamasti päikesepaisteline ilm, idapool on muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta. Puhub jätkuvalt kerge lõunakaare tuul ja sooja on 14-24 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares ja Pärnus 15 kraadi sooja, Tallinnas 18 ja Tartus 20 kraadi.
2: Soovide aeg.
15: Lõbusat laupäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad, on 6. juuni, kell on 2:05 ning Raadio Elmar stuudiopulli taga on Henri Laumets, mis tähendab seda, et nüüd algab meil soovisaade. Soovisaatest on võimalik osa võtta kahel viisil. Kas kirjutate mulle soovid@elmar.ee või helistate 7427927. Tahate kedagi tervitada, tahate oma lemmik laulu kuulda või tahate lihtsalt minuga juttu rääkida terve Eesti vabariigi kuuldes – siis need võimalused on teie päralt olemas. Aga teate, ma vaatan siia kirjakaisti hetkel ehk soovidatelmar.ee ja kord aastas on üks selline kummaline nädalavahetus ja see vist juhtub olema ikka siin suve alguses, kui liiguvad ringi sellised kahtlased tegelased seiklejad, kutsume neid seiklejateks, nagu geopeiturid. Ja mul on tunne, et täna on nad taas mööda Eestit ringi liikumas ja üks aasta mul õnnestus ühega neist teha ka raadioeetris juttu ja siis tuli välja, et neile jagatakse punkte selle eest. Et ma ei mäleta nüüd, kui täpselt see oli, aga kas oli vist niimoodi, et kui sinu tervituskiri loetakse eetris ette, siis saad natukene punkte. Kui sinu soovilugu mängitakse raadios ette, saad juba veel rohkem punkte. Ja ma ei mäleta, kas oli ka isegi mingi telefonikõne, et kui helistad soovi saatesse ja pääsed eetrisse, et siis saad nagu mingi üüber palju punkte. Et ma ei mäleta nüüd, kuidas sellega lugu oli, kas see eetrisse pääsemine oli nüüd mängus või mitte. Aga no tulen siis siin kohal appi, võtame kohe järjepanusid osad geopeiturid ette ja panen ka teie lood mängima. Ei ole niimoodi, et ma eelistan üht meeskonda teisele, vaid aitan teid nii palju kui vähegi võimalik. Nii et tuleb siin geopeiturite eri soovikas. Ja võtamegi ette siis sellise vahva seltskonna, et soovin tervitada kõiki geopeitureid võistkonna Ninja November poolt. Ema ja isa, olge terved, soovilooks ansamblilt Gruuv, lugu Teokarp ja kirja on teile pannud siis meile Annika. Väga tore, see vahva lugu kindlasti varsti mängima hakkab. Kirke kirjutab ehk siis tiim Tõrva Tilk Meepotis tervitab geojahi korraldajaid ja osalejaid. Soovi lauluks palun Anne Veski hea tuju laul. Parimate soovidega siis Tõrva Tilk Meepotis. No ikka huumorit tundub, et siin seltskonnas ikka või selles geojahtijate seltskonnas ikka jagub. Võtame ühe tervituse veel. Tere, geojaht 2026 tiim Mahla Mütsid Pärnust on teel Keilasse ning soovivad palavalt tervitada saatejuhte, kohtunike ning kaasvõistlejaid. Kuna meie maskott on karu, siis soovi lauluks paluksime Appelsiini karu laulu. No, pean selle ka üles otsima. Lubasin siin kõigile võrdsed kohtlemis, nii et tuleb. Ja veel üks kiri, vürtsikate vempude tervitus. Hulgaliselt mängulusti geojahi mängijatele ja palavad tervitused kohtunikele tiim vürtsikad vembud. No nii, hea tuju kõigil olemas, loodetavasti siis kõikidel geojahi mängijatel ka ja alustamegi siit siis esimese soovilooga. Hea tuju laul Anne Veski esituses, tuleb ka Teo Karp Gruuvi esituses ja tuleb ka Karu laul Appelsini esituses ja loomulikult selles tunnis tuleb veel palju teisigi toredaid tervitusi ja soovilaule.

0: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur ekstra lain 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
5: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
7: Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus.
8: Pane end valmis, start on antud!
9: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki!
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
12: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast sea karbonaad 1 kilogramm, ainult 3,79. Murel 1 kilogramm. Ainult 7,49 ja Piilos kohupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl alati väärt.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
14: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
15: Soovide aeg.
16: Meie troopiline ja vihmane nädalavahetus jätkub siin ühes toredas soovisaates nüüd aga ühe telefonikõnega. Helistage mulle 7427927. Räägime maast ja ilmast ja muidugi anname tasi tervitused ja mängime parimat muusikat Eesti Vabariigis. Raad Elmar, tere, tere!
17: Tervist!
16: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud.
17: Mina olen jälle Taavi Tallinnast Vallikpaarist. Helistan teile.
16: No nii, kas Taavi on tööpostil?
17: Ei, Taavi ole tööpostil, aga Taavi tervitaks ühte kaunist kena tüdrukut, kes on tööpostil.
16: No nii, ja kuidas on tüdruku nimi?
17: tüdruku nimi on Meribell ja ma tervitan Meribelli siis ja Meribelli ilusti kenasti pruunitunud kõhtu ja peput ka.
16: Nii ja milline laul võiks siis anda sellele pruunile neiule seda pruunisust veelgi rohkem juurde?
17: Kuldsel Rio Pärnu suvi.
16: Kas tahad ühel heal suvepäeval siis Meribelliga koos Pärnusse minna suve nautima?
17: No loomulikult.
16: No aga anna nüüd siin Eesti Vabariigi ees otse-eetris kohe niimoodi lubadus ära, et millal viid?
17: 22. juuni hakkab mul puhkus, lähme.
16: Selge, nii et lubadus antud, ma hiljem uurin välja, kas siis juhtus ka nii. Aga ma soovin sulle, Taavi, toredat nädalavahetus jätku ja anname siis Meribellile ka parimad soovid edasi.
17: Aitäh, kõike head teile ka.
16: Kõike head.
18: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: No nii, pärnakad, olge siis valmis. Taavi ja Meribel on teie poole teel. Aga Pärnu suvi, kuldne trio, siin just Raadio Ilmar eetris kõlas, milline lugu nüüd peale läheb, selgub juba kirjakaistist. On kirjutanud mulle siin Langud Tabiverest. Tere Raadio Ilmar, meie kallis Ave Adamson Antslast. Mure mõtted lasse tuulde, naeratusse jäägu huulde. Ole rõõmus, ole kraps, ole täna hälli laps. Palume väga esitada siis Jaan Tätte laulu Vaata, mis sa tegid. Me tervitavad siis Langud Tabiverest. Aga loomulikult on mul tervituskirju siin veel ja kuidas veel. Tere sooviks tervitada kõiki tuttavaid, kuid Ülle on see, kellele sooviks palju õnne vananemise puhul soovib Monsa Viljandist ja soovi looks siis sünnipäeva lugu kellegi esituses. Aga lubasin siin enne olla igate moodi siis aus ja kõiki võrdselt kohelda, siis tiim Kuumad Karu Tiivad soovivad geojohi konkurentidele head und. Tähtis on osavõtt, mitte võit. Tervitame kõiki lauluga Tsirkus Fiksi esituses. Nii, see Fiks läheb kohe peale loomulikult. Ootame siin natukene. Ma võin näkimgi tervituse lugeda või Oskar kirjutab tere päevast. Raad Elmar soovin kuulata ansamblilt Kurjam laulu Kuumalainest Roomi rannas. Kõike head ilusad päeva jätku. No tundub, et raadiokuulajad on siin ikka selles suve ja kuumalainel, et ikkagi tahavad jõuda randa ja noh, nagu siin Taavi klubas Meribeli viia Pärnusse. Aga Fiks ja Tsirkus tuleb nüüd praegu raadios Elmar.
1: Soovi laul.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: Vaatame üle nüüd need ilmanumbrid ka, et kas midagi uut on toimumas meil siin akna taga või teil seal akna taga või siis ka absoluutselt kõik on samasugune. No Tartu linnas saab kergelt vihma näiteks, aga eks see olegi tore värskendus murule. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel 13 kraadi sooja Haapsalus, 14 kraadi mõõdetud Kihnu saarel ja Valgas. 15 kraadi on Kuressaares, Heltermaal, Virtsus, Pärnus, Tõrvas ja Viljandis. 16 Põltsamaal, 17 Must Vees, Türil ja Paides kui ka Kehras. 18 on Otepääl, 19 Võrus, Elvas, Tallinnas, Raplas ja Keilas, 20 kraadi Põlvas, Tartus, Räpinas ja Jõgeval, 21 Rakveres ja Jõhvis, 22 Kundas ja jätkuvalt on Narva edetabelit juhtimas 24 kraadiga. Saabuval ööl on tähti palju, sellepärast, et taevas on selge ja väheseid pilvi on ainult kirde Eestis ja seal võib ka kergelt üksikut hoovihma alla tulla. Öösel on paiguti ka udu, sellepärast, et lõunakaare tuul on imenõrk. Õhutemperatuur jääb öösel aga 9 ja 14 kraadi vahele. Homme on Lääne-Eestis enamasti päikesepaisteline ilus rannailm, idapool on aga muutliku pilvisusega, kuid vähemalt sajuta ilm. Puhub valdavalt kerge lõunakaare tuul ja sooja tuleb 14-24 kraadini.

0: soovide aeg.
1: Jätkame siin aga teie tervitustega ja kirjutab Helle, tere vahva saatejuht. Kuna eile anti välja 2-eurone sipsiku münte, soovin Eversundi esituses sipsiku laulu, see toob rõõmu südamesse. Soovin ohekatku toredatele inimestele rõõmu ja tervist, parimate soovidega Helle. Järgmine kiri tuleb Karlil, tere Elmari pere, tervitan 2 toredat kokka Norras, Marcellat ja Kristot, teravad nuga ja rõõmsad meelt, soovi lauluks midagi sadult. Siis on kirjutanud mulle Eelika, tere olen Eelika Raplamalt, soovin tervitada saatejuhti ja kõik oma tuttavaid ja kuulejaid lähemalt ja kaugemalt Village Voice ja Erka suve lauluga. Ja on kirjutanud mulle ka Mariliis Kesmat. Ei, tema ei ole kirjutanud, temal hoopis soovitakse õnne. Mariliis Kesmat, kes saab täna 30-aastaseks, õnnitlevad sõbrad ja sugulased Antslast ja Tartust Üllar Jörbergi loomulikult legendaarse looga Kutse tantsule. No, ma arvan, et palume siis Mariliisi tantsupõrandale. 30, see on alles vaevu täisealine. Proovin siin ise ennast lohutada. Aga Üllar Jörberg tuleb ja siia järele valin midagi sadul ka välja, sest tegelikult sadu on minult veel küsitud, nii et tuleb kindlasti üks legendaarne lugu ka sellelt ansamblilt.

0: Eluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
3: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Broiler jahutatud 1 kilogramm, ainult 2,79. Maasikas 500 grammises pakendis, ainult 1,89. Ja piilos selitatud või 99,8%-line 500 grammi 4,99. Lidl alati väärt.
9: Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki!
10: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
12: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
14: Soovide aeg.
15: Raadio Elmar, tere, tere!
16: Oi, tere!
15: Oi, tere, tere! Saame tuttavaks.
16: Issand, jumal, 100 aastat pole Elmarit kätte saanud. Oi,
15: no
16: oi,
15: nii.
16: Küll on
15: ja täna. Nüüd saite. Mitu korda proovisite mulle helistada?
16: Oi, eldus, ära! Mul on juba kõht täis söödud.
15: No niimoodi kohe läks. Saame kõigepealt tuttavaks ka, kes on oma kõhu täis söönud?
16: Tiina Koorastest.
15: Nii, ja Tiina, teie sööte seal Põlvamaal head ja paremad sööki, mis siis kõhtu jõudis ka?
16: Oi, sinki ja saia.
15: Oho, kohe mingi pidupäev.
16: Kodutehtud sinki. Ja meil on täna pidupäev. Meil on miniaal Annika Pensal nõus täna suur juubel esimene. Ja M ja ei, Tiina ja Vambola tervitavad teda ja väga palun laulu tälle. Nüüd teie auks, seal on suur seltskond koos telgi all, et vihma kaela ei sajaks. Ja see on väga ilus laul, Ain Arula esitab, nüüd teie auks.
15: meil on täitsa, ja meil on täitsa olemas.
16: Ja suur tänu teile. Oi, oiku taevas teid ja teie tervist ikka. Kõike ilusat teile.
15: Aitäh, ma sain ka siit nüüd päris korralikud head soovid teie käes kätte. Nii et, et tasun oma head tunde ja tuju ja tervise siis teile selle sama lauluga. Aitäh.
16: No väga, aitäh. Vihmane ilm ja väga tore ilm on täna.
15: On.
16: Suur tänu ja head aega teile. Kõike head.
15: Head aega.
0: Elmari stuudiotelefon on 7 427 927.

0: Ain Arula ja ansambel Kondor nüüd teie auks meile siin kõlas. Aga tervitus, sünnipäeva õnnitlus. Soovime eetri vahendusele õnnitleda oma head sõpra Maitu, kes saab täna 50 ja kelle elu on pöörelnud suuresti võidusõidu ümber. Rooliveli Maitu õnnitlevad sõbrad võidusõitjad, et kõik kurvid su eluteel ikka kiirelt ja sujuvalt läheks ning mootoril rammu jätkuks. Ja on siis kirja teele pannud siin Maidu head sõbrad eesotsas Danieliga. Loomulikult on mul tervitusi väga-väga palju, mida ma kahjuks ei jõua sinne ette lugeda, sest meie saateaeg saab siin läbi, aga ühe telefonikõne ja ühe soovilo veel võtan. Nii et kes ees, see mees.
1: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
0: Raad Elmar, tere, tere!
2: Tere, olen Anne, tahan oma õepoega Veljo Laurentit õnnitada sünnipäeva puhul. Ja oleks laulusoovi kursene Veljo Arumetsal.
0: Ja miks te just selle olete välja valinud?
2: Sellepärast, et ta alati, kui kellelgi on sünnipäev, siis ta laulab meile seda laulu.
0: Tõesti, jah? Nii, aga, ja. Aga äkki tahate hoopiski teie nüüd laulda seda sama laulu?
2: Ei, mina ei oska.
0: No kuulge, keegi minust kehvemini ei saa laulda, aga enam ei sunni teid ka. Nii, et anname siis sünnipäeva lapsele tervitused edasi ja teile ja, ka loomulikult rõõmsad.
2: Vanspäti koos oma laste ja lastelastega.
0: Jah, ja teile kõigile siis toredat nädalavahetuse jätku ikkagi ja, Elmari seltsis.
2: Teile ka.
0: Aitäh, kõike head.
1: Radio Elmar. Priiskavaid slaid,

0: sealt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja rööst leibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi. Tark valik.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Koos Parksidega on sinu aed alati hästi hooldatud. Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 eurot, akumurutrimmer 29 eurot ja akuga muru ja hekikäärid 12 eurot. Lidl alati väärt.
7: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
10: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
13: Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei otsib Kanepi vallas Erastvere külas kadunud 36-aastast Rauli, kes võib käituda ettearvamatult. Politsei sai enne lõunal teate konfliktist Erastvere külas ning patrullid sõitsid kohale. Politseinikud alustasid maastikuotsinguid, kuhu on kaasatud mitu patrulli. Seal hulgas abipolitseinikud ja politseikoer. Politseil on alust arvata, et Raul võib olla ettearvamatu käitumisega ja ohtlik. Raul on ligi 180 cm pikk ja turske kehaehitusega, tal on kiilas pea ning eritunnuseks arm suu kohal. Seljas kannab ta sinist pusa. Politsei palub kõigil, kes Rauli näevad või kellel on infot tema asukoha kohta, sellest viivitamatult teada anda helistades numbril 112. Politsei palub inimestel vältida Rauliga kontakti astumast. Tallinnas Estonia kontserdimajas kogunes Eesti konservatiivse rahvaerakonna kongress, mis valis uuesti esimeheks Martin Helme. Helme poolt hääletas 373 erakonna liiget. Kongressil kinnitatakse ka EKRE presidendikandidaat, võetakse vastu poliitiline pöördumine ning peetakse programmilisi ettekandeid. EKRE on teatanud varem, et nende presidendikandidaadiks saab olema Riigikogu liige ja erakonna aseesimees Mart Helme. Samuti valitakse erakorralisel erakonna kongressil esimees, erakonna juhatus ja volikogu liikmed. Erakond parempoolsed pidas volikogu. Parempoolsete esimees Lavly Perling sõnas, et parempoolsed peavad taastama kokkuleppe rahvaga, mille järgi riik ei sekku inimeste ellu. Parempoolsete juht ütles, et Eestis saab arengut tagada vaid läbi selle, et hakata riiki lahti siduma aegunud sotsiaalriigi mudelist. Ta rõhutas, et ise endaga hakkama saavad inimesed on riigi suurim väärtus. Perlingu sõnul tuleb lõpetada riiklikul tasemel tasuta asjade jagamine nendele, kes ise hakkama saaksid. Perlingu hinnangul on vaid parempoolsetel plaan luua jõukust ja kindlustada Eesti vabadus. Soome keskkriminaalpolitsei lõpetas mullu 31. detsembril aset leidnud Eesti ja Soome vahelise sidekaabli lõhkumise kriminaalasja eeluurimise ja esitas kahtlustuse neljale inimesele. Kolme kahtlustatava suhtes kehtib siiani ka reisikeeld. Soome keskkriminaalpolitsei uuris kaabli lõhkumist raske sabotaasi katse ning raske sidehäire tekitamise paragrafide järgi. Soome uurijad tegid eeluurimisel tihedat koostööd Eesti keskkriminaalpolitseiga. Juhtum liigub nüüd süüdistuse esitamise eelsetesse menetlustesse, ehk prokuratuur annab hinnangu, kas kogutud tõendid annavad alust süüdistuse esitamiseks. Venemaa rünnakutes Ukraina vastu hukkus viimase ööpäeva jooksul 15 inimest ning viga sai veel vähemalt 73, teatasid piirkondlikud võimud. Ukraina õhuväe teatel tulistati alla 249 Venemaa poolt öösel välja saadetud 272 droonist, seal hulgas Shahed-tüüpi ründedroonid. 19 drooni tabasid 11 erinevas asukohas ning rusud langesid 13 piirkonda. Kesk-Aafrikas möllavas Ebola puhangus on nüüdseks kinnitust leidnud mitusada haigusjuhtu, nii selgus Maailma Terviseorganisatsiooni WHO ülevaatest. Mureepideemia ulatuse pärast kasvab. Kongo Demokraatliku Vabariigi ja Uganda valitsus esitatud andmetel on haigusjuhtude koguarv 471 ja surmajuhtumite arv 84. See on eelmise päevaga võrreldes 100 haigusjuhu võrra rohkem ja 20 surmajuhtumi võrra rohkem. USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse kõrge ametnik ütles, et mudelite kohaselt võib praegune puhang ilma tugevate rahvatervisealaste sekkumisteta ulatuda 2014. aasta Lääne-Aafrika epideemia mastaabini, mille käigus suri enam kui 11 000 inimest.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
14: Saabuval ööl on tähti palju, sellepärast et taevas on selgem ja väheseid pilvi on ainult kirde Eestis ja seal võib ka kergelt üksikud hoovihma alla tulla. Öösel on paiguti ka udu, sellepärast et lõunakaare tuul on imenõrk. Õhutemperatuur jääb öösel aga 9 ja 14 kraadi vahele. Homme on Lääne-Eestis enamasti päikesepaisteline ilus rannailm, idapool on aga muutliku pilvisusega, kuid vähemalt sajuta ilm. Puhub valdavalt kerge lõunakaare tuul ja sooja tuleb 14-24 kraadini.
11: Eesti lugude edetabel.
14: Suvist nädalavahetus jätku head Raadio Elmar kuulajad. Siin stuudiopulli taga jätkab oma tööpäeva Henri Laumets ja mul on suur au tuua nüüd teieni Eesti lugude edetabel. võtame kokku Maarjamaa kuulantuima kommertsraadiojaama selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu ja anname sellega tänasele funki juurde. Seda funki või mõnusat energiat on tunda ka uutes suvistes lugudes, mis meieni saabunud on ja nii mõnegi uue üllitise leiab ka meie top 10-st. Kui uutest lugudest rääkida, siis ühe sellise leiamegi kohe 10. Kohalt, kuhu on maandunud oma värske looga Koit Toome. Mees on välja tulnud lauluga Ma põgenen, mis paneb siis mõtlema, et kuhu muusik küll põgeneda soovib. Ehk meie vihmaste päevade eest või maksufestivali eest põgeneksid ka ju paljud. Kuulsusi võivad häirida ka Delfi kommentaatorid ja muidugi peamine põhjus – väike palk. Arvestades, et Koit vahetab Porschesid nagu sokke, siis palgas ei saa asi olla. Jääme siis selle ilma teema juurde. Kuidas aga asjalood tegelikult on, kuulemegi Koit Toome 10. Koha loost Ma põgenen.
15: Eesti lugude edetabel.

Uus tuli on meil kuulatud, Raadios Elmar mängis selle nädala 10. koha lugu Ma põgenen Koit Toome esituses. Liigume edasi aga 9. koha loo juurde. Siia on langenud Sämm oma palju tähelepanu saanud üllitisega Ma olen sinu. Muusikust on välja kujunenud vaatajate noorte patroon. Kõik teda teavad ja tunnevad. Noormees on vikse viisakas ja Eesti keskmine tütre ema tahaks teda omale väimeheks. Siis kui Sämm meil siin Elmari stuudios külas käis, siis kõik naiskolleegid sulasid kui või tükid punaseks kuumenenud malmpannil. Selline südamete murdja on ta meil oma 9. koha looga Ma olen sinu.

Nii viisi kõlas meile Sämme looga Ma olen sinu. Jätkame aga kaheksanda koha lauluga. Siia on tõusnud Sünne Valtri pala Head teed. Sellise pealkirjaga laule on ka varem välja antud, kuid kõik nad erinevad üksteisest, samas aga kannavad seda üht head mõtet. Et kui ikka on vaja kuhugi jõuda, et sa siis jõuaksid sinna hästi ja turvaliselt. Suvi on suures osas ees, mis tähendab paljude jaoks pikemaid sõite, nii et pange aga see lugu peale ja juba lähebki teie teekond hästi. Kaheksas koht Sünne Valtri looga Head teed.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes! Vau! Wow!
2: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.

0: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelahutust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis. Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
1: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
3: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
4: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
10: Hommikuprogrammi toetab Oomipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel nüüd 7. koha looga. Siia on langenud oma 12. tabelinädalal elektropop duo Pürmüüd lauluga Sinuta. Taaskasutus on Eestis ja ka mujal maailmas moodi läinud ja see ei tähenda üksnes vanu riideid, mööblit või autosid, vaid miks mitte ka loomingu valdkonda. Nii saab võtta mõne ammuse hiti, anda tal uus vorm ja siis nagu naksti on ta taas hit jälle olemas. Täpselt nagu see sama lugu, mis kohe mängima hakkab. Nii et võibolla peaks oma vanaema või nüülkapis natuke tuhnima ringi ja leiab sealt mõne hea unustatud loo, mida siis mõnele muusikule pakkuda taas loomiseks. Igal juhul, üht sellist ammust ajatud hitti kuulame asumegi. 7. koht, Pürmüüdia, Sinuta.
0: Eesti lugude edetabel.

Selline mõnus lugu meil edetabelis siis. Aga järgmine ehk kuuenda koha laul viib meid rocki maailma. Üleüldse, rockiga seostatakse mingil põhjusel pahasi poisse ja ka tüdrukuid, kes kannavad siis musti nahkrõivaid, neil on tätoveeringud, mõnel veel ka pikad mustad juuksed. Mõni neist joob, suitsetab ja ropendab. Noh, natuke nagu sellised, kui ma enne siin väimeestest juttu tegin, siis kõik keskmised emad kardavad ja solamisi palvetavad, et nende tütar mõnda sellist koju ei tooks. Aga tegelikult leidub ka erandeid, nagu näiteks Tanel Padar, kes lõpetas ülikooli, on edukas nii finantsmaailmas, kinnisvaraäris kui ka muusikamaailmas. Ja üht edukuse näidet me kuulamegi. Kuues koht on nagu on.

0: Digilugude edetabel.
1: Meie muusika top 10 on jõudnud poole peale ja jätkame viienda koha lauluga. Kohe hakkab mängima lugu, millele paljud oskavad kaasa laulda või kui seda mitte, siis vähemalt ümiseda. Kahju, et ma ei tunne mitte ühtegi TS laevade piletimüüjat, sest tahaks väga teada, mitu korda päevas tehakse neile nalja, et soovin pool praami piletit, rohkemaks pole raha. Arvestades, et Eesti on jõudmas viie kõige kallima Euroopa riigi sekka, siis polegi siin midagi imestada, et keskmine mandril elab maarjamaalane jõuab saarde osta vaid pool piletit. Sellest hoolimata on ka Keselaid mõnus vahepeatuse koht ja sinna meid Nublu viibki oma viienda koha looga Keselaid.
0: Eesti lugude edetabel.

Nublu kuulantud ja võtame nüüd hoopis ette ühe naishääle. Mängima hakkab lauljatar, kelle hääl tungib isegi läbi kõige paksema betoonmüüri. Kui tema on platsis, siis isegi kõige väiksemast külasimmanist saab suur festival. Festival, mille pileti müük tõuseb taevasse ja meelitab ka kõige unisemad kuulajad kohale. Ta saab sületäite viisi roosema fännidelt ja asja eest. Kui Eestis on olemas ilusüstide kuninganna ja kryptovaluuta kuninganna, siis tema on meie oma ehe ja hea roosijaia kuninganna. Daamid ja härrad, neljas koht kuulub diiva Anne Veskile ja tema loole kõik on enda teha.

Selliselt kõlas meile lugu aastast 2026. Kuidas aga meenuvad teile lood aastast 2016? Meenutamegi korraks täpselt tänast 10 aasta tagust Eesti lugude edetabelit. Jaanipäevale aitas vastu minna esikohalugu Paradiisi liival Koit Toomelt. Teisel kohal oli Merlin Uusküla looga Raju reede. Uue tulijana maandus aga kohe edetabeli avanädalal kõrgele kolmandale kohale Ott Lepland lauluga Sinine safiir. Nii mõnegi muusikafoorumi lugejad valisid selle loo kusjuures 2016. aasta parimaks suvehitiks. Laul räägib soojadest suveöödest, meressuplemisest ja kaasahaaravast silmasärast, mida võrreldakse Sinise safiiriga. Erinevalt Oti paljudest tuntud suurtest ballaadidest on Sinine safiir kiirema tempoga rütmikas ja tantsuline poplugu, mis viibki meid nüüd tagasi aastasse 2016.

0: saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
2: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
3: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 €. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
6: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
7: Eesti lugude edetabel.
8: Raadio Selmar jätkub Eesti lugude edetabel nüüd esikolmiku lauludega. Laulud, mis panevad maa tatsuma, suu matsuma ja naabrinaise aknaklaasid värisema. Ühe sellisega ka jätkame. Nimelt ansambel Revals on top 10 laineid löömas looga Ära torma. Tihti me räägime sellest, kui lühik on Eesti suvi. Kõigest 3 kuud miinus vihmased päevad, ehk siis 3 nädalat. Milleks siis tormate läbi selle lühikese aja? Las kohustused ootavad, las hea elu algab siin, nüüd ja praegu. Kolmas koht on ansambel Revals ja Ära torma.
7: Eesti.

kolmanda koha lugu kuulatud ja jätkame teise koha looga. Nii nagu eelmine nädal, nii on ka täna siin teisel kohal ansambel Tuberkuloited lauluga Maa peale tagasi. Täiesti ehe tubekate lugu, mis paneb näppu viskama ja elama selles muretus punk rock rütmis. Laul on meie top 10 püsinud juba 9 pikka nädalat, mis kinnitab, et see on meie kuulajate üks suuri lemmikuid. Ega me siis ei hoiagi, eetrit oma lavaga kinni, vaid paneb midagi head mängima. Eetri võtab üle teise koha laul Maa peale tagasi.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiire ülevaade siiani mängitud lugudest tehtud ja kuna meil on 10. kohal uus tulija, kelleks on Koit Toome, siis järelikult pidi keegi vanadest olijatest talle ruumi tegema. Ja nii saamegi head teed soovida ansamblile Vanilla Ninja, kes rockis meie edetabelis tänavuse euralauluga. Mängida ongi mul jäänud veel vaid üks lugu, milleks on meie tabeli troonija. Suure hüppe ülespoole on teinud Merlin Uusküla lugu Autopiloot, mis on lausa kerkinud 5. kohalt esimeseks. Merlin uus laul räägib sellest, just kui elu oleks autopiloodil. Lennunduses on see seade, mis lendab piloodi eest. Just kui keeraksid seal kokpitis raadionuppe, andes pardaarvutile teada oma soovist kiiruse, kõrguse ja kursi osas. See on kõige igavam osa lendamise juures. Põnevaks läheb maandumisel, kui autopiloot välja lülitatakse ja maandumise rajale käsitsi juhtides pihta proovitakse saada. Enamasti saadakse ka. Ka Merlin laulab oma loos, et tuleb olla ise enda piloot. Haarakem nendes sõnades siis kinni. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab tänane esikohalugu autopiloot Merlin Uusküllalt. Mõnusat kuulemist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver, tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrab maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et mõne jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud! Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39, kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
0: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni ja ajaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
13: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahetab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas Ukraina droonirünnakut Peterburi just Labinski naftabaasi vastu. Zelenski teatel läbisid Ukraina droonid öösel umbes 1000 kilomeetrit Peterburini, vaenlase mereväe arsenalile ja Krasnodarski baasi suunas. Lisaks läbisid Ukraina droonid umbes 500 kilomeetrise territooriumi Krasnodari piirkonda ning tabasid seal naftabaasi. Krasnodari krai hädaolukordade keskus teatas pärast droonirünnakut tulekahjust Ust-Labinski naftabaasis. Luhanski oblasti okkupatsioonivõimud peatasid aga bussiliikluse kahel maanteel peale Ukraina rünnakuid Vene vägede logistika punktide vastu. Lisaks bussiliiklusele peatati oblastis hiljem rongiliiklus. Soome keskkriminaalpolitsei lõpetas mullu 31. detsembril aset leidnud Eesti ja Soome vahelise sidekaabli lõhkumise kriminaalasja eeluurimise ja esitas kahtlustuse neljale inimesele. Kolme kahtlustatava suhtes kehtib siiani reisikeeld. Soome keskkriminaalpolitsei uuris kaabli lõhkumise raske sabotaaži katse ja raske sidehäire tekitamise paragrafide järgi. Soome uurijad tegid eeluurimisel tihedat koostööd Eesti keskkriminaalpolitseiga. Juhtum liigub nüüd süüdistuse esitamise eelsesse menetlusse ehk prokuratuur annab hinnangu, kas kogutud tõendid annavad alust süüdistuse esitamiseks. Eesti puuetega inimeste koda pöördus peaministri ja ministeeriumide poole palvega säilitada puuetega inimeste organisatsioonide rahastamine senisel tasemel pärast seda, kui sotsiaalministeerium teatas 21,5%-lisest toetuse kärpest. Koja teatel viiks kärbe enam kui 50 organisatsiooni toetava võrgustiku äärmiselt keerulisse olukorda. Praegu on strateegilise partnerluse kogumaht 1,5 miljonit eurot aastas, kuid planeeritava muudatuse tulemusel väheneks toetus 1,170,000 euroni. Rahastus on püsinud samal tasemel alates 2023. Aastast hoolimata inflatsioonist ja elukalliduse kasvust. Eestis elab ligi 100 000 puudega inimest ning umbes 25 000 suure hoolduskoormusega omaste hooldajat. Parempoolsete volikogu esimees Andrus Kaarelson ütles erakonna volikogul sõnavõttes, et erakond soovib järgmise 4 aasta jooksul langetada käibemaksu tagasi 20%-le ning viia ellu reforme energeetikas, riigivalitsemises, rahvastikupoliitikas ja tervishoius. Kaarelsoni sõnul on Eesti peamine probleem inimeste ebakindlus ja usu kadumine paremasse tulevikku. Tema sõnul soovib erakond taastada olukorra, kus inimesed tunnevad, et nende elu muutub aasta-aastalt paremaks. Eesti keskkonnateenuste teatel ettevõtte jäätmeveokites on viimastel nädalatel süttinud või plahvatanud jäätmed keskmiselt juba iga 2 päeva tagant. Ettevõtte sõnul põhjustavad ohtliku olukordi kõige sagedamini segaolmejäätmete hulka visatud liitiumakud, patareid, akuga seadmed, e-sigaretid, kuum tuhk, grill, süsi ja gaasipalloonid. Kui prügiveo auto pressib jäätmed kokku, võib käivituda reaktsioon, mis päädib süttimise või plahvatusega. Tuleohtlikuks võivad osutuda ka esmapilgul süütuna näivad esemed, näiteks elektrilised hambarjad, akuga mänguasjad ja taskulambid. Politsei otsib Kanepi vallas Erastvere külas kadunud 36-aastast Rauli, kes võib käituda ettearvamatult. Politsei sai enne lõunal teate konfliktist Erastvere külas ning patrullid sõitsid kohale. Politseinikud alustasid maastikotsinguid, kuhu on kaasatud mitu patrulli sealhulgas abipolitseinikud ja politseikoer. Politseil on alust arvata, et Raul võib olla ettearvamatu käitumisega ja ohtlik. Raul on ligi 180 sentimeetrit pikk ja turske keha ehitusega. Ta on kiilas peaga ning eritunnuseks on arm suu kohal. Seljas kannab ta sinist pusa. Politsei palub kõigil, kes Rauli näevad või kellel on infot tema asukoha kohta, sellest viivitamatult teada anda helistades numbril 112.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
16: Saabuval ööl on tähti palju, sellepärast, et taevas on selge ja väheseid pilvi on ainult kirde Eestis ja seal võib ka kergelt üksikud hoovihma alla tulla. Öösel on paiguti ka udu, sellepärast, et lõunakaare tuul on imenõrk. Õhutemperatuur jääb öösel aga 9-14 graadi vahele. Homme on Lääne-Eestis enamasti päikesepaisteline ilus rannailm, idapool on aga muutliku pilvisusega, kuid vähemalt sajuta ilm. Puhub valdavalt kerge lõunakaare tuul ja sooja tuleb 14-24 graadini.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
12: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
13: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt viimsi.ee/saarteaasta.
1: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahva laadaga 20.–21. juunil.
4: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
8: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Omipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
5: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
6: Õpin nõidumist.
5: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
6: Ma tean!
5: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
6: Tartumaa tervisespordi keskuses 12-20 juuni.
5: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
7: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
8: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
1: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
13: Tere õhtust. Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas Ukraina droonirünnakut Peterburi just Slavinski naftabaasi vastu. Zelenski teatel läbisid Ukraina droonid öösel umbes 1000 km Peterburini vaenlase mereväe arsenalide ja Krasnodari baasi suunas. Lisaks läbisid Ukraina droonid umbes 500 km territooriumi Krasnodari piirkonda ning tabasid naftabaasi. Krasnodari krai hädaolukordade keskus teatas pärast droonirünnakut tulekahjust Slavinski naftabaasis. Luhanski oblasti okupatsioonivõimud peatasid bussiliikluse kohel maanteel peale Ukraina rünnakuid Vene vägede logistikapunktide vastu. Paavst Leo XIV kutsus oma Hispaania visiidil üles lõpetama polariseerivate narratiivide ja viljatuid lihtsustusi ning kiitis oma võõrustajamaa pühendumust rahule ja rahvusvahelisele õigusele. Paavst tänas Hispaaniat riigi ustava pühendumise eest rahvusvahelisele õigusele ja mitmepoolsusele. Hispaania peaminister Pedro Sanchez on Iraani küsimuses sattunud vastuollu USA presidendiga ning Gaza sõjateemal Iisraeliga. Ka USA sündinud paavst ise on oma sõjavastaste vaadete eest saanud Donald Trumpi karmi kriitika osaliseks. 7-päevane riigivisiit, mis keskendub ka sotsiaalsele õiglusele ja ebavõrdsusele, hõlmab ka kohtumist katoliku kirikus toimunud seksuaalse väärkohtlemise ohvritega. Tallinnas Estonia kontserdimajas kogunes Eesti konservatiivse rahvaerakonna kongress, mis valis uuesti esimeheks Martin Helme. Helme poolt hääletas 373 erakonna liiget. Helme nimetas EKRE aseesimeesteks Mart Helme, Siim Pohlaku ja Arvo Alleri. Kongressil kinnitatakse ka EKRE presidendikandidaat, võetakse vastu poliitiline pöördumine ning peetakse programmilisi ettekandeid. EKRE on teatanud varem, et nende presidendikandidaadiks saab olema riigikogu liige ja erakonna aseesimees Mart Helme. Samuti valitakse korraliselt volikogu liikmed. Eesti puuetega inimeste koda pöördus peaministri ja ministeeriumide poole palvega säilitada puuetega inimeste organisatsioonide rahastamine senisel tasemel pärast seda, kui sotsiaalministeerium teatas 21,5%-lisest toetuse kärpest. Koja teatel viiks kärbe enam kui 50 organisatsiooni toetava võrgustiku äärmiselt keerulisse olukorda. Praegu on strateegilise partnerluse kogumaht 1,5 miljonit eurot aastas, kuid planeeritava muudatuse tulemusel väheneks toetus 1,170,000 euroni. Rahastus on püsinud samal tasemel alates 2023. aastast hoolimata inflatsioonist ja elukalliduse kasvust. Parempoolsete volikogu esimees Andrus Kaarelson ütles erakonna volikogul sõnavõttes, et erakond soovib järgmise 4 aasta jooksul langetada käibemaksu tagasi 20%-le ning viia ellu reforme energeetikas, riigivalitsemises, rahvastikupoliitikas ja tervishoius. Kaarelsoni sõnul on Eesti peamine probleem inimeste ebakindlus ja usu kadumine paremasse tulevikku. Tema sõnul soovib erakond taastada olukorra, kus inimesed tunnevad, et nende elu muutub aasta-aastalt paremaks. Politsei otsib Kanepi vallas Erastvere külas kadunud 36-aastast Rauli, kes võib käituda ettearvamatult. Politsei sai ennelõunal teate konfliktist Erastvere külas ning mehe pagemisel alustati maastikotsinguid. Politseil on alust arvata, et Raul võib olla ettearvamatu käitumisega ja ohtlik. Raul on ligi 180 sentimeetrit pikk ja turske kehaheitusega. Tal on kiilas pea ning eritunnuseks on arm suu kohal. Politsei palub kõigil, kes Rauli näevad või kellel on infot tema asukoha kohta, sellest viivitamatult teada anda helistades numbril 112.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
14: Saabuval ööl on tähti palju, sellepärast, et taevas on selgem ja väheseid pilvi on ainult kirde Eestis ja seal võib ka kergelt üksikud hoovihma alla tulla. Öösel on paiguti ka udu, sellepärast, et lõunakaare tuul on imenõrk. Õhutemperatuur jääb öösel aga 9 ja 14 kraadi vahele. Homme on Lääne-Eestis enamasti päikesepaisteline ilus rannailm, idapool on aga muutliku pilvisusega, kuid vähemalt sajuta ilm. Puhub valdavalt kerge lõunakaare tuul ja sooja tuleb 14-24 kraadini.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab. Ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on, nagu elu käib Elu24.

0: Yes!
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaveer, tere hommikust sulle, Kristoffer.
3: Tere hommikust.
4: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
3: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
4: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
3: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrab maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!

0: Nikolai Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
2: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
4: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
5: Õpin nõidumist.
4: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
5: Ma tean!
4: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
5: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20 juuni.
4: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadam elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
3: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 €. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi, 1 € ja 69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Oih, mina siin. Juuni on Office. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
10: Tere õhtust, kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti puuetega inimeste koda pöördus peaministri ja ministeeriumide poole palvega säilitada puuetega inimeste organisatsioonide rahastamine senisel tasemel pärast seda, kui sotsiaalministeerium teatas 21,5%-lisest toetuse kärpest. Koja teatel viiks kärbe enam kui 50 organisatsiooni toetava võrgustiku äärmiselt keerulisse olukorda. Praegu on strateegilise partneruse kogumaht 1,5 miljonit eurot aastas, kuid planeeritava muudatuse tulemus väheneks toetus 1,170 000 euroni. Rahastus on püsinud samal tasemel alates 2023. aastast. Tallinnas Estonia kontserdimajas kogunes Eesti konservatiivse rahvaerakonna kongress, mis valis uueks esimeheks Martin Helme. Helme poolt hääletas 373 erakonna liiget. Helme nimetas EKRE aseesimeesteks Mart Helme, Siim Pohlaku ja Arvo Alleri. Kongressil kinnitati ka EKRE presidendi kandidaat, kelleks on erakonna aseesimees Mart Helme. Erakond parempoolsed pidas täna volikogu, parempoolsete esimees Lavly Perling sõnas, et parempoolsed peavad taastama kokkuleppe rahvaga, mille järgi riik ei sekku inimeste ellu. Parempoolsete volikogu esimees Andrus Karelson ütles volikogul sõnavõttes, et erakond soovib järgmise 4 aasta jooksul langetada käibemaksu tagasi 20%-le ning viia ellu reforme energeetikas, riigivalitsemises, rahvastikupoliitikas ja tervishoius. Täna hommikul hukkus traagilises liiklusõnnetuses 16-aastane noormees. Politsei sai hommikul kell 3:08 teate, et Harkus on inimene mopeediga teelt välja sõitnud ja hukkunud. Õnnetus juhtus Harku alevikus terviserajal, kus esialgsetel andmetel kaotas 16-aastane noormees kurvis mopeedi üle juhitavuse ja libises teelt välja kraavi. Poisil oli mopeedi juhtimisõigus, õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ida-Virumaa populaarsemal rahvaspordisündmusel Narva linna jooksul jäi täna pommi kahtluse tõttu ära pool maraton. Häirekeskus sai kella 3:10 ajal hommikul teate Narvas Tuleviku tänavalt leitud kahtlusest kotist, mille sisu kontrollimiseks siirdus sündmuspaika Ida-Eesti pommigrupp. Kahtlane kott ei sisaldanud siiski midagi ohtlikku, kott hävitati veekahuriga. Ukraina korraldas öösel Venemaale ulatusliku droonirünnaku tabades muuhulgas ka Kroonlinna mereväebaasi vahenda PRR. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterburist. Sihtmärgiks võisid olla ka mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonossovis asuv mere termotehnikateadusinstituut. Krasnodari oblastis asuvast Uslavinski linna administratsioon kinnitas, et Ukraina droonirünnak põhjustas seal osuvas naftahoidlas tulekahju. Naftahoidla põlengus teatasid varem mitmed telegrami videod, mis näitasid naftahoidla kohal suurt suitsusammast. Ukraina droonide tõttu suleti ajutiselt Peterburi, Pulkova, Sotši, Jaroslavi, Nižni Novgorodi ja Pihkva lennujaam. Liibanoni armee teatas, et riigi lõunaosas toimunud Iisraeli rünnakus sõidukile hukkus mitu sõdurit. Rünnak leidis aset vaid mõni päev pärast seda, kui kaks riiki kuulutasid Ameerika Ühendriikides peetud kõneluste tulemusel välja tingimusliku vaherahu. Paavst Leo 14. Kutsus oma Hispaania visiidil üles lõpetama polariseerivaid narratiive ja viljatuid lihtsustusi ning kiitis oma võõrustajamaa pühendumust rahule ja rahvusvahelisele õigusele. Paavst tänas Hispaaniat riigi ustava pühendumise eest rahvusvahelisele õigusele ja seitsmepäevase riigivisiidi raames keskendub paavst ka sotsiaalsele õiglusele ja ebavõrdsusele, hõlmab ka visiit kohtumist katoliku kirikus toimunud seksuaalse väärkohtlemise ohvritega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
11: Saabuval ööl on tähti palju, sellepärast, et taevas on selge ja väheseid pilvi on ainult kirde Eestis ja seal võib ka kergelt üksikud hoovihma alla tulla. Öösel on paiguti ka udu, sellepärast, et lõunakaare tuul on imenõrk. Õhutemperatuur jääb öösel aga 9 ja 14 kraadi vahele. Homme on Lääne-Eestis enamasti päikesepaisteline ilus rannailm, idapool on aga muutliku pilvisusega, kuid vähemalt sajuta ilm. Puhub valdavalt kerge lõunakaare tuul ja sooja tuleb 14-24 kraadini.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
1: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
2: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51-52011 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
3: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulma kuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
7: Suve suurim rock-kontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
8: Elmari tantsuõhtu.
9: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Elmari tantsuõhtu hitid on.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi

0: Teeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Lugupeetud reisijad, algas pealamine kreisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
5: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
7: Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
5: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu, uus Elmari tantsuõhtus.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
3: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
4: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
7: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, Yahool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau!
3: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Retrofest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
11: Elmari tantsuõhtu.
12: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule . Sooduspiletid piletilevist juba täna . Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses .
1: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas Maarahvalaat . Kaks päeva laadame elu , hea toidu , käsitöö ja suviste elamustega . Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant . Tegevust jagub kogu perele . Laval meeleolukas kultuuriprogramm . Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga . Avatud on suur laste ja messiala . Tule laadale , hoiame elu Võrumaal . Suvi algab Vastseliinas Maarahvalaadaga . 20. ja 21. juunil .
2: Ma tilgun .
3: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaksturbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
8: Õpin nõidumist.
7: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
8: Ma tean!
7: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
8: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20 juuni.
7: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
9: Elmari tantsuõhtu.
10: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: tähelepanu, kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
1: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
3: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

sellest aimu sai. On hea kui piinlik, et nii kaua siin veel triivin, kui unenäus ma

lõpuks kui valla sa lööd, tuo akna ja noomid, kes lööd. Ise sa tuldud ei saa, pean sind veel

0: Marii tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi .

0: tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid Piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
3: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi .

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas Maarahvalaat. 2 päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastseliinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.